Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pintura.

asteburuetan iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere, kompainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizeti.
2: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara

dira. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gart.

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun!

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutun zuekin bat.

0: Herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere bai zu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraiek dira Herenegun.

As estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Nate Amos'en This is Lorelai proiektuak The Single in My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single diztiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Bajartzen du.
2: Ay, berriro. Edo botoi aldatu behar dute, nire buruko txipa aldatu behar dute, zerbait aldatu behar dute.
3: Beste meloegoa zabaltzen
2: hau. Aurrak kontzertuetan bai edo ez, Jaun Andreu?
3: Aurrak kontzertuetan bai ala ez, seguru alda aurrak kontzertuetara eramatea? Egokia alda aurrak kontzertuetara eramatea? Seguru alda aurrak kontzertuetara eramatea? Egokia alda aurrak kontzertuetara eramatea?
2: Beste egun baterako meloia ere bada. Influencerrak kontzertuetara.

0: Leo, no, no, no, no.
1: Vale. Coming very soon, eh?
0: Very soon, gainera?
2: Very, very.
1: Very soon.
0: Hostia. Aste honetan bertan soon?
1: Bueno, not that much. No, not that much.
0: Nain soon ere, baina.
3: Occitanieras, bretoieras, korsikeras, euskeras, georeras, alsazieras, katalanez eta galizieras.
4: Gaztea irrateren meme bat egin nahiko alun horbaiten momentu enten, lau patxatxo malabarrak egiten, programazio aurrera tera nahian. Ei, baina aterako dugu.
0: Hori atzo, aurrenatuko izuet, esango izuet, spoiler, gaur ere jarraitzen dugula erredakzioan beste lau patxatxok, bueno, ez oraina erredakzioan ez dago inor, erredakzioko tenak etorri garelako estudiora, eta gure artean, gaztean gaur ere egun osoz gauderon artean, aleginduko garelako, saiatuko garelako bizkatze hau gure arteko negozio, hau biznes hau, alegia, irratia bera, irratia gintza, aurrera ateratzen. Eta aterako dugu, besteak beste, badakizu ezergatik, batetik, bueno, etorri garelako, hemen gaudelako, eta gero bestetik, zuek ere gaur bestaldean zaudetelako, gaur ere sumatzen dugulako, presentzia bat, zuena alegia, gaur ere jakin badakigulako zirto, zuek ja dagoeneko didaren beste aldean zaudetela zerbaiten esperoan, zerbaiten zain eta zerbait hori ematea dagokigulako, emango diogu gaur egunari dinbi eta danba, handik eta hemendik. Nola zer zemateraino, ez dakit, baina joango gara ikusten ze amarrak arte orainik ere demora tarte mardulba daukagu, begira orain ze ondo. Zemat bide daugan aurretik egiteko gaurko tirak, ez da momentu honetan berean, hasi eta berehala, zazpiak eta bi minutu dira, eta guk ere, gozagai daukagu aurretik etor liteken guztia, etorriko da, amarrak bitarte, beste arke esango luke bezala, zehoze bai. Jaun Andreok, gaur 2026ko urriaren 14.a da. Urria ere bere lanik handienak, bueno, handienak, edo behintzat ja lendabiziko herria ia eginda daukagu, beraz, aprobetxatu, datorrena ere, ze aurretik gaur, aipatu bezala egun, benetan zorioneku bat daukagu bizitzeko eta batez ere entzuteko. Urriak 14 eta aste azkena da. Konturatzerako, ohartzerako, dianaren erdi-erdian asmatu dugu gaur dardoarekin, eta beraz gaur, geundeke batez ere hori, astearen erdian. Asteak baldin baduzka lanasteak behintzat bost egun, igual aste ontako bat pixkat batzuk jan egin dugu, dagoeneko hirugarrenean erdian geundeke. Eta gaur besteak beste, espero ditugu tidan. Gure psikologa, gure kabezterako psikologoa, eskerrak terapia pixkat eta egitea komeniz egulako, Bitxor Kasekin gaur sukaldera sartuko gara, eta duplako biak, bat eta bestea, alegia Beinat eta Gari ere, hemen, estudioan bertan, espero ditugu, zerbaitetan da behitzalako, zerbaiten abarmena egin dutelako, egingo dutelako, erakutsiko digutelako, gaur, bertan, beraz, nik bada ez badazuz bezala, gaur kotidea nuke galduko, besteak beste, jende honekin egingo dugulako, Lier Larrañaga, egunon.
5: Egunon, bai.
0: Baita zuri ere, Liercito, zer modu zure bigarren esna era, ondo?
5: Guau, wow, bai, gaur wow. Oso ondo.
0: Oso ondo, gainera?
5: Bai.
0: Haber gustatu egingo zaizun, Lier, haingo ez esnatzea.
5: Eia da, astia luze egiten da biztela, baina gaur oso ondo.
0: Astea luze egiten?
5: Bai.
0: Hase ginen atzo, taia aste artea zen atzo?
5: Ja, baina holan gauz.
0: Animo, falta zaizkigun egunekin, Lier. Animo zuri ere, Irati Elizalde!
2: Kaixo egunon.
0: Dira goizeko zazpiak eta lau minutu. Zemat ez tul egin duen gaur goizean dagoeneko neska honek.
2: Aiamat,
0: ez da sinisteko. Eta
2: posible.
0: Ez tulkatuko ditugu nola baitere orain gaurko albisteak. Ea ulertzen diren.
2: Venga.
0: Vale, saiatuko gara zerbaitetan. Venga, informazioa, pixkat ordenean jarrita, hau etxe dira gaurko lendabiziko titularrak. Zuekin, Irati Elizalde egunon.
2: Kaixo egunon, berriz ere, Imanol Pradales lehendakaria eskualdeen Europako batzordearen osoko bilkuran izango da gaur makroeskualde Atlantikoari buruzko txostena aurkezten. Europako kohesio politika sendoa eta estaturi gabeko nazio eta eskualdeen papera defendatuko ditu Pradalesek Bruselan. Aurrez, Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentearekin bildu da BART. Mai gainean, honakoa jarri dute, makroeskualde Atlantikoaren gaiaz gain, euskararen ofizialtasuna eta Europaren berindustrializazioaren Euskadik duen papera, bertan duen papera izan da. Maria Txibite, Nafarroako presidentea ere Bruselan da. Autogintzaren gaineko txostena defendatuko du, eta horrez gain Europako industria garbia babestea eta eskualdei politikak diseinatzeko aukera ematea ere eskatuko du. Bestalde, azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, Nafarroan UPNek eta PPek elkarrekin aurkeztea adostu dute, UPNeren kontseilu politikoak oniritzia eman dio Cristina Ibarrola alderdiaren presidenteak, eta Manuel Tellado popularren idazkari nagusiak adostutako aurre akordioari. Aldiz, akordioa erdi etxi ezinean Fronte Zabala osatzen duten alderdiak, eta ERSek eta Podemosek

0: eratutako blokea. Adako lauk fronte zabalaren zerrendaburuak berriz atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan, baina Irene Montero alderdi morearen buruak ezetz irmo erantzun dio. Hauteskunde orokorren ondorioz Jaurlaritzak aldaketak egin beharko ditu. Javier Hurtado sailburu sozialista Arabatik kongresurako zerrendaburu izango baita. Eta Eusko Jaurlaritzak Aloka Plus programa onartu du gune tentsionatuetan gaur egun utxik dauden 25.000 etxe bizitza merkatura ateratzeko. Etxe bizitza alokairuan jartzen dutenentzako aseguru publikoa eta doakoa da. Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utz dezaken diru kopurua gehienez 20 hilabeteetako alokairua, baita etxe bizitzan gerta daitezkeen kalten ordaina ere, beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen bada. Bain zuzen Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxe bizitza krisiari aurre egiteko. Hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea erraztuko du egungo ordenantza moldatuta. Eta amaitzeko, Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazio eguna egin dute ikasle, irakasle eta liceotako zuzendariek. Orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da. Sindikatuen arabera 1,500,000 pertsonek hartu dute parte protestetan. Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41,000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak gas negar eragilea eta ur kanoia erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere liceoak itxi eta kalera atera dira ikasleak. Kultura kontuak, Julen, zurezku.
1: Hemen da, Estopa, maketa lehiaketa.

0: Lengua astean ja iragarri genuen zerbait guk ere. Hombre, genekiena esan genuen lengua astean. Gaur dakigu gehiago. Estobak iragarri du disko berri bat, lan berri, bueno, berri bat. Orain arte entzun gabeko abesti batzuk argitaratu behar ditu Estopak eta jarri behar dio izena, horixe, La Maqueta. Diskoa azaroaren 20an aterako da eta besteak beste 1987an duela ja urte batzuk, grabatu zituzten, baina argitaratu ez zituzten abesti batzuekin onduko dute diskoa.
1: Zergatik ote, ez? Behin gordetzea erabaki bat ezu kanta horiek
0: igual. Lengo astean ere aipatu genuen ez da ez oteiren abesti honenak izango. Zertu badauzkazu abesti bikain batzuk. Zuk 1987an, abesti bikain batzuk egin, komposatu eta grabatu bat zenituen. Hoiek gordetzea orduan, ez? Ez hauek ez ditu gorain aterako. Atera ditzagur emendiko 30 urte barru. Da susma harri xamarra bezala.
2: Bai, bai.
0: Orain, Estopa zaleok, Estoparen kantuak maite bali maituzue. Eta orain arte entzun gabeko batzuk entzun nahiko bat zenituzte, ba, adidenok ze azaloaren 20an. Hor,
2: zer pasaz.
0: Pasatzen, zer bat, hor giltzen Franco. Eta?
2: Eta,
0: Azaroen 20an, Frankoren eriozaren urtemua justu egunean berean, aterako du Estopak La Maqueta izeneko disko berria izango dugu.

0: Vale, hau aipatuta. Gero bestetik. Benito Zaleo, Kadi. Bueno, ez. Eia esan honek ez dauka Benitorekin bat ere zer ikusirik. Kau, zuek igual Irati eta Lier ez duzu... Ah, ba, Irati badaki.
1: Zer.
0: Beinola hemen Xabi Ormazabalek, Parisko gure berri emale ofizialak esango dugu. Kontatu zigun... Zelizon Orelien idazlearen kasua.
1: Ah, bai, bai.
0: Goratzen zara Irati.
1: Goratzen naiz, bai.
0: Da idazle bat, frantziarra. Idatzi du liburu bat. Ah, hemen daukat novelaren izena. Fua. Setet sa un mugir. Edo horrelako zerbait. Liburu bat idatzi du tipoak. Eta Frantzian arrakasten arrakasta bihurtu da liburu hau. Aleia, novelarik salduena, novelarik irakurriena. Eta justu, novelarik sarituena ere izatera zijoan, arik eta bakarren bat, edo bakarren batzuk ez dakin nola, baina jabetu diren arte, adimen artifizialarekin idatzitako liburua izan dela. Eta esan diote, Telizon, Ogelien, baina. Berak ukatu egin du hau, berak esan du, ez, ez da izan adimen artifiziala, idatzi dut nik. Baina antza hor, Xabik azaldu zigun Irati, ba omen da nik ez da gizia aplikazio ze programa. Badakiena jakin adimen artifiziala erabiliden edo ez, ezta?
1: Filtro moduko bat edo pasatzen Oria. Du, ez? Eta esaten dizue uneko zenbateraino erabiliden
0: adimen dituen aukerak ez da adimen artifizialak idatzia izateko. Hau adibidez, DBH-ko edo batxilergoko lanak eta entregatzerakoan asko erabiltzen omen da jakiteko ikasleak ea berak beretik zerbait egin duen edo dena, edo ia dena behintzat egin dion adimen artifizialak, ezta? Orduan, Zelizono gelien idazleari esan zioten, etetetetetetetet. Saririk behintzat ez duzu irabaziko? Sariaren hautagaitza erretiratu egingo dizugu ze hau AA bidez egindako liburu bat da. Esan bezala Setet sa u mogi izeneko novela. Bueno, kontua da, berak adierazi duela, behin da berriz, ez duela adimen artifizialik erabili novela idazteko, baina orain antza aitortu du ez justu momentu honetan, baina iraganean poema batzuk argitaratu zituen, idatzi zituen poema batzuk kopiatuak izan zirela. Ez, Telizon! Baina, Telizon, hori, ez! Hori, ez! Mesedez! Hori, ez! Du edo.
1: Konpondu egiten duen edo gauza
0: okera. Hori ba. Berak esan du, ez dut erabili aharik. Liburu hau ez dit txat jepetek idatzi. Orain, duela urte batzuk, poema batzuk kopiatu egin ituen.
2: Arazoak.
0: Orduan, ja trampetan aitortu baduzu, trampetan aritu zarela zu iraganean, ba igual orain ere. Bueno, nik kontatuko dizuet dakirana. Eta momentuz, dakit jakin hori. Elizon Orelienek esan dakoa. Bale, eta zerekin bukatuko dut, a ber. Ah, begira honekin. Abesti honek izena du Izorrai. Ez diogu inori esan nahi Izorrai, eh? Justu kontrakoa, eh? Animo, eh? Esnatu ondo, esnatu behar bezala, esnatu gurekin batera, esnatu dida. Gaur urriaren urtarrila, zemen. Urriaren amalau garren arekin eta... Iker Lauro arekin. Badakizue kontzertu bat eman behar duela Donostian, Imanol Larzabal areton, alegia lugaritzen ostiral honetan bertan, urriaren amaseian, alegia biharrez etzi eta guk bertara joateko bi gonbidapen ditugula. Alright. Begira, badakizu ezer? Oso goiz da. Baina banatuko ditugu oraintxe bertan gonbidatu.
1: Vale.
0: Orduan, norbaitek ostiraleko kontzertura joan nahiko balu, esan bezala Donostin izango da, Imanol Larzabal aretoan, lugaritzen alegia. Bla. Idatzi, ja, oraintxe, Lauroba eta zuen izena abizenak, baina orain, eh? Lauroba eta zuen izena abizenak gure WhatsAppera, eta zozketa ja ingo dugu zuzenean. Izorrai. Venga, Iker.
3: Utsekin didazun ezain bestetan, berdin duna zazuara.
0: Boa, WhatsApp zaparra da. Oso, piskat guk ere jakin nahi genuelako, ea ez naute zeundeten edo ez? Eta bai, ez nazaudete. Hala ere, sentitzen dut baina irabazleak araia, Ande Winneris bat eta bakarra izango da, Irati Elizalde.
1: Ande Winneris, Joseba Esnal, zuretzako, ba, sarrera hauek.
0: Joseba Esnal, zuretzako bi sarrera. Aipatu bezala, Donostian, datorren ostiralean, Iker Lauroba zuzenean ikusi alizateko hau Donostia kultura kantolatzen du. Joseba Esnal, zorionak behon dizula. Ni Nigatik onarte gaurko kultur tarte hau iratil izan, de kiroletan vale. Zeberri.
1: Osondo, bueno, ba, eskualoian ligako partidak ditugu gaur, alde batetik beti onakek, Granoller sartuko du etxean, arratsaldeko zazpietan, eta bera-berak Porriño hartuko du Gaskan, arratsaldeko zazpiterdietan.
2: O Porriño.
0: Baina Lier, ez dauka horrek izan ikusirik, eta ekipo, da toki baten izena, Porriño, Lier,
1: eske, beti berdien
0: pensatzen goizu izetik, tio.
1: Eta bestalde, aipatu behar dugu baita ere, atzo Bidasoak 32 eta 28 galdu zuela Limosen aurka Frantzian. Eta saskibaloian ere, beste itzordu bat, Bilbao Basketek txapeldunen ligako bigarren partida jokatuko baitu, Prabako Slaviaren aurka, iluntzeko 8 Miribilan, eta atzo, Baskoniak, 79 eta 93 galdu zuen Dubairen aurka.
0: Hau etxak izan dira gaurko lenda biziko albesteak didan.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Trafikoan momentu honetan ez da inolako eragozpenik eta eguraldia gaur ere begira ze ondo aldeko izango dugu egun guztian zehar Euskal Meteo guztien iturri, oz egunon?
5: Egunon gaur giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Eguna behodei batzuekin hasi dugu kostaldean eta lainogune batzuekin barnealdean, baina ondoren gorduetan jasoko du eta eguerditik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da denean. Haizeak egoeki aldetik joko du eta temperaturare gehiago igoko da ipar isurialdean. Horrela gaur temperatura maksimoak bai hegoaldean bai ipar isurialdean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean brisa pizka bat mugituko da kostaldean eta itsasertzean freskatu egingo du. Beraz, gaur ere giro egonkorra eta eguzkitsua eta bero urte sasoi honetarako.
0: Eta bero gainera, Bero urte sasoi honetarako, baina bai gaur temperaturek atza. Begira gure animoak eta aldarteak bezala egin berromen du gorata gora beti denbora guztian. Egun bero baten aurrean gaude, esan dugu gaur urriak 14 ditu eta aste azkena da. Goiza mugitu izango da gaur seguruenik, Eta beraz, eaze bilaka eraduen oroar egunak berak. Eta gero gauak, gau ero, maskak egunon eta ongi etorri mundu guztian.

0: ero baino eroago maskak ekin gauero eta badakit galdera oso erredundantea izango dela, baina gaur gaua bera ero badima dator. Eguna zer esanik ez? Batez ere eta bereziki Lier ero datozenak zer dira? Takao, Lierrek orenik ez da?
1: Iragarkiak.
0: Iragarkiak. Iragarkiak, Lier. Klaro, dio, klaro, noski, iragarkiak datoz oso ero gaur.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza. Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat. Hiru arkitektura. Artearen historia guztiak.
4: EITB-ren eskutik.
5: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
6: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zein motorren omoda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € orainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zein motorren omoda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
0: Osongi, gaurko lendabiziko iragarki saia edo sorta ere jarri dugu ja. Gaurko didasi dugu, begira. Hasiera bat, egin dugu zailena, orain badakizue lepoan hartuta segi aurrera, albisteak ere kontatuta ja, testu inguru ere bisat kokatu dugu, vale, urriak 14, asteazkena, hauia abian da, hauia tren gera ezin bada, eta amarrak bitarte, geratu bintzat ez da geratuko. Orduan, ja puntu ontara iritsita, zikoara gaurko bakailaua ebakitzen, aleia gaurko didati nobelarekin gatoz, hasi eta segituan, zuek animo? WhatsApp eskura mesedez, zuen audioak behar ditugulako, zuen audioak entzun nahi ditugulako, zuen ahotsa eman behar diozulako gaurko tidari, batez ere, saiatuz asmatzen ea gaurkoan nola bukatzen den. Bale, ensaio txiki bat hasi aurretik, ea, eh? Bale, hor daukat. Eski askotan joaten zait behatza beste ontara, eta ez, hori ez, Benitoko abestuko lukumezela, hori ez, hau ez da, zuzena da, hau, bale, oso ondo.
1: Zupa ezpada ez tezu aldatu, ez da botoia.
0: Ez dut kambiatu.
1: Venga,
0: bale. Baina ari naiz nere buruari esaten Julen da, botoi hau, eta ez beste hori. Bale, venga, flako. Venga.

0: Joder, tío, ze gaizki dagoen pasabide hau. Puto Arturo, tío, deitu egingo diot. Arturo, etorri ja.
1: Hemen hau, ze pasatzen da.
0: A ber, Arturo, hau desastre dago eta desastre daramatza bi mende. Hemen egin lezake favorez norbaitek bere lana.
1: Vale, lasai, ez dago horrela jarri beharrik ere, jode.
0: Bakizu zein gogorazten diazun beti, Arturo?
1: Nik, zuri zein.
0: Ba...
1: Gaur bai, oso do, ze bozik sartzen den efektu hori, egoki sartzen denean, eh? Bale, ba, begira, izan da novela laburra bezain intensoa.
0: Bai,
1: gauztasko pasaira, haze trama gaurkoan. Pasabide bat ez da bilongi, etorri de Arturo, eta tatik esan dio, badakizun hor gogora arazten didiazun, Arturo. Bale, esango izuet gauza bat, erantzuna pixka bat benetakoa. Bale?
0: Bai.
1: Erantzuna pixka bat da benetakoa. Nor gogora arazten dio Arturok tateri. Guazen guatxapena.
0: Guazen.
2: Torrente.
0: Izan zitek.
1: Torrente.
0: Bueno, baina ez.
1: Torrente.
3: Claudio Landa.
1: Lanera!
2: Egotera tokirio.
1: Ez da Claudio Landa. Ze barkatu?
2: Egotera tokirio.
0: Egotera ez dakitzer.
1: Ez dut ulertu, barkatu. Grabatu ondo. Zure erantzun osoa, mesez.
3: Calatrava.
1: Calatrava.
0: Gauzak lanak ez ditulako bukatzen,
1: ez? Ez dituelako, edo bukatzen dituelako, baina ez egoki. Ez, balo horregatik. Ez.
4: Aki no ikien bibako porterua.
1: Aki no ikien, ah, Emilio.
0: Emilio. Eta ez. Baina ez da.
3: Autopatxi.
1: Trokola, juntakulata, era beste hori. Ez da. Bide bat ez. Ez dakit zuek ere ikusi duzuen edo jabetu zareten iritsi zaizuen, baina guazen mankarri dira ematen berriz ere.
0: Boa, ez dute utzio.
1: Eta ez, bueno, ez, baina ari dira ez, hasi dira orain, ez telebistaz bakarrik Instagramera ere guazen manken piezak igozen eta hasi dira, eh? Kontuz guazen manken itzuleta. Ba, ez da autopatxe.
0: Ez da.
5: Pepe Gotera eta Otilio.
1: Pepe eta ez baina da, bueno, persona bat. Hori da.
5: Benito y compañía.
1: Han, sei, Benito eta jende, ez da pertsona bat.
6: Pocholo,
1: ¿dónde está mi mochila? ¿Dónde está mi mochila?
0: Igual, senitartekoak izan zitez.
1: Igual dira urrutiko lehen usuak?
7: Bere amak?
1: Tatiren amak? Hostia.
0: Uste mixarraroa.
1: Bai.
8: Iker Jiménez,
1: ez da zuzena?
7: Calatrava anaiak.
1: Begira, ipatu da bat, baina aztu Calatrava tarrekin oroar.
0: Eta da pertsona bat.
1: Pertsona bada.
9: Nire ex.
1: Ha, begira. Nire bihoteki dioi horrela, anonimo bat, ez.
10: Inigito txapelpun.
1: Inigito txapelpun.
11: Zergaitik
1: ez da inigito. Eskumeinak emendik, eh?
12: Pepe Gotera.
1: Ah, ez, baina esan dute hori. Ah, eta hoie dira bi gainera. Eta gogoran azten dio pertsona bat.
13: Bertin Osborne.
1: Bertin ez da zuzena.
0: Estare.
14: Benito eta Manolo.
1: Sei.
0: Benito eta Manolo.
1: Sei, bai. Eta tipe eta kol.
15: Gorrotxa.
1: Eta mirri eta txiribiton, ez?
0: Honek ez da egizan du?
16: Gorrotxa.
1: Ah, hori da konkizeko,
0: bai,
1: ez da?
0: Bai, konkizeko parte da izan zana.
1: Jongotzon, ez. Ez. Jongotzon.
17: Ez. Goenkaleko,
0: Xatur.
1: Ez baina...
0: Xatur.
1: Ez baina Euskal Telebistan ikusten genuen, eh?
0: Pista, bueno, ikusten, pista ona hori, eh?
1: Ikusten dugu. Zagun hori. Hore nik, ere?
18: Eunon,
1: Donameneko erraldoi emateu.
18: Bai.
1: Zuzen, ez zuzenago. Esan dutze, batzuetan niri ere, Arturok gogoran azten dit, nola izena zuen? Takeshi izena zuen. Erraldoik.
0: Takeshi, bai.
1: Ez dakit abizena nola duen, baina izena du Takeshi.
19: Zagun euk egoda.
1: Takeshi, di erraldoi naiz, mutiko alainia. Ez, inobita, etorri da digurekin beisbolea jokatzera.
0: Onda itezu, bai.
1: Eta kontu ze Arturo eta erraldoi pixat dabiltza gertu, eh?
0: Bai, antzeko dira.
1: Askotan bentsatzen dut, gertu egi igual, eh? Kontu ze hau da Arturo eta bestea da erraldoi, bereizi. Baina oso no, bakarren bat aztibilida eta bakarren bat hori da irati?
0: Oxi. Ez dakigu bere...
1: Oxi.
0: Izena nola izango, eh?
1: Oxi. Boa, sekulakoa. Oxi, zorionak! Bejo, mehizula, oxi. Leharti bairen zerrendan... Principioz hori jarriko dugu, eh? Horrela idatziko dugu. Oxi! Gero zure izena beste bat baldin bada edo, beste modu batera deitzea nahiko bazenu idatziko atxapat esan, etx! Markatu, ni naiz, hau edo beste.
7: Osel edo izango da.
1: Zama igual, osel. Taien hori izena duen, oxi! Momentu zorri apuntatuko dugu.
0: Eta Oscar igual, eh? Hemen nahi naiz konversazioa behiratzen da Oscar.
1: Ah, Oscar.
0: Arkita, oxi, Oscar.
1: Ah, ez baina behira, abizenean darama oxi. Ez dugu esango, igual bere abizena, berak vale. Esaten ez badu, baina abizenean badarama oxi.
0: Ba, Oscar bai, bera.
1: Oscar oxi, bale. Zutxa beldun. Eta nio emezela, leharti bai ari da gauzak pentsatzen, eh? Gauzak pentsatzen ari da, eta laizzer gauzak planteatuko ditu didan, beraz, denok egon nahiko duzue leharti bairen zozketan. Oraindik jakin barik, zozketa horren atzean zer egongo den, zer eta noiz eta nola eta hori guztia, baina egon nahi duzuela denok hori gauza ziurra da. Beraz, bihar beste aukera berri bat, didati nobelan. Grinde, ah, begira, ah, Billy Joe Lear, grinde, eh? Hau pixka bat maga zure taldea,
7: eh? Bai, bai, bai.
1: Ez? Venga, gozatu, disfrudo.

0: Zer moduz, Billy Joe Lear, gaurko zure lehen nabiziko Green Day dosia jasota, ondo?
1: Ondo, bai.
0: Ozi, kontentu zaude?
1: Ez da izango da, garra.
0: A ez, gehiago ere jaso, baina ez, didan edo igual ja hemen ikateratakoan.
1: Ez
2: hemen ikambo. Egun eran dezu? Green Day.
1: Ba, ostra, igual egunero ez, baina... Bastante, eh?
0: Piskat iratik ukarnasa behar dugun bezala, bizitzeko, ez, Lierrek behar du, tarteka Green Day biskat.
1: Bai.
0: Ni gaur dositxo bat jarri izut, gero, hemen ikaurerakoak, ja jarri izut zure buruari, bale? Lier, zuk 18 eta 40 urte bitartean dituzu?
1: Nik bai.
0: Ola, ze ondo, tio. Eta zure lehendabiziko etxe bizitza eroste pentsatzen ari zara, Lier.
1: Bueno, bai.
0: Bueno, pentsatzea gauza bada.
2: Pentsatzea
0: gauza bada, ez da? Bueno, ba, jakin orain hipotekaren 100-100 lortzea posible dela. Dagoeneko gaztea bale eskadezakezulako atxikitako bankuetan. Adibidez, bankoa bankan, edo kaixa banken, edo ING-en, edo kutxa banken, edo laboral kutxan. Gaztea bal, zure etorkizunaren giltza. Nola, etxe bizitza zari den ez da bizkat giltzarekin egiten duor jolasa. Informazio gehiago gaztea aukera eta finantzen euskal institutua. Institutu hori, eh? Vale. Hau esanik, Jaun Andreok, entzule maite eta estimatuak, 25 minutu besterik ez goizeko 8ak izateko. Gaur goizean, Lier, jazterakoan, zurekin gogoratu naiz.
1: Txalam.
0: A ber, altxamese, zeak gaur nola etorri zaren jantzita ikusteko?
3: Bale, ala, osondo.
1: Atxoko praga berdinekin.
0: Ai... Bueno, hori esatea eretzen beharrezkoa.
2: Esan izan ez bazenu, ez gira konturatuko.
0: Gaur ere etorri zara, plaka laburretan.
1: Ai.
0: Eta horregatik gaur goizean ni ere zurekin goratu naiz eta...
1: Baina gaur...
0: Plaka laburra jokatu dut.
1: Claro, baina gaur bazen egien ja egun aldi horren
0: izan. Claro, atzo behiratu nuerako. Aldi ziratik altzaluzetan etorri da.
2: Bai, ni jazta, ja udako arropa apartatu dut.
0: Ez ba, kontuz gaur, eh? Egun berua espero dugu, eirati.
2: Bai.
0: Gaur igual bakeroak emango izu momentu batean egosi puntu bat ere. Kontua da, iratia etorri dela altzaluzetan eta gubio glier. Prakala burretan, baina gaur, zehazki momentu honetan ondorengo sekzio hau dago eskenia pixkat gehiago iratita bioi. Ze, naiz eta berak luzeak ekarri eta nik laburrak biok ekarri ditugu galtza bakeroa.
1: Tejanoak!
0: Eta tejanoari eskenietako tarte bat izango dago irati.
2: Bai, ze, bueno, bak, izu, bueno, hori ere beste meloi bat, zenbatero garbitu arropa, zenbatero garbitu maindireak, zenbatero garbitu etxeko, bueno, orokorrean etxeko gure garbiketa ez da nola mantendu. Hor, bueno, bak, izu, arropa batzuk, ba, beste batzu baino gehiago garbitu behar diala, eta normalean, ba, dibidez, ez, maindireak izaten dira horren, maindireak eta toaliak, ez da, komuneko
0: batuaiak,
2: dutxako toaliak.
0: Ze hori zintzili jarri eta lehortzen da, baina tarteka hori garbitzeare komeni omen da.
2: Zikinkeri biltzen dan bertan, ez da? Bueno, ba, aurreratzen dizuet normalean jendeak garbitu beharko lituzkena, baino gutxiago garbitzen ditula
0: vale.
2: Ba, maindireak eta toaliak eta
0: horrelako arropak. Bataz beste gauzak garbitzen ditugu gutxiago.
2: Eta aldiz, bakeroen kasuan, behar genituzkena baino gehiago garbitzen ditugu.
0: Bai,
2: ze gomendio batekin dator, ez garbitu hain beste, zure galtza bakeroak.
0: Azteko
2: eta
0: behin.
2: Galtza bakeroak eta oroar, eun mota horrekin, bai, bakero vale. Deitzen diogun, eun mota horrekin, bai, egindako bestelako arropak, bai, zeba daude, bueno, alkandorak, edo soineko gona,
0: txaketak,
2: hori da, txalekoak,
0: vale.
2: Arropa mota desberdina ditugu bakero eun mota horrekin.
0: Eun edo tela tejanuarekin egindako produktua beraz, ez hain sarri garbitu.
2: Hori da, zergatik, bueno, bagu, ari gehalako helbururik onenarekin edo, ez da, asmorik onenarekin, ba gure arropa gainontzeko arropa bezala garbitzen, baina lortzen ari gehana da justu ba, kontrako helburu hau da, gehiago izorratzea eta azkenean ba, bere bizi iraupena edo
0: laburra
2: izatea, hori da, murriztea.
0: Ari gara baker hori labadora kadaka akabatzen ari gara.
2: Hori da, eta bueno, hau guztia esateko oinarrituko gara 2011an egindako ikerketa batean, bueno, ikerketa hau eramantzun aurrera Rachel McQueen izeneko bueno, ba, zientzietako irakasle batek, hau vale. Kanadako unibertsitate batean egindako
0: vale.
2: Ikerketa bat izan.
0: Ez da gehiago ikertu ala ere ordutik, diot, 2011an, ja, duela.
2: Bueno, hau da oinarria.
1: 2011atik garbitu barik bere tejanua.
0: Bakeroak,
2: Ez baina, bueno,
0: txukunak izango dituzuzu galtzabarrenak.
2: Piskat hortik doa, bueno, esango dugu hau izan zan, piskat oinarria, lehenengo aldiz edo otu zitzaiona esango genuke, ba, zientzialari bati ez da, piskat vale. Bat gure bakeroak eta honen, bueno, bagarapena eta mikrobioen.
0: Piskat ideia usortu zen, 2011an Rachelen buruan.
2: Hori da, ze pasatzen da, bueno, zeukan ikasle bat, ba moda jarraitzarekin obsesionatuta zegon, ba mutil gazte bat, eta mutil horrek bazun helburu bat bere buruan edo ematen dunez, ba, bakeroak bere gorputzera ondo egokitzeko, nonbaiten irakurri omen zuen edo gomendatu omen zioten, 15 hilabetez ez garbitzea galtza horiek, bai? Egokitu zedin ondo, bere formara, bueno, ba, erosotasun hori edo hartu zezan edo esango genuke, bai?
0: Eta peina forma hartutakoan, 15 hilabete eta gero, eta zikindu zaizkizunean zein merrituzu, garbitu, eta gero berriz ere asiatik asa beste 15 hilabete pasarte?
1: Bueno, horrek ia bakarrik, Davis.
2: Esango dugu, ideia pixkat hortik otu zitzaiola, bai? Ba, bueno, bere ikasle batek, asmo hori zeukan, venga, 15 hilabetez, ez ditut bakeroak kenduko, eta ikusiko dugu, ba, bueno, zemoz egokitzen zaizkidan, bakero hauek, ba, bueno, ez dakigu azkenez egokitu zirean bere gorputzea, ez, baina irakasleak Rachel McQueenek esan zuen, ostras, ba, behin berak hau martxan jarriko dula, aprobetxatu bezalan nik, eta esango diot, hartzeko ba, bi muestra edo, bi lagin galtzoiena bai, erabili berritan, jantzi berritan garbitu beharri gabe eta ezer gabe hasieran estreinatu ditun momentuan hartu lagin bat, eta 15 hilabete beranduago hartu beste lagin bat, bai, ikusteko, ba, erabili aurretik zenbat
0: erandioko...
2: Bueno, aurretik eta atzet, eta amaieran esan de, baina tartean ere bai, barkatu da, hasieran, bitartean eta amaieran, bai, 15 hilabete hoietan zehar. Bueno, ba, hauek garbitzeko garaia iritsi izan momentu horretan, ja azkenengo laginak hartu zitun Rachel McQueenek, eta emaitzak ba nahiko argigarriak izan zian, zematen duenez bakterioen azkundea etzan ia nabaritu, hau da, galtza jantzi eta bi astetatik urrengo 15 hilabete pasazian arte. Esango genuke beraz, bi astetara zeuzkan bakterioak, galtza horrek zitun bakterioak.
0: Eta handik, ia
2: beste 15 hilabetera, ia antzekoa zela ba, bakterioen azkunde hori. Orduan zein izan zan ondorioa. Bueno, ba, etzala beharrezkoa, galtza bakeroak hainbestetan garbitzea, bai, ze ikusten dezuenez, ba, bakterioen azkunde hori edo, estankatu edo, hortxe,
0: lehen da biziko bia, zeta miska, zikintzen dira, baina baina zikindu direnean, hortik aurrera ez dute zikindu
2: gehiago hartzen. Hortik ez dago iaz.
1: Tope egiten da, ja.
0: Hori da, diote, ja, zta, hemen, bakterio kumulo guztia, ja, pilatu dugu.
2: Baina aldi berean, esaten zuna bazan baita ere, ba, ez itxoiteko beste 15 hilabete, ez da, 15 hilabete igaro arte ez itxoiteko, ba, garbitzeko. Orduan, bere ondorioa edo izan zan, hilabetean behin garbitu beharko genituzke la galtza bakeroa.
0: Gehien ez ere, bakeroak hilabetean behin garbitzen komeni dela. Segun
2: dituzun baita ere, hombre, ba, hilabetean behin bakarek erabiltzen baituzu, ba, proportzioan, agian, hori da, gehiago sakabanatu garbiketa hori, ez da, baina egunerokotasunan edo erabiliz gero, hilabetean behin garbituta, nahikoa izango omen litzateke. Bale? Bakeroak.
0: Zauztu egin zaizu peinere pasa, ze adibidez nik askotan garbitu izan ditut, edo garbitu, bota izan ditut garbitzera bakeroak, ez zikina duelako baizik eta ja behin erabilera batzuetatik aurrera egiten direlako, ez dakit nola esan, maskaldu bezala bai. Igual, garbitutak ero, labadoratik ateratak ero, jarri eta dauzkaz horrela oso irmo, oso tente, daude oso potente bakeroiek, eta erabiliaren erabiliaz, hainbeste ibili eta ibili atzerat aurrera, egiten dira biskat, tristetu ez dela.
1: Ez da lortzen efektu hori.
0: Eta berriz ere loratze, bai, baina garbigailuan sartuta, lortzen da alako trinkotasun bat berriz ere. Eta nik askotan bakeroak botatzen ditut garbitzera.
2: Justo horregatik.
0: Ez egin adulako baizik eta arrazoi horregatik.
2: Bueno, ba, zer dio Levi's bakeroen munduan, ez da, esango genuke Levi's etxea dela igual, bueno, ba...
0: Ikono bat.
2: Ikono bat, hori da. Zer dio bertako Chip Berger izeneko CEOak, hau da, zuzendari exekutiboak edo...
0: Levi'sen agintzen duena.
2: Zer dio, bueno, ba, honek ere adirazpen nahiko polemiko batzuk egin zitun bere garaian, ze adirazizun berak inoiz ez dituela garbitu bere bizitza osoan, galtza bakeroak, baina adi, garbigailuan. Bale, hemen polemika sortu zan, ze jendeak pixkat testu ingurtik aterazun eta ulertuzun inoiz sekulan ez zitula bere galtza garbitzen, baina adierazi nahizuna zan, ez dituela garbitzen garbigailuan.
0: Eta garbitzen dituzte, arraskan eskuz?
2: Ba bai, eskuz garbitzea omen da modurik egokiena eta ez galtzak bere osotasunean. Baizik eta, ba, zuri mantxa, orbain bat edo erori bazaizu, edo, bueno, usain txarra bildu baldin bazaizu puntuen batean.
0: Olio orbain bat erori bazaizu, azt ahaztu galtza horiekin ja, eh? Oli hor bain hori ez da desagertuko sekula santan, eh?
2: Bueno, abre, trukoa da hortzetako eskuila bat erabiltzea. Hau da, zonaldeka garbitzea galtza, eta hortzetako eskuila batekin, ba, bueno, mantxa txiki horiek, orbain txiki horiek edo, banaka-banaka garbitzen joatea, eta horrela mantentzea galtzak.
0: Badauka, badauka, umerik, lehizeko zeboak badauka aurrik.
2: Ez dakigun, ez dakigun. Ostia,
0: hasi galtza guztia garbitzen zekio bat hartuta. Hemen ondagoen zikina, riki, riki, riki, riki.
2: Eta gero pixkat usain orokorrerako edo gomendatzen zuena zan, aireztatzea, hau da, galtzak.
0: Usain orokorrerako.
2: Usain txar hori edo, ba, vale, galtzetan itxatxia aurretik, kanpora ateratzea, vale, eguzkitan bada hobe.
0: Bai?
2: Eta, bueno, bai, hori gomendatzen du.
0: Ezekigu egosiko bat batean bakeroak? Haimeste eguzkitan.
2: Igual suartuko dute, ez dakit.
0: Ze, eguzkitan gainera gauzak arropa oroar ajatu egiten da.
2: Ajatu egiten da, bai, eta horrek ere esango nuke bere kalitatean edo, claro, bakeiago desgastatuko ditula, claro, ez da? Ez dakigu chip burger honek ere gehiegi badakien.
0: Chip.
2: Galtzen inguruan. Baina komentatuko izuet beste mito bat komentatzen dana, eta nik entzun izan detena, bakeroak izozkailuan sartzearena.
1: Hori esan bineban.
0: Vale.
2: Eta, probatu dezulier?
1: Ez, osea, iruditzen zata ez tala oso mito bat da, zuk esazu, ondo hasisa.
2: Bai.
1: Ez da oso...
2: Hemen ere polemika dago, zientzialari asko, bueno, ba, ez daude ados hemen honen oinarri izango litzateke, ba, intemperatura hotzetan, ez da, bakterio hoiek, ba, hile egiten diala, baina, karo, bakterio guztiak ez dira hiltzen temperatura beretan, eta, bueno, horre, ja, zientzia munduan sartuko gainateke.
0: Aparte,
2: eta,
0: igual, bi arrapalduko duzun, ez kakri hori dauka, hori da, izozkailuan sartu.
1: Osa, dorada baten ondue, zure, benin, sakorri.
2: Zuna ez, usain txarra, igual, bueno, ba, erabileraren usain txar horik edo, azkenean bukatuko ezu, ba, arrain usaiarekin.
0: Hori da, hori da.
2: Edo, ez,
0: galtzak jantzira, nire, torrita, ui ba, zego saldu duzu gaur, dora? Ez, ez, izozkailuan daukat, urra buru bat.
1: Ez da oso, ez da oso.
0: Ez da oso.
2: Izozkailuarena,
0: ez da batere.
1: Ez da batere higieniko.
0: Orduan, bakeroak, pixkaztik indutakoan, garbitu normal, lasaitu gaitezen horrekin ere, ez da?
2: Hori da, baina, ez da.
0: Amago ostila bete, bakeroa garbitu, a ber.
2: Tia, ez
0: da gita. Ja, ez pasa, ez pasa. Gauza guztiak onoar bat. Ja, garbitzeko dagoela, zuk ikusi hartu hortzetako eskuila bat. Edo garbigailura bota normal, baina gauzak aipatu ez dela pixkatze zentzu apur batekin. Hala ere, oso ondo irati ikerketa hau pixkatze aireratzeagatik.
2: Bai,
0: gure bakiruak ere nolabait aireratzen saiatzeagatik. Hau da, baby, wow.

0: Lier, bebe. Badakizu orain zertaz hitz egin behar diguzun.
1: Bai, badakit, bai. Izozkaioen inguruen. Bai, bai, bai, bai.
0: Ez, benetan?
1: Benetan?
0: Nola sailkatu urraburuak eta galtza bakeroak.
1: Hori da.
0: Izozkaio
2: sinkronizatuta daude.
0: Bai, bai. Garria, vale. Lehendabizi aterako ditutu izozkaiotik irarki hauek, jarriko ditut hemen gainean deskongelatzen. Eta gero izozkailu barurak usartuko gara.
1: Hori da.
0: Zeo no.
3: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
5: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
6: Osasunarekin ez delako jolasten.
7: Esnearen zaporearen gatila.
8: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Lacturale, oso ready?
1: Yes.
0: All right. Boazte gai mamitxua den izozkailuarena, Elier.
1: Bai, bai, bai, bai. Eta dugu, nahi dugun lekutik...
0: Erzasko dituen gaia da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Vale.
1: Bueno, kasua gainera, atzoko albiste dala, Frantzian, Belgikan eta Herbeeretako hainbat, eta hainbat, eta diot asko, supermerkatu askok,
0: bai.
1: Basiber eraso bat jasan ebela,
0: bai ba.
1: Eta zehatz mehatz erasotu eben gaiuak izen zien izozkaiuak.
0: A ber, a ber, alizara supermerkatu batzu ez?
1: Bai.
0: Imaginatzen dut izango dira supermerkatu kate batzuk edo?
1: Kateak hainbat
0: dira. Egin dituzte, erasotu.
1: Bai.
0: Zibernetikoki, izango dugu?
1: Zibernetikoki.
0: Eta erasotu dituzte izozkailuak, supermerkatuetako izozkailuak?
1: Bai.
0: Eta hori nola da posible?
1: Ba, bueno, esan beharra dau, ez daki gula, bueno, ez dakitela, nori sendan erasoa egin da bena.
0: Ja.
1: Niñoko autoria ez dakigu.
0: Bale, ikertzen ari dira, guk jakingo dugu zein izan den.
1: Baina, ez da edonolako erasoa, ze esan dugu moduen, bueno, zibererasoetan oituta gauz, izetera, egunero goten die, pila bat.
0: Baya.
1: Pila bat.
0: Bueno, eta partikularrei guri ere egiten dizkigute, igual, ez, zibererasoa kontuz.
1: Eta gehien bat, oinarrituta goten die, edo ezagutzen dugu zena, izeten die, datu lapurretak, edo jakeoak, edo olakuak. Bakasu honetan ez, izen da, zibereraso bat, oskailuen eta izoskailuen aurka, eta hemen dauen produktu dana bota bier izen da.
0: Oi ba,
1: toneladak eta toneladak.
0: Oi.
1: Euneko ez, 50 gradurainoko temperatura ipini da berako izoskailuen.
0: 50 gradura helduliteke izoskailuak.
2: Bai,
1: bai, bai,
0: eh? Gora, baina 50 gora.
1: Gora, gora.
0: Hostia. Ordu ez zaitzali baizik eta jarraituzte bero, bero.
1: Oria. Bero, bero.
0: Claro, eta produktu hori bat batean eginda galdu.
1: Hori da.
0: Hoi bo.
1: Osa, beste aukera zan, baina fritu, osa, fritua kortiketara eta
0: claro,
2: jain.
0: Kalamarrak ja zuzenean, ez, zenezkan izoztuta, orain dauzkazu jateko moduan limoi pixka gotatzea beste egizta geratzen.
1: Ba, bueno, tonera pillo bat egondie galeretan, horri dakarren diru galerekin, vale. Eta guzti hori, yeah. Atzetik. Ez da txarra, eh?
0: A ber. A ber, ez dugu guk erasorik defendatuko,
1: es?
0: Baina eraso egiteko modua originala gutxi ere izan da.
1: Eta segaitik da ezberdina, bueno, ba, hemen faktore bat sartu dalako, emoten dauena da, karo, ni atzo irakurtzen ibili nintzen honen inguruen,
0: oso nolier,
1: kuriosua
0: izan.
1: Eta emoten dau, ez dala lehen ziber erasoa holan, supermerkatuei bideratutakua eta holan, baina... Aurrekoetan izen da sistema informatikoak
0: bai.
1: Erasotxia.
0: Vale, adibidez, tu hori zabela, erosketa egiten eta pasa trabela, eta trabela pasa eta ez du hartzen trabela.
1: Eta ez dabil, hori da. Ba, kasu honetan...
0: Orain arte honelako ziber erasoak eta jokatu izan.
1: Hori da, kasu honetan gaiuak berak izen die biktimak.
0: Vale.
1: Eta...
0: Izozkailuak zehazki.
1: Bai, faktore bat sartu dalako, konturatu die, faktore bat dauela berria. dala adimen artifiziala.
0: Hala.
1: Lehen, bueno, gaiu hauek, sarera konektatuta dauz, eta, bueno, aktualizazio gabe dauz aspalditik itxura danez, tal, ikual, eta konturatu die, lehen banaka, bai erasotu alziela, baina ez olan masiboki.
0: Vale, ja. Vale.
1: Zer egin da bie?
0: Orduan igual, Juan, erosketa egitera superera normal, eta hor dagoen izozkailuari, ez da? Txaka, txaka, txaka, txaka, txaka, igo temperatura, ba, eta hor realizara mini sabotaia txiki bat egiten.
1: Hori da, bakarren bat. Vale. Kasu honetan, adimen artifizialakin lortu da bie.
0: Sarean eta katean.
1: Sare guzti horretako informazioa jaso, vale, eta erasoa izetia dana batera.
0: Esan dio bakarren bate ChatGPT-ri. Ikusituz duorko izozkailu horiek guztiak, oie denak, supermerkatu horietako guztietako izozkailuak ba, igo denen temperatura.
1: Hemon datuak eta igoko dugu.
0: Fua.
1: Claro.
0: Eta egin dute.
1: Eta egin dute. Eta ze pasetan da oin? Ba, badauela beste gauza bat atzetik, ikusi da biela vulnerabilidade bat, bai, badauela...
0: Zaurgarritasun bat badago.
1: Zaurgarritasun bat. Eta oin, dabiz pentsetan zein izen leiken urrengo erasoa...
2: Wow. Vale.
1: Gaiu formatuan.
0: Vale.
1: Izen aldie trenak, izen aldie claro, igo gaiuak...
0: Horra ipatzen da.
2: Zan bizkat bat edo.
0: Lehengo urtean adibidez, apirilean esango nuke izan zen... Iberiar peninsulan itzalaldi haundi bat.
2: Bai.
0: Eta lehendabiziko hipotesien arabera, behintzat hipotesik itxa planteatzen zen ziberen aso bat.
1: Bai.
0: Antzagero ez. Baina, bueno, aukera horregon badago.
1: Bai, bai. Ez? Eta kasua da, oin ja, gaiu, etxeko gaiuetara. Imaginau, oh, airfryerrien, errepente azte jatzula. Ez, edo lako hausak, yeah, izen aldiela.
0: Vale.
1: Bai, bai, sarera konektata hausen gaiuak.
0: Ez aldira partikularron gaiuak erasotzen hasiko, ez da?
1: Ez dut uste. Ez dut uste.
0: Supermerkatu bat saboteatu nahi dute ez dakigu zergatik, baina...
1: Bai, baina aukera, egon badao.
0: Egon badao.
2: Bai, bai, bai. Fua.
0: Vale.
1: Eta oin arte ez da ikusi hori, yeah, modu honetan.
0: Beraz, ezingo genuke mendik aurrera lier lasai bizi edo?
1: Nik jarraituko lasai bizitzen.
0: Vale. Zure lasaitasunak pixan nire lasaitzen hau, eh?
1: Bai, jazta.
0: Son no lier.
2: Badeno lasaitasun hor.
0: Vale. Non eta ez daukazun supermerkatu kate batzuk, non eta ezaren supermerkatu bateko CEOa gainerakoan, partikular gisa, saiatu, lasai bizitzen. Nik jarraitu lasai bizitzen.
1: Hori egingo neuke.
0: Vale. Baina sabotai hau. Izozkailuen sabotai gertatu da, eh?
1: Bai.
0: Eta ipatu bezala, sabotai atzen hasita, bueno, izan da zerbait...
1: Eta
0: orain gure, arte egin gabeko.
1: Gure jeansak hor barruen sartuta.
0: Imaginatu, jarri dutela zure txeko izozkailua 50 gradutan, eta zuk daukazula izozkailu guztia bakeroz beteta.
2: Ba, zua, bai, ja.
0: Bakero guztiak zaborretara, batean. Ez sartu bakeroak mesez zure izozkailura, favorezetara. Lier Larrañaga, eskerrik asko, tio.
1: Bai.
0: Rihanna, zure txanda goizeko zortziak arte.
1: Hola!

Rianaren disturbia entzun duzu goizeko zortzietako seinaleak, kanpaiak, tilin eta talan entzuten ari zinen bitartean. Horain. Jarraitzen duzu eta jarraitu behar duzu edo komeni zaizu behintzat jarraitzea. Gaztean zuri. Jarraitzen duzu eta jarraitu behar duzu edo komeni zaizu behintzat jarraitzea.

0: Ian jatekorik falta ez tezalan.
1: Ezagutzen duen hor,
0: edo izozkailuen erasoak entzun, eta izozkailua etxean propio naita itzaltzen duen jende hori, ez nire ez dute saboteatuko. Ez ba, eska, igual ez daukate asmorik ere gainera zure izozkailua sekula saboteatzeko lasai, eh?
1: Bakarri piztuko detxien nauenien.
0: Ez, liztuke ez zertarako balioko. Ez, ze ateratzerakoan amatatoko baduzu, hor daukazun gauza guztiak galduko dituzu, bai hori da. Orduan, gogoatik behintzat, piztuta izan, ondo piztuta izan mesez, zure izozkailu, ozkailu eta gailu guztiak, eta baita, irratia ere, ze hemen jakingo duzu, adibidez, besteak beste, ala nola, gaur eguna, nondik eta nora datorren. Nondik eta nola datorren, bale? Albiste milagoaz eta titular gintzari emango diogu horretan diardu, horretan jarraitzen du buru belarri, eta orain ere horretan hariko da, eta irati, Elizalde, egunon irati.
2: Kaixo, egunon guztioi, azaroren 29ko hauteskunde orokorrei begira, Nafarroan UPNek eta PPek elkarrekin aurkeztea adostu dute. UPNren kontseilu politikoak oniritzia eman dio Cristina Ibarrola, alderdiaren presidenteak, eta Manuel Tellado popularren idazkari nagusiak adostutako aurre akordioari. Aliz, akordioa erdi etxi ezinean Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta ERZek eta Podemosek eratutako blokea. Alako lauk Fronte Zabalaren zerrendaburuak berriz atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan, baina irmo dio ezetz Irene Montero alderdi morearen buruak. Bestalde, Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko bosgarren mobilizazio eguna egin dute ikasle, irakasle eta lizeoetako zuzendariek. Orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da honakoa. Sindikatuen arabera 1.000.000 pertsonek parte hartu dute protestetan. Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak gas negar eragilea eta ur kanoia erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere lizeoak itxi eta kalera atera dira ikasleak. Eta COVID-ek eta AVT terrorismoaren biktimen elkarteak gogor gaitzetsi dute Eusko Jaurlaritzak espetxe baimenen berri emateko prozedura aldatu izana. Erabakia zigorra dela salatu du COVID elkarteak eta desadostasunak ezkutatzeko azpijokotzat jo du AVT-ek. Orain arte Eusko Jaurlaritzak biktima elkarteen bidez ematen zuen espetxe baimenen berri haiek biktimak jakinaren gainean jar zitzaten. Baina prozedura ez dela egokia izan dio justizia sailak, zenbaitetan informazio hori ez delako iritsi biktimengana eta beste zenbaitetan datu sentibera eta babestuak filtratu direlako. Horremestez, aurrerantzean Jaurlaritzak zuzenean eta banan-banan biktima bakoitza jarriko du arengan eragina izan lezakeen espetxe baimenen jakinaren gainean. Eta azkenik Eusko Jaurlaritzak Aloka Plus programa onartu du gune tentsionatuetan gaur egun utxik dauden 25.000 etxe bizitza merkatura ateratzeko. Etxe bizitza aloka iruan jartzen dutenentzako aseguru publikoa eta doakoa da. Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utz dezaken diru kopurua, gehienez 20 hilabetetako alokairua, baita etxe bizitzan gerta daitezken kalte ordaina ere, beti ere, eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen bada. Bai zuzen Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxe bizitza krisiari aurre egiteko. Hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea erraztuko du egungo ordenantza moldatuta. Etxe bizitza tasatu izatera pasako dira, 35 metro karratuko 860 lokal huts baino gehiago daude irian, beraz hortxe izango da.
0: Hemenik aurrera izango dira etxe bizitza tasatu.
2: Hori da.
0: Zalo zulertuta.
2: Orain Julen bai, zure txanda.
0: Bai, bale. Spiderman! Spiderman! Spiderman!

0: Vale. A ver, goazen kokatzera mesedez. Spider-Man pelikula, vale?
1: Bai.
0: Klasikoa, asirakoa, lehendabizikoa. Gero gehiago ere egin dituzte uste dut, baina...
2: Bai.
0: Spider-Man, bai? Gure Spider-Man, Peter Parker, bai? Peter Parkerrena egiten duen tipoa, aktorea. Tobey Maguire izena du. Begira, lehen ez daukat barneratuta honen izena, osea, bere arpegia eta bai, Spider-Man, baina izena du Tobey Maguire. Ze pasada? Hau ezkondu zen, duela urte batzuk, Jennifer Major, bitxigilearekin, bale? Bere emazte izan da urte batzuez, Arik eta banandu diren arte. Egin ziren, separatu ez orain, ja lehenago. Zein da kontua? Jennifer Mayer, alegia, Spider-Manen, edo Peter Parkerren emazte oia, orain, beste gizon batekin ezkondua. Zehazki, Geoffrey Ogunlesi multimilioi dunarekin. Leti pone dauka diru asko, bueno, besteri gabe. Jennifer Mayer, Peter Parkerren emazte oia, ezkondu da orain beste multimilioi dun batekin. Ezkondu dira Hawaiko hotel batean, Four Seasons izeneko hotelean.
1: Vale.
0: Zein da kontua, zein da movida, eta hemen dator pixka talbistea edo. Ezkon zeremonia horretako zuzendaria, gidaria, MC-a, izan dela Spider-Man, izan da Peter Parker, Tobey Maguire, alegia, ezkonduenaren emaztearen kasu honetan senar oia.
1: Ba, lagunak izango dira.
0: Bai, antza bai, oso ondo modatzen dira. Orain, diozu, ez, banandu zara, eta zure senar oiari esan diozu. Orain ezkonduko naiz beste honekin, zatozu eta izan zaitez zeremoniako gidari.
1: Eta izan gaitezten guztio lagunak.
0: Oso do, Berez bai, oso bai, do, bai. Osa, albistea baikorra da, poneta, bai. Positiboa da.
2: Bai.
0: Gero, bueno, adibidean, ez dio kurioso izateari ere uzten, baina, ba hori gertatu da. Hori gertatu da eta kontatu dizuet. Bale, orain jolas bat, proposatu behar dizuet, Lierre eta Irati.
3: Wow.
0: Eta jolasak izena du, asmatu zein den DJ-a, bale?
1: Bale.
0: Adibidez. Ze. Hau oso erresa, da?
2: Geta,
0: oso ondo, asmatu duzue, txapeldunak. Era beste hau? Hau ere erresa da,
1: Eta uste dezautu.
0: Ez? Bai, ez da, hombre, ez da gutu.
1: Asiera honekin,
0: bai.
2: Harris.
0: Ez! Baina ia, ez da Harris da Garrix, Martin Garrix.
1: Bale.
0: Pam. Bale, segi asmatzen, kasu honetan, zein da DJ-a? Into the club, I'm free. Hau ere gaztean jarra izan dugu.
1: Brava.
0: Oso ondo. Oso ondo. Jode. Irutik, bueno, irutik iru. Nazitu zuhor pixkat Harris eta Garrix, baina ondo. Basmatu orain zein bihurtu den ja DJ. Zein egin den DJ.
1: Andrea.
0: Ez, orain? Aspaldi.
1: Bueno, baina, egia.
0: Aspaldi, zu badakizu Andrea DJ-a dela.
2: Bai,
0: DJ
2: claro.
0: Etxeko Andriu. Izen hau edago, gero berak ez du erabili nahi, baina hemen didan erabili genuen eta...
1: Bai, egia da. Ba, ez dakit.
0: Orain bihurtu da DJ Cristina Pedroche,
1: Bueno.
0: Ez begiratu horrela, Lier, ze pasatzen da.
2: Euskaren esango zinula Spider-Man, beba, izango zara.
0: Ez. Cristina Pedroche, a ber, kontua da, pintxatu du Ibizan bere gizon David Muñozek daukan jatetxean, bale? Estrixo izena du, Estrixo Ibizan, pintxatu du Cristina Pedroche.
2: Kriston pereza,
0: Bueno, haizu,
1: Astunak dia.
0: Nahi baduzu ez izu ezkontatuko,
1: Bai,
0: Cristina Pedrochek egiten duen orok, polemikak, pizten duen neurrian, kasu honetan ere, jende bat etorri zaio bizkat gainera edo. Esan diote, ari zara beste DJ-ei lanak entzen. Ni ez naiz posizionatuko. Berak egindu adirazpen bat, eta esan du, nik ez diot inori minik kendu, minik egin markatu, eta ez diot inori lanik kendu, ez dut ezer txarrik egin. Diozu, bueno, zuk pintxatu izan ez bazenu, igual eramango zuken David Muñozek beste DJ bat pintxatzera, baina aldi berean, David Muñozen negozioa da, bere lokala da, bere jatetxea da, egin dezake berak nahi duena, pintxa dezake berak edo bere aurrak, edo bere emazteak kasu hontan.
1: Bai, ikusi beharko da hemendik aurrera ere, ba beste edatuko ote dan edo bere
0: DJ. Gehiago pintxatuko ote duen edo. Oh,
1: ez ezkena, bueno, bere senarraren jatetxean, ba, pixkate musika jarrita, ez, girotzeko baldima da, bueno, ez da gaizkiru itzen, baina, karo, hemendik aurrera ze pasako ote da, ez.
0: Sare sozialetan eta...
1: Ikusten jendeak, bai.
0: Oldartu zaio oso fuerte.
1: Aurre hartu dio la pixka, sortu daiteken horri.
0: Egin ezala pixkat bakoitzak ere nahi duena, eta komeni zaiona, eta ez, egia da, David Muñozen emazte izan ez palitz, aizokila pintxatuko seguruenik ere, baina, bueno. Dena geratu da etxean kasu honetan.
1: Hmm.
0: Nik polemika maigaineratu besterik ez dut egina izan, oso ondo. Eta ja, bukatzeko... Zer den zinemaren magia, eh? Hau, orain arte zen Franco Batiatoren beste abesti bat gehiago, ez da? Abesti mitiko, historiko bat. Eta orain bat batean, Euskal Zinemagintzari ertxiki loturiko abesti batean edo gure soinu banda kozati ere bihurtu da. Bueno, besterik gabe, abisatu nahi nizuen, igual batzuk badakizue, baina beste guztioi gogorarazi nahi nizuen, gaurtik urrian 18ra bitarte, alegia urrengo 5 egun hauetan, euskarazko 20 film laburrariko direla Euskal Zine Bilerako sarien bila, Lekitxoko zine jaialdia gaur bertan. Abiatuko delako, hasiko delako. Antzarra Zerumugan, Zaharzaro... Antzarra Zerumugan, Zaharzaro Feministarantz, Boga-Boga, eta Aro Berria, filmen proiektzio bereziak ere antolatu dira. Aro honetan, orduan Lekitxon, Euskal Zine Bilera, hasiko da gaur eta urriaren 18 dira bitarte egingo. Zepolita besti hau. Bale, jazta, pixkatze onaino kultur kontuak eta gainerakoan kiroletan ze berri irati elizalde.
1: Eskubaloian ligako partidak ditugu gaur. Beti onakek Granoller sartuko du etxean, arratsaldeko 7etan, eta beraberak Porriño hartuko du Gaskan, arratsaldeko 7:30. Eta saskibaloian, ba, beste itzordu bat Bilbao Basketek txapeldunen ligako bigarren partida jokatuko baitu Pragako Slaviaren aurka gaur iluntzeko 8:00 Miribilan.
0: Hau etxak izan dira beraz gaurko albisterik nabarmenenak, eskerrik asko beste bainere zuen arretagatik didan. 8:14 guazen orain info praktiko pixka baten bila.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: 8:14 dira, ze berri errepidetan idati?
1: Ba, puntua daukagu aipatzeko, adi hor AP8 errepidean Errenterian, Bilboko norantzan, izan ere hor kotxe batek ba, matxura izan du, ibilgailua jakendu dute errepidetik, baina autopilaketak mantentzen dira bertan, beraz, ba, pazientziaz gidatu puntu horretan.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski, zurekin.
0: Eta egun zoriontsua bakarrik ez, gaurkoa badakigu egun beroa ere izango dela, xatze, urrian gaudela kontu izan da, Euskal Maite eguzkine eturri oz egunon?
5: Egunon gaur giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Eguna behodei batzuekin hasi dugu kostaldean eta lainogune batzuekin barnealdean, baina ondoren gorduetan jasoko du eta eguerditik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da denean. Haizeak egoeki aldetik joko du eta temperaturare gehiago igoko da iparisuri aldean. Horrela gaur temperatura maksimoak bai egoaldean bai iparisuri aldean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean brisa pizka bat mugituko da kostaldean eta itsasertzean freskatu egingo du. Beraz, gaur ere giro egonkorra eta eguzkitsua eta bero urte sasoi honetarako.
0: Alegia gaurkoa ere, hala nahi baldin baduzu bentzatu azkeneko egun eder hoietariko bat izango dela, bi besteak beste betetzen ari diren bi baldintzengatik, ez da, batetik eguraldiaren asko laguntzen du. Eta bestetik Gaztean, didarena, didaren baldintza ere, ematen ari da, eta emango da, nera goizeko amarra jiritsi bitarte urriak amala guazteazkena da. Egun honetan ongietorri mundu guztiari guazen, kale hartien.

0: kale artien dabiltza, kasu honetan Kiliki, Denso eta Tata. Bide batez, eta por cierto, Tata bihar hemen didan estudioan espero dugu bere berrienarekin. Berriena ekarriko du bihar Tatak. Guk aurro horrela ezer berririk horrela eskaintzeko, bueno, izan dizakegu irarki hauek adidez. Eroskiko tomatea, zego iso.
1: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: 1986 urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza.
5: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko euskal kirolarekiko konpromisoa.
6: EITB-ren eskutik.
7: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko Komiki Azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
0: Bale, oso ondo. Ba horrela goaz, 8ak eta 21 minutu orantxe. Tarteka komeni da zure buruari ere pixkat galdetzea, tarteka, Zer moduz nago? Ongi nago? Igual ez nago ongi? Eta erantzuna bigarren hori balitz, igual egin behar dut zerbait, adibidez terapia hemen didan. Guke, bueno, itzein godut nigatik, nik pixkat behar ditut oporrak. Besteak beste, gure inguruko jende batek hartu dituelako oporrak eta zer den inbidia, Horrek bai? Ba, nik ere bai. Eta igual egunen batean itzein beharko genuke inbidiaz ere. Bueno, gaur lehen abizi itzein ezagun gaurkoaz, gurekin da eta gure kabezerako psikoloka. Itziber iratzoki hola egunon.
8: Bona, egunon denari.
0: Baita zuri ere, zamoz ongi aiziber.
8: Baita zuek.
0: Ongi, oporren beharrean, bueno, beharrean edo gehiago oporren inbiditan.
8: Inbiditan, gorputzari zaizu oporrak eskatzen, ez?
0: Gorputza baino gehiago, jongik hartu ditu oporrak. Azte honetan Andreak ere hartu ditu oporrak, eta orduan nik diot, eta dizer!
8: Ja,
0: eskate mengeratu gara.
8: Ondoko ikusten dezuta. Normala da, normala da.
0: Estela ondo gaude?
8: Bueno, eta hoi, zi.
9: Zu ondo?
8: Bai, justo gainera intuzun galderak izartu aurretik, gure gorputzari, bueno, gure buruari galdetzia eta aberrungi gauden eta dago agitzotua gaur ekartzen duten gaiari.
0: Abai,
8: Ze gaur gorputza solastu nahiko nuke. Gure gorputza uste dut mintzo dela etengabe. Baina guk gorputzak erraten duen hori aditzen aldugu.
0: Vale.
8: Galdera
0: gure gorputza izan, entzuteaz.
8: Hori da.
0: Vale.
8: Bai, galdera gaun izan dion ere buruari eta nik uste erantzun simple eta motza pentsatu beharko banu, erantzun hori ezko izan alitzatekela. Uste dut gure gorputzak bidaltzen izkigun seinaliri ez diogula behar bezalko atentzioa eskaintzen. Eta ina handi batin gero horregatik bukatzen dugu bezala, ez? Hau noski erantzun motza da, gai hau baino komplexuagoa da. Eta hor ere, bueno, psikologiak badu zer erran, ez? Azken urteetan osasun mentalaz geroztak egoitze egiten dugu, antxietatia, estresa, nekea, bernauta, gero eta oikoagoak diren dira hitzauek gure egunerokun. Eta osasun mentalaz honi solasten da, gure buru barran indago zerbait izanen balitz bezala, ez? Baino, ze planotan gelditzen da hor gorputza, ez? Ze funtzio du, ze garrantzi, ze paper betetzen du, ez?
0: Zabizkan lotura hori ez da osasun mentalaren eta fizikoaren arteko lotura hori?
8: Bai, hori xeta bera, bai. Batez ere gorputza eta buru ez daude banatuta, ez? Eta ideia hau agitz garrantzitsua da eta jo, agitzarri gelditzen nahiko nuke, ez? Batzutan tratatzen dugu edo hartatzen dugu osasun fisikoa eta mentala bi gauza erabat bereizik bezala, baina hor kontutan izan barra duguna da gorputza eta burua etengabe ari direla elkarri informazioa bidaltzen, ez? Eta adibide bat, estresa dugunin gorputzak nola baitere erantzuten du, izaten alda bihotz taupadak azkartzen direla, giharrak gogortu edo arnasketa, digestioa ere gutxi solasten da tripetako, bueno, gauzetaz, ez?
0: Ze lotura zuzena daukan alegia, buruko mobidekin eta esan nahi duzu, bai, eh?
8: Bai, noski, eta argi dago gure egoera emozionalak eragin izan dezakela gorputzin eta gorputzak ematen dizkigun seinalik behatzik, pues gure egoeraz jabetzen lagun diezagukela, ez? Orduan zebaz ditugu seinale horiek aditzen. Iruditzen zait ignoratzen ditugula. Osea, hor daude, bat patin ematen digu antzitatatake bat erraten dugu. Ai, bino, ni hau bino lehen ongi nintzen. Ez maitea, etzinen ongi, baino etzinen gai ikusteko hor zegona.
0: Hori esan behar, igual ez ditugu seinale horiek irakurtzen edo interpretatzen ez dakigulako ere, ez da itzi behar?
8: Hori da, bai, nik uste dut hor elkartzen dira hainbat faktore. Alde batetik, ez digula inork erakutsi kontzientzia hori lantzen. Hori lantzen den zerbait da. Meditazioetan, jogan, egunero minuto bat hartuta zure buruari galdetzeko nola nago gaur, begikitxita non nabaritzen du tensioa, ez baditugu momentu horiek hartzen, bizitza frenetiko honetan ez gane izkonturatuko gorputzak zerraten digun. Agitze evidentea den arte eta ziorrenik ja agitze evidentea denean, pues igual, bueno, ez da berandu izanen, baina igual ekiditen altzen sufrimendu hori, ez? Orduan, nik uste arrazietako bat dela gure eguneroko bizimodo ez dagola gelditzeko pensatua. Baditugu mila movida, lana erosketak itxia, kompromisu familia, eta hor tarte bat hartzia ez da bat ere erreixa. Orduan, gainera, gorputzan sinale horiek, asten gara igual oztopo gisa ikusten, ez? Eta honi zortzi ordu lan inbarrakiut, bino jo zeguruko minakin arnatu nahi zen ja, edo ze tensioakin lepun, ja, bino eskenei zortzi ordu horiek egin barra ditut. Osa, hori horrela da, orduan, klaro, hor dago pixko talka hori, ez? Gorputza noiz aditu, noiz ignoratuko meni zaigulako aurrera
0: seritzia. Hori esan, Manuel, igual batzuetan ez diozu entzun nahi ere, diozu, ez orain ez, ez du gaxotu nahi, zait komeni gaxote orain.
8: Ez da, ez du etortzen, hori da, baina, klaro, gorputza hor zerbait erraten ari da, orduan ezin duzu guztiz ignoratu, noski beti pixkot aplazatzen alduzu, edo zure buruari erran, ez? Bira, eta hori ematen dut onteri bat, dino, gure buruakin solazte tarratea, bira, badakit gaur arnatu naizela buruko minakin gauin ez dutelako ongi deskaitzatu aizietetan dutelako eta bizkarra kargatua dutelako oraintxe bertan ezin dut egin deuz bino atxalde hontan saiatuko naiz hau egiten edo momentu bat aurkitzen edo dena delakoa ez
0: bizkot adosto bizkat zure gorputzarekin ere ez da buruak esan diezaiola gorputzari bale? Badakit hemen zerbait badagoela ari dela zerbait pasatzen hartatuko zaitu.
8: Hori da, ze utopia bat da, osa nizena izonat etorritarran, bai, gorputzen zun berra dugu momentu ero, ja, maitia, zuk lazure lan aduzu, zortzi hor dutuzu, eta igual ezin duzu baja bat hartu, pues, gaur hasieradakin zaudelako, edo bai, ez dakit, baino gauza da, bizitzak aurrera segitzen dula, eta igual momentu oro gorputzen zutia, kriston utopia dela.
0: Ja, demora guztian, ere?
8: Hori da, orduan, benpin, kontziente izan, eta pixoterran, bueno, posa gortatzen ari zait, aditu barra dut.
0: Vale. Ez kontzientizan hori da. Jakin momentu ondan zehari den pentsatzen Irati.
9: Bai.
0: Ze Iratiri gorputzak eman dizkio seinale batzuk azken egun hauetan, ez da?
9: Bai, tene pixkata egoera hortan ez da, ba, jende oporretan, eta inora utziko dut, ba, ez? Hemen jendea bakarrik. Ba, lan nahi jumarko dut, eta, bueno... Saiatzen.
8: Bai, hori da, pixkotere da talka bizitza estiloa, eta gorputzak, bueno, behar duen horrekin, ez? Eta orduan, ongotan diren aldire imat seinale, izaten adibidez denengo seinale bat nekea, eta naizari solasin egon gogor baten ondoriz dugun neke horreta, ez jaren ez solasen astetan zehar arrastratzen aldugun neke hori. Bai, horrek ez du automatiko kirra nahi osasun mentaleko arazoa duzunik, ez da gutxigo ere, baino merezi du benpin arreta jartzia. Ez batez ere luzaru mantentzen bada edo gorputzeko tensioa, sorbaldak, masai ezurrak ere auniztan gertatzen da, pues hor tensatzen direla, buruko mina, tripak ere informazioa unitzen ematen digu, lo egiteko zailtasunak, orduan, iruditzen zai badaudela gorputzak ematen ez digun seinalea unitz, gure bizimoduagatik edo, bueno, pues ez gaudelako prest gelditzera eta gure buruari galdetzera zer moduz gauden erantzuna gustatuko zaigulako, ignoratzen ditugunak.
0: Claro, baina adibidez, zaitzi berni jakin nahi dut, ja pixkatzen praktikara etorrita, nola interpretatu seinale horiek, esate baterako. Aipatu duzulako tripen kontua ja, behin baino gehiagotan. Niri askotan pasa izan zait, lanean ari, ez da? Bazabiltza gurpil hortan, bazo azaurera, eta digestio astun batzuk, eta beti gaizki, eta tripak ezin egon kortu, eta gero, jabetzen naiz, pixkate perspektibarekin begiratuta, ostia, oporretan ez zait pasatzen. Eta oporretan igual, ez dute, nola esango ditut, hain beste zaintzen eguneroko dieta hori, ez? Ze diozu, ba, kanpoan gabiltzen, jango dut hau, edango dut hau, baina gero digestioak beti dira egokiak, eta aldiz, lanean hasitakoan, zergatik kostatzen zaio tripari hainbeste lan egitea, eta erantzuna ez dakit bilatzen askotan, edo ez dakit zein den, edo nola interpretatu seinale hori.
8: Bai, ez da rexia, ze gainera hor tripa eta garuna eta bueno, daude agitz konektatuak, eta nik uste dela sintometako bat jende gehienari agertzen altzaiona, ez? Tripak azerketa bat dugun, dena delakoan hasten zizkigula, etzaigu deus hartzen. Nik uste dut hor, garrantzitsuena dela, gure rutina sartzea, gorputza entzuteko, ez dakit, errutin rutina edo ohitura hori. Ze batzutan konturatzen gara ja pixkot berandu denin. Ez dugulako kontzientzia hori, orduan lehenengo gauza jubitzen zaitela dela gelditzea eta galdetu buruari nola zauden. Eta nabaritzen baduzu gorputzeko lekuren bat izaten da tripa sorbaldak dena delakoa, saiatu pixkot hori nagatzen ez zergatik izaten aldean, ez? Edo gutien ez ohartu, igual momentu horretan ez duzu konponbide bat aurkituko, bino hor
0: vale.
8: Ziurrenik badago zerbait, pues preocupazio puntu bat sortzen dizuna, edo dena delakoa, eta orduan, pues, galdera horren bitartez igual asterantzara pixkot hori indagatzen zer den ezin egon hori sortzen claro, ari dena.
0: Kontzientzia hori izan eta jakin ez, bai, buru eta gorputza bai, azteinen dauden loturik.
8: Hori da, eta batez ere begitzea seinalik errepikatzen diren, izaten aldazuk egun batik baduzu bilera garrantzitsua zerbait, ez dakit agit garrantzitsua eta egun horretan tripak nasiak dituzu eta jazta urduritasunagatik bertzea goza bat da egunero edo astero edo egit zerbait egiten duzun aldiro, adibidez tripak gaizki izatea edo tentsioa nabaritzea edo bihotza azkartzea.
0: Normalizatzea normala ez dena.
8: Hori da, orduan, agit garrantzitsua da, seinalik errepikatzen dire, bai edo ez. Ze normal, munduko normalena da, zerbait haundia pasatu behar denit, gorputzak seinalik ematia. Baina, puntuala baldima da, ongi. Baina eta errepikatzen baldima da, ez? Eta batez ere, ez espezia dena bukatu arte deskantzatzeko eta hori hartatzeko.
0: Vale.
8: Ze hor bai ziurrenik berandu izanen da.
0: Ja, ja.
8: Bai.
0: Kolpea duen eta ongi hau izan liteke, ez da? Diozu,
8: bai, hori da, eta
0: batez ere... Eta gero, ja, gabonak iritsitakoan egin godut, lo. Ja, ze urrute gabonak.
8: Hori da, eta hori ja, posarizara, igual, gehiegi atzeratzen, ez? Eta baita, sintomekin gertatzen dena da, ikusten ditugula oztopo bezala, ze, oien, oza, sintomei kaso egiten badiogu, edo ematen du, gorputza ditzen badugu, ari garela, joaten gure kontra bezala, ez? Ezin dugu gure egunerokotasunakin jarraitu, nioretzen ez terapian hasi nintzenin,
0: ai?
8: Lehenengo gauza, eta nire helburu bakarra terapia horretan zen, ez nire dut antxedadia ezabatu, nire etzait interesatzen antxetatea, nik ez dut nahi sentitu horrela, ez? Ta hori ukatzen nun, ta hori ez da bidea. Osa, ara nahi duz.
0: Bale, egin aurre begiratu begietara eza, eta bai, esan zergatik zaudu hemen, bai, eta ze pasatzen zaigu gubioi.
8: Claro, baina nik hasi eran ez da egizartzen, nire inorketziten solastu hasi da den inguronetan nola hori manifestatzen zen ere gorputzan, ordu nork nahi du sentitu hori, inork, ordu nik erraten un, ez, jo, esto no quiero, nik hau fuera,
0: fuera ordu
8: zein barra dut aukentzeko. Hori da, eta hori ez da man behartzaion ikuspuntua.
0: Ados.
8: Ikuspuntua da, gorputza zerbait erraten ari zait, aditzeko bezain importantia da, bai edo ez, zupaloratu berrezer bai puntuala txikia edo ez,
0: bai,
8: eta aditu barra baldin badugu, pos igual horrek eskatzen digu aldaketaren bat egitia,
0: adoski,
8: eta hor sartzen da ja, bai.
0: Enbokatzeko galdere bat, kuriositate bat, Aitziber, demagun izan duzula elkarrizeta hori, ez da, zure barnean, zure buruak eta zure gorputzak izan dutela elkarrizeta hori, eta ondorio batera iritsi nahi duzula, baina behintzat badakizula hemen zerbait ez da bilela ondo. Kasu horretan, eta pixka seinaleak eta interpretatu alizateko, zuk egoki ikusen duzu, gertatzen ari zaizun hori edo Google-i, edo ez da, Chat GPT-ri galdetzea bat batean.
9: Ufa. No.
8: Zeregunzki derraren duzu baduzula minbizia edo Parkinsona edo bihotzeko bat.
9: Muturreko zerbait, hori zigur.
8: Bai, egia da, nik erabili izan dute, osa ez dut erren behar ikarren bar. Erabili izan dute eta momentuaren batin bai lagundu izan dit, egiten izkizuelako pixkot psikologo lanak eta egiten izkizu galderak, eta horrek laguntzen aldizu zuri,
0: vale,
8: baldin baduzu buru agitz nasia, pixkot gauzak ordenin jartzen,
9: biberatzen.
8: Ez? Zebatzutan hori da, zerraten izu, baino hau gertatzen zaizu orain, edo duela bi astetik, jo, pos galdera hori, aizu, pos nahiko egokia da, ez? Edo laguntzen adizu pixkat finkatzen.
9: Zuri berez igual sortzen ez daizkizun galdera horiek edo usartzen ez gana zure buruari egiten, ez da?
8: Bai, hori da. Baino bertzenaz jazten denin izaten alda hau edo bertzia, hor ja ez. Hor ja, bueno, hori psikologo batekin beharreko lanak, edo dozakiren fisio bat, edo bikotakin solastu edo lagun batekin, baino bai laguntzen aldula hausnarketa punto bat egiten, ze badago jendia, nire irraten ditena joitzi bereskenik batzutan, ez dut imaginaziorik galdera horiek nire buruari egiteko, eta nila, eske, jendia igual ez dago entrenatu galdera horiek bere buruari egiten, ez? Barne dialogo hori izaten. Orduan hor bai laguntzen aldula, baino horretaz aparte ja nik enukera bileko.
0: Ze importanteak aurri izan dugun, kanpora begirako barne dialogo hau jakiteko edo bentsat gogora ekartzeko berriz ere zenbat komeni den gure buruarekin eta gure gorputzarekin biskat hitz egitea.
8: Bai.
0: Beti ongi Aitziber, eskerrik asko, ez ema laguntzen digutun, Tia.
8: Mi eskertzu,
0: Baina gogoratu beste behin edo noizbait bentsat inbidiaz ere hitz egin beharko genukela, ze...
8: Bai, apuntzen dut, gustatu zait gaia.
0: Apuntatu, inbidiaren. Sentitzen dugu, aipatzen da batzutan, ez baina sanoa da. Bueno, badago sanorik, inbidia sanorik, ez dakiz emateraino.
8: Bai, nondik etortzen da, eta bai, interesgarria.
0: Jakingo dugu beste batean. Aitziber Irazoki, psikologa, eskerrik asko besarka
9: da. Apa, Aitziber.
8: Mi eskertzuei.
0: Agur, agur. Olivia Rodrigo lagundu iguzu. Piskat gehiago sendatzen edo, hau da, The Cure.

0: Bale, pixkat balio izan diguzure abesti honek, takit, sendatzeko edo, baina bai bizitza, apur bat, minutu batez bada ere lasai antzera edo hartzeko, beraz eskerrik asko, dagokizunagatik, Olivia Rodrigo, izan da The Cure. Esplikatuko dugu lier ze pasaden?
1: Bai, bai, bai.
2: Ez da tezer ulertu.
0: Itzela izan da,
1: Bai, bai, bai.
0: A ber, hemen esku artean daukagu John Giren sinfonola, bai? John Giren sinfonolak dakizunez iradokitzen, bueno, iradokitzen du, jartzen du zuzenkia besti bat, John Gik aukeratua, eta gaur justu John Giren lekuan eserita dagoenez lier esan diot, lier, venga, ba, aukeratu gazteako entzule jendeari eskaintzeko abesti bat. Eta esan dit, baina ze, orain jartzen ari garen, ba, katxalinetanen ufarrak, eta esan diot, begira, ze aukerak eta ona, baina hori ja entzuten dugu hemen bestela ere egunerokotasunean. Orduan, egunerokotasun horretatik at dagoen abesti bat aukeratu, jo, klasiko batera edo. Eta esan duzu, orain txe esan duzu,
1: Esan Heroes.
0: Duzu, Heroes bo birena. Ostia, zera besti polita. Eta gero, no sartu zara? Zer izara begiratu?
1: Ba, asinaz begira, ia zea besti historikoki urten dien urriak amalauan.
0: Eta adibidez, esaot, bai.
1: Elvis Presley.
0: Adibidez. Eta hau ere, esan duzu, azte polita hau ere, Jailhouse Rock! Gaur da besti honen urte betetze eguna, ez da?
1: Bai,
0: urriaren 14an atera zen. Ta jarraitu duzu begira eta ze pasada.
1: Eta zerrendan bera eindo eta ipintzen dau. Heroes, David Bowie.
2: Aizea.
0: Bai, horrela pasada irati, nik ikusi egin dut, Heroes etorri zaio burura bapatean. Egin du pentsatu, okurritu egin zaio. Ta gero hasi da begira eske begira jo zuzer begira aukera
2: gati. Bai, eske justo iritsi naiz momentuetan Heroes, hori, ze pasada.
0: Hasi da begira bizkatu urriaren 14ari dagozkion kantuak eta zeintzu diren.
1: Wow.
0: Eta agertzen da Bowieren Heroes, agertzen da.
1: Bai.
0: Gaurko egunez esango dugu sortu zen kantua.
2: Esan, Valier, igual hor zean bataka zuzuke,
0: Zein atatu zia zer?
1: Ginten da, esala single bezala
0: vale.
1: Bakarka atera.
0: Vale.
1: Baina ezagutzera emon zan na bere Heroes disko barruan egun honek
0: gaur vale orduan Elvis sentitzen dugu baina gaur sartu kaleta mese
3: txampon bat sartu izki eta zenbaki aukeratu singlera iritsi hartu kolokatu
0: jak
3: eta igo volumena John Giren sinfonolari
0: vale manu barkatu gutxi gora bera gaur esango dugu Lierren sinfonolari. Aurrena egin zaio, okurritu, egin du pentsatu, esan du, ba, zergatik ez Heroes, polita da. Polita da.
1: Bai, bai.
0: Ta gero jabetu da, gaur dela Heroes kantuaren eguna justu, urte guztien egunik badauka besti honek da gaurkoa. Urriaren 14a, lia.
1: Dau flipauta,
0: Hostia, ze pozitza zauden,
1: Bai, bai.
0: Duela zemat urte, badaki gudatua?
1: Bai, hemen daiko.
0: Arreiratu. 1900 eta...
1: Eta 1967.
0: Osa, urrengo urtean... 50 urte. Zuzena, bai, ezta? Egin dut kalkulu azkarregi igual. Bai. Gaur 49 urte. Hola.
1: Wow.
0: Gaur 49 urte ezagutu zuen munduak, entzun zuen munduak lendabizikoz Bowieren Heroes.
4: Joden liger zure burua, tio.
1: Wow.
4: Segulakoa.
0: Bowie! Emaiok. Bowie!

0: Entzun dugu ya bestia osorik eta oraindik Lierri ez zaio arpegia kanbiatu, Lier, tío. Plaza, bueno, izan da...
1: Izan da kasualidade oso ondia.
0: Ah, esan behar nizun, izan da kasualitate bat, baina... Niri psikologoak ere esan izan dit, kasualitateak ez dira existitzen, Lier, orduan pentsatu ze hor badago zerbait, Lier. Gero kontaidazu gaurko nire arratsaldea zer moduzko izan den, mesedez, jakin nahi dut.
1: Oin bidente izan.
0: Oa, Lier. Naiz libra, pentsatu, bale? Eta hierarkiak eta gero, a ber.
2: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
4: Halako egun batean bikaindua dena bikotekidearekin. Baskaltzera zoazte, paseo bat ematen duzue, mezu bat jasotzen duzu esanez auzokoen bilera, 3 ordukoa izan behar zena, itzelezko nagia ematen zizun bilera hori, bertan behera geratu dela. Beraz, irigunera zoazte erosketak egitera eta 11ren bidean jokatu duzue. Eta imaginatu 3000 € tokatzea. Halako egun hori batetik 10ra, 11akoa da, 11eguna. 11ren bidea jokoak ekardezakeen posbidearekin bihurtu 10reko egun bat 11eguna.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
7: Egunon. 11ren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 27.587, 2, 7, 5, 8, 8 eta berriz ere 7.
7: Eta seria?
0: Ah, ez dakit alemanez, nik ere barkatu 29 normal.
7: Zorte hon.
0: 29 ulertu da, ezta. Venga, zema jende estudioan, gustatzen zait plan hau. Falta ira, 12 minutu goizeko 9 izateko gaur urriak 14 asteazkena, nahi baduzu egun historikoa zentzu batean behintzatze, bueltan dira, haien itzulera ospatu behar dugu. Hemen dira duplakoak ongi etorri mutila. Garita beñadola, kaixo, kaixo.
8: Aupa, ongi etorri.
9: Aspalikos, ongi etorri.
0: Saiatu gora pixkat elkarrezketa tematikoa egiten eta gure dialektika zuen abestiekin uztartzen. Nik uste azteko ongi etorri bastante guai geratu zaigula.
8: Naik ondo, naik ondo, bai.
0: Ez zarete desagertu, baina aritu zarete sukaldeko lan batzuetan, beste lan batzuetan, lehen da biziko lerrotik at esango dugu, zertan aritu zarete gari orain arte?
8: Ba, kobazuloan sartuta, pixkat, kobazuloan hor...
10: Suba juan. Mimoagin.
0: Gauzatzen zer, kozinatzen zer, zer dator edo...
10: Ba, degustazio menu bat, hola, asko, eta dena goxua.
0: Bueno, goxua, horrenik ez du probatu, baina, degustazio menu bat, alegia, etzatu zela gaur plater soil batekin bakarrik, ezta?
8: Gaur bai.
10: Gaur aperitiboa.
0: Apetitoa zabaltzeko pixkat.
8: Oida.
0: Baina, zen puntutan zaudete, esan nahi dute, gaur abesti bat deszeniatuko dugu, bale, normal, esango diogu jendeari entzungo duzue, duplak egindako eta orain arte inork entzun gabeko abesti bat, bale?
8: Hori bai.
0: Baina, horren atzetik, zer dago, ze gaur da egun bat, baina egun gehiago ere etorriko da atzetik, eta ze pasako da egun horietan gari?
8: Hoi da, ba, asteazkenero egongo da atal berri bat, eta jungo da asteazkenero atal bat aurkezten.
9: Bale, atala berdin abestia.
8: Abesti izan atal historia,
9: vale.
8: Historia olerro baten barruan dagoen... Ba...
0: Kapitulo bat, bai. Ezta? Ze kontatuko duzue, historio oso bat imaginatzen dut, ezta? Izango du honek nola baitere hasiera bat, eta pixkate, gero gauza pasako dira eta bukaera bat. Baina hori atalez atal, aurkeztuko duzue, astez aste.
8: Hori da. Eta hau da, 7. atala.
0: Eh?
9: Bale.
8: Lehenengo aurkeztean.
9: Zemat buelta maten dizkiozu ezbek buruai, ez? Gauza huetara egizteko.
10: Urte bete, buelta gehiagi.
0: Zemat iriki trauki. Orduan, gaur esainatuko dugu 7. atala izeneko abesti eta bideoklipa imaginatzen dut, ezta?
8: Oida.
0: Bale, eta kronologikoki, gaur 7. atala, ez dakit zema diren guzira, guzira zema dira?
8: Ezin da esan.
0: Zazpi gutxienez, bai.
8: Astero, pam.
0: Baina, ze telesailek erakusten du, lehen da bizi, 7. atala.
8: Gurea.
0: Eta, nire kezka da, ulertuko dugu,
10: Ni guste baiet. Bai, bai, bai. Baino, karo, hasieran ez. Hasieran modu individualean ulertzen dira ere. Historia bakoitza da, historio bat.
0: Ah, bale, osaka hori izan liteke, pixka sensazio izan liteke. Abe gira videoclip bat, ze polita.
10: Hoi da. Tantzute duzu, ikuste historia bat dago, pum, videoclip bat. Urrengoa beste bat. Eta gero, pieza guztiak elkartze dituzu.
9: Eta vale, ben ordenean jarrita, ez da, osatuko litzateke beste historia
10: bat.
9: Vale.
0: Hori da, pixka. Eta makrohistoria honen ideara iristeko zenbat ronkol hartu dituzu, epa.
10: Epa. Osta, iruak ondo,
0: Ojo, Sartu dira iruak momentuz, ari zezkit ja gastatzen. Ez baina, nondia, torre bapatean abestiak egitetik, ez da, orain historioak ere sortuko ditugu, ideia hori.
10: Bueno, hasieratik hasi ginen, beti gure videoklipak historia kontatzearena, beti hasieratik biligara horretan. Hori da gure lana, bestiak egin, historia kontatu, melodiak, sortu. Bai. Beti euki dugu hori oraingoan egia da, pues, urte bete hartu dugu hau egiteko. Eta zine, baina, eta zeratik ez dut, pa. Eta berotu gara.
0: Gauza bada, bestiak egitea, eta videoklipak egitea, eta historia kontatzea, baina kasu honetan historia hau atalka kontatuko duzu. Eta, osea, badago, ja hemen intentzio esango dugu artistiko bat, edo behintzat zentzu horretan koska bat goraxeago egin duzu,
10: Bai,
8: saiatu gara bentsat, a ber.
0: Augustia, non nari duzu aleta grabatzen?
10: Ba, egon gehan Madrilen grabatzen, egon gara gurainen grabatzen, betiko gure Usurbilen grabatzen, eta gero bideoak egin ditugu Gasteizen nabe handi batean.
9: Bale.
10: Han, bueno, sortu genuen gu, bueno,
8: bai, aminanan amarregun...
0: Gasteizko nabe batean.
8: Hoi bai izan txala esperientzia.
10: Bai, izan zen esperientzia nahiko... Hardcora,
8: bai, baina guapo ere. Bai.
10: Baina guapo, baina sartu ginen leku batean, eta hor sortu genuen gure plato bat, eta hor
8: genituen. Plato hortan pasatzen dira...
10: Gauza guztik,
8: eta... Hainbat historia.
9: Hori izan da zuen kobazuloa, ez? Hasieran nahi batu zuen kobazuloa, hori izan daiteke.
10: Estudioa zertuta gero, ja.
0: Ah, bale, estudioa dago batetik, eta gero ja bigarren kobazulo. Hori ikusiko dugun kobazuloa, ez da?
10: Ikusiko duzu,
0: bale. Eta zue bakarrik ikusiko zaituzte guztu ebiok edo?
10: Ez. Bai, adibidez bideo hontan agertzen dira pues Lucía, Marc eta dia dantzari profesional, o sea, super Madridetik etorri ziren.
0: Madrilgo dantzari profesionalak.
10: Madrilekoak, como atzerrikoak, ja, Madrileko jendea.
0: Martzianoak,
10: Madrileko jendea. Ez, baina hoi giltzen dira, super top, Iker Carrera da koreografoa. Eta hoi giltzen dira, pues, Aitana, Judeline eta Lakoekin. Ba, Burgosen geratu ziren botata.
8: Bai.
10: Gure manajera joan zen beraien bila.
8: Auparrenfe.
0: Eskerrak, renferi emendik.
10: Bai. Eta...
0: Baina, maila hortako jendearekin zabiltzate, bastante alta gama,
10: Hoiek oso...
0: Ka, orain bat batean, ari nahizin ere buruari presio bat jartzen. Ja, hostia, hau, pixkate, listoian mantendu beharra dago. Eta euskal artistarik horrela zuekin kolaborik egin duenik, edo esan litekenik, ez dakit. Egon badago?
8: Badago.
10: Zeozer badago, bai.
0: Zeozer badago.
8: Badago.
0: Badaute. Bale, txo pixkat. Atzo pinatxo hori ere esan nion gauza bera. Yeah. Eta kasu honetan ere gertatu baitzait. Egon batean, iritsi zen nere WhatsAppera argazki bat. Eta esan, hostia da.
10: Gu agertzen ginen...
0: Ez, zuek ez, enekien, baina benetan galetu nuen, hau ze hostia da. Eta erantzuna izan zen, dupla.
10: Ah, bale, badakit, no.
0: Ez dut esango, lasai ez dut esango, Ez dakit, zen batera ino esan liteken zer, hori ze jenerekin aritu zareten, ze kolabo izango diren, datozen asteazkenetan ikusita entzongo ditugunak.
10: Ez que daude kolaboak eta kameoak.
9: Claro.
0: Kolaboak eta
9: kameoak. Kolaboak musikalki hitz egina, ez da, eta gero kameoak, baina historioetan.
10: Osa, jende asko, bueno, kolaborazio, izeneko kolaborazioak eta musikariak, eta... Badibidez hontan, agertzen dira, Arkaitz eta Itziar, Oreka Teixakoak, Txalapartan adibidez.
0: Adibidez?
10: Hector Folk adibidez.
0: Hector Folk, hola.
10: Izan dauko dantzari hauek. Eta hori dira, kolaboak eta kameoak. Eta hurrengo bestietan, ba, beste kameo batzuk, beste kolabo batzuk. Holan,
8: harrikakoak ere uke gantzun.
10: Harrikako kolektiboa ere Gasteizko.
8: Rabero batzuk, bastante raberoa da bestia.
10: Gero, pues, nire lehen zua.
0: Osa, que papatean Hector Folk eta folklorea eta rabea, pixkat kontra esanak, Ya está.
8: Los chavales.
0: Honekin ja bukatzera noa, Listo. Ka, honela ez dakit disko bat osatuko dugu apatean edo?
10: Akaso.
0: Joder, este mat galdera ireki,
10: Bai.
0: Erantzun oso orokorrak, bueno, igual bai, eta igual ez ikusiko dugu. Gaurko lehendabiziko atal hori noiz egongo da gozagai?
10: Gaur 8:00 YouTubeen edo gure kanalean eta 12:00 ba plataforma digital guztietan, ba
0: vale.
10: Single bat.
0: Vale.
10: Abesti normal.
0: Tengo vídeos. Abesti normal bat baliz bezala hori gustatu zait, eh? Vale.
10: Porque gua este gara de repente abesti bada, eh? Abesti bada,
0: vídeo. Vale, abesti bat entzuko dugu. Vale. Hori iluntzeko 8:00 izango da bideoarena.
9: Eta horrela, asteron, ez? Asteazkenero.
10: Gaur hasita ja.
0: Vale. Saletan ere emango duzu etxapa pixka, gaurtik hasita eta. Vale. Hemen daukat, parean daukat, gaur estreinatuko dugun abestiaren letra ere.
10: Osti.
0: Ez dut abestuko, ze abestia oraindik ez dut entzun. Baina, aipatzen da, ez dakit estribillon edo, euskal artista bat aipatzen da. Ez?
10: Zein.
0: Zein, badazadak, guazten gauza egitera, gari, etorri pixkat. Aber, ez den hau, gaur estreinatuko dugun kantuko, hau?
10: Ah, bai, bai.
0: Hori, bai ez da, letra nahi patzen da.
10: Baina, koinzidentzia bat izan da.
0: No, koinzidentzia, ez da nahi eta egindako zerbait?
9: Ah, ja.
10: Ja, ez que hori esan ziguten gero, zuen parantzan,
0: ez que...
10: Da euskal artista
9: bai. Bueno,
0: claro, zuen parantza, ez, dantzaria, eta bai. Orain zirkoko artista akrobatari, bai, eta...
10: Baina, de hecho, da zua enparantza.
0: Eta nik atzo lehen, da biziko zesan nuen,
10: zua
0: claro.
10: Plazan.
0: Ze pasatzen da San Juanetan adibidez, San Juan bezberan? Egoten dela, jartzeutela, zua enparantzan.
9: Ah.
0: Zua. Eta esan nuen mapatean, hostia, zua enparantza. Ze izen artistikoa, eta eske ez artistikoa, da bere izena.
10: Eta berak entzun du. Porque bai. Hori itziar eta esan zioten joe, ba, dago, duplak paso digu abestu.
11: Kanta bat indizute.
10: Kanta bat indizute. Gaina errepikatzen du hori, como amaika alditzu.
0: Horregatik, horregatik, eh?
10: Zuan, paran. O sea, bere abestia da, de repente abesti bat egin
9: digu. Zeona.
0: Baina zuek ez zenukaten buruan persona hori.
10: Es...
0: Hola,
10: gero esan ziguten estudioan, ba, badakizue dagoela zua enparantza bat, digu. Hostia.
0: Hostia, eta hau da, zua erriko plazan, zua enparantzan. Vale, posando. Hemen dike eskuminak zua enparantzari ere.
10: Pasua.
0: Abesti honek nola izena du?
10: Ezpatadantza.
0: Ezpatadantza. Eta da, zazpigarren atala. Naiz eta estreinatzen lehendabizikoa izango den.
10: Hori.
0: Vale.
10: Ja, nik uste... Hartu dugu, ja, sta, hori.
0: Bai, ez da?
9: Bai.
10: Simple, simple, erresa.
9: Bai, nik uste, ja, nahiko argi gelditu.
0: Den argi dago.
1: Hasieran kosta baina.
9: Bai, kostatzen da, pixka, konzeptuak lotzea eta ordenatzea.
0: Egin behar izan du pixka zuen universo berri hontan murgildu, Gasteizko nabe hortan sartu, baina sartu gara, eta ja, bageneukake. Ba, jarriko dugu ezpatadantza.
10: Tope.
0: Lehendabizikoz munduan, mundu mailako estreinaldia dago, ez da?
10: Bai.
0: Primizia universala. Dupla, berriz ere bueltan da. Eta hemendik aurrera, puska batean, bueltatuko dira nolabait asteazkenero. Gaur, ezpatadantza izeneko honekin. Agur hendik, eskerrik asko, bainaz eta gari.
10: Opa, zuek,
0: opa, zuek, onenak,
10: eskerrik asko.
0: Ezpatadantza.

0: Boa, iruditzen zaiz sekulakoa. Eta gainera, sinistu diatze, benetan, benetan izan ziteken horrela, eta izango zen gainera, ezta? Zu diozu, bale, sua enparantzan, eta gero, abestia egin da gero, jabetu dira, bakarren batek esan dielako, horbalago artista bat sua enparantza izenekoa.
1: Bai, bai.
0: Hostia, eta orantxe ari ziren esaten, egin dugu match nahi gabe, igual elkarrekin behin nahi eta zerbait egin beharko dugu, eta nik uste kolabori ere, noiz bai sortuko dela. Oso ondo. Ba, duplaren ezpata dantza entzun duzue gaur zortzietan bideoklipa historio batekin, gero ja gauerretik aurrera abesti normal bezala hor plataformetan izango duzue, eta hurrengo aste azkenetik aurrera, ba, aste azkenero zerbait gehiago. Gero ja gauerretik aurrera abesti normal bezala hor plataformetan izango duzue, eta hurrengo aste azkenetik aurrera, ba, aste azkenero zerbait gehiago.

0: Marker bat batean. Ari da esaten, ostia, botereak ditut.
1: Wow.
0: Ikusen ez dake gaur ze ari den pasatzen da ze pasako den munduan. Vale.
1: Ojo,
0: Gerrak amaituko dira noizbait, Lier.
1: Hori bai da lasaia, esatia. Justo ya igual da galderarik eta gatzena erantzuna.
0: Ez baina esango izunik, bukatuko dira, baina sortuko dira besteak. Tamalez, gerran araiak bizi ditugu, baina hau esaten da orain eta esaten zen lehen eta esango da gero ere segurenik. Bueno, gainerakoan lasai. Gerrarik ez, pakean bedi gaurko tida, mesedez. Ze tida ere, bada, zehote, bai, urriak amala guazteazkena. Eta betiko moduan, zazpietan hasi eta marrak arte, bueno, gaudenon artean, ze batzuk ez daude. Batzu daude oporretan. Kapaz izango zinateke Lier, zure botereak erabilita esateko, Andrea eta Jongi adibidez. Non dauden oporretan?
1: Ba...
0: Itxitu begiak.
1: Esango neuke Jongi Mendi inguruen baten dauela.
0: Beira, badakizu zer? Badakit Andrea non dauen? Ez dakit Jongi non dauen.
2: Ez dakizu?
0: Ez dakit, zu bai?
2: Ez interes gutxi, Julen.
0: Ez.
2: Ni bai, ni badakit.
0: Zu badakizu? Bai. Etxon bizkate, mikroak itzaltzera noa? Egia da, banekien. Banekien, azte dintzait. Mendinguruen zuzena da, ondo?
1: Mendinguruan.
0: Bai.
1: Eta Andrea... Ez dakit.
0: Ez dakizu? Ez. Erabili botereak.
1: Erabilikot, baina... Diriburu baten...
0: Bai.
1: Europan...
0: Jode.
1: Iparraldien...
0: Ez. Iparraldien, ez. Hor ja pixka joan zaizu mandarina, Dago Parisen esan zuen,
2: Bueno, ja itzuli da,
0: Ah, etorri daia Parisi.
2: Bai. Baina,
0: Eguna
2: ditu oraindik, bai.
0: Ala. Ah, etorri daia.
2: Etorri da.
0: Eta bihar etorriko da lanera?
2: Ez.
0: Oh, ze pena.
2: Hori, ez dut Lier izan beharrik.
0: Hartu dezagun kafe bat mesez.
3: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, titularren babesle.
0: Sinistu, Profesional horiek gara gu, Ez badugu guk sinistin, ez du beste inor sinistuko, Orduan, ja. Mesedez. Irati profesional,
2: Bai.
0: Bai.
2: Beti bezala.
0: Ez dago besterik. Jaun Andreok, didan, albistetan, irati elizalde, egunon.
2: Kaixo egunon, Imanol Pradales lehendakaria eskualdeen Europako batzordearen osoko bilkuran izango da gaur, makroeskualde Atlantikoari buruzko txostena aurkezten. Europako kohesio politika sendoa eta estaturik gabeko nazio eta eskualdeen papera defendatuko ditu Pradalesek Bruselan. Aurrez, Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentearekin bildu da bart. Mai gainean honakoa, makroeskualde Atlantikoaren gaiaz gain, euskararen ofizialtasuna eta Europaren berrindustrializazioan Euskadik duen papera. Maria Txibite, Nafarroako presidentea ere Bruselan da. Autogintzaren gaineko txostena defendatuko du, eta horrez gain, Europako industria garbia babestea eta eskualdei politikak diseinatzeko aukera ematea ere eskatuko du. Bestalde, azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, Nafarroan UPNek eta PPek elkarrekin aurkeztea adostu dute. UPNren kontseilu politikoak oniritzia eman dio Cristina Ibarrola, alderdiaren presidenteak, eta Manuel Tellado, popularren idazkari nagusiak adostutako aurreakordioari. Aldiz, akordioa erdi etxi ezinean, Fronte Zabala osatzen duten alderdiak, eta ERZek eta Podemosek eratutako blokea. Ada Colauk, Fronte Zabalaren zerrenda buruak, berriz atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan, baina Irene Montero alderdi morearen buruak ezetz erantzun dio irmo. Hauteskunde orokorren ondorioz, Jaurlaritzak aldaketak egin beharko ditu Javier Hurtado sailburu sozialista Arabatik kongresurako zerrenda buru izango baita. Eta Eusko Jaurlaritzak Aroka Plus programa onartu du gune tentsionatuetan gaur egun utxik dauden 25.000 etxe bizitza merkatura ateratzeko. Etxe bizitza alokairuan jartzen dutenentzako aseguru publikoa eta doakoa da. Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utz dezakeen diru kopurua gehienez, 20 hilabetetako alokairua, baita etxe bizitzan gerta daitezken kalteen ordaina ere, beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen bada. Bai zuzen Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxe bizitza krisiari aurre egiteko. Hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea erraztuko du egungo ordenantza moldatuta. Eta azkenik, Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazio eguna egin dute ikasle, irakasle eta lizeotako

0: zuzendariek. Orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da. Sindikatuen arabera, 1,500,000 pertsonek parte hartu dute protestetan. Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41,000 lagun inguru bildu dira bertan, ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak gas negar eragilea eta urkainoia erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere liceoak itxi eta kalera atera dira ikasleak. Julen, kulturan ze berri?
1: Zorionak.
2: Zorionak.
1: Eta urte askotarako.
3: Zorionak. Zure urte betetzean zorionak. Da urte askotarako.
1: Lier, asmatu. Zeinen urte betetzea da.
4: Buah, buah. Es que, a ver, gaur lan de xente, eh? Hori jakimo guretik. A ver.
1: Behi batek eman lezake barkatu egunean hainbeste esne, eta zuk ere egunean asmatu izakezu hainbeste gauza, ere, ez? Ja, gaur giroso asmatu duzu.
4: Hombre, es que, ya, igual, ya txarto gelditzen az, ez bauta asmatzen.
1: Horregatipa. Duen, ez zaitut presionatu, nahi?
0: Pistatxo batekin igual, Julen.
1: Vale, 29 urte. Pentsatu.
4: 29
1: urte. Zo bezala bizkaitara da. Hogeita bederatzi. Horiz urtetakoa da? Galoita mazaztikoa, ez da?
0: Bai.
1: Horaintxe, azte buruan. Urte betetzen.
4: Ez da egipa, eh? Ez.
1: Daukatxak urbat.
4: A ver.
1: Esango ez utxakurraren izena?
4: Bueno, do bestela beria, igual.
1: Ez. Ez, saiatu asmatzen. Txakurrak izena du pupi.
4: Guggenheim.
1: Oso ondo, liersito. Bai.
4: Pero erresa san. Horrekin erresa san.
1: Bueno, bai. Eia esan bai.
4: Datu horrekin.
1: Bai. Pupi bakarra dago munduan, ezta? Bai. Bueno, egongo da txakurrik ortear, ez? Pupi izena duenik.
0: Bai, ziur bai.
1: Seguru bai, ez.
4: Eta
1: total.
4: Ziurrenik hori dauenetik Bilbon, gehi hau.
1: Batez ere horregatik. Guggenheim museoak betetzeitu 29 urte, mesedez.
0: Gaur.
1: Ez dakit gaur, egunotan. Galetu zehazki, noiz, bier, tio.
0: Horaintxe banatu dute, zenbat garren...
1: Milioi garren bisitaria izan daia, bai. Ez baina kontua da, eta horri oparitu diote, bidaia bat Venezia da.
0: Bai.
1: Zen matrimonio bat Espainiarra. Irabazlea, total. 29 urte bete behar ditu Guggenheimek, eta horregatik, asteburu hontan, larun batean eta igandean, urriaren 17an eta 18an, sarrera izango da debaldeko.
0: No.
1: Sartu zaitezte gratis nahi baduzu Guggenheimera, orain. Gomendatzen dute, hau da pixkat gaztearen musikaren eguna bezala. Ez da pagatu behar, baina komeni da gonbidapenak aurrez lortzea. Orduan, eskuratu sarrerak 0 euroan, baina eskuratu, ze bezala igual, joan gozara egun pasa, venga, igandean guazen Guggenheima. Atera selfie bat pupirekin, joan takilara eta igual esango izute sold out.
0: Buelta erdita txera.
1: Hori da.
4: Googleen ipiniko dau, está más concurrido que nunca.
1: Han beste. Ah, jartzen du Google, egia da, errepidetan bezala museoak ere nola dauden, eta jende asko da biltzen da, gratis. Bale, hori asteburua maia gaur, aldiz, ga.

0: Beha gorka. Batzutan ez daukat iritzirik. Beira, eman nezaken kontzertu baten berri, baina ez... Gaur dago oroar kontzertu gutxi. Beha bat ere ez,
1: Aste azken nola burutxuri bat.
0: Bai, egoten dira, Izan bai, oire, aste azkenetan ere, bai, baina... Bai, nik begiratu dudan tokian dago gauza gutxi. Baina, lasai, badago zerbait. Ez da kontzertu bat, baina da... Itzaldi bat, esango dugu. Elkarri izketa bat, esango dugu. Gutun zuria zabalik izenekoa. Eta ariko dira kanturako hitzak kakotxen artean jarrita pixat. Lelo edo lema horren pean, abestientzako letrez eta beste izketan, Gorka Urbizu batetik, bestetik. Bestetik ola jaintzi arte. Eta mai honek hirugarren hanka batera izango du, eta hori izango da Metxa Aranguren. Bueno, zehazki hemen kantatzen ari dena da Ibai, baina Metxa Aranguren da ibilbedikoa, ibilbedikoa Metx. Olaia Entziarte eta Gorka Urbizu gaur Bilbon Azkuna zentroan, 3 euroren truke, begira, merke iruditzen zait, ezta?
1: Bai.
0: Joan eta ikusi eta gozatu, entzun, ze igual gero momenturi batean kantatu ere kantatuko dute. Arratsaleko 6:30etan izango da, aipatu bezala, bere izenburua, hitzaldi edo elkarrizketa honena Gutun zuria zabalik kanturako hitzak. Ze sakona. Bale, eta bukatzeko. Kultur titularretan amaitzeko, esango dut. Artista bat, kasualitatez? Bueno, eske kasualitateak ez dira existitzen lier. Gaur goizean, aurreko albistegian jarri dudana nahi gabe edo. Eta hori da David Geta. Hor bada aldizkari bat, DJ gintzari eta erreparatzen diona. DJ Mag izena du, DJ magazina, eta DJ Mag aldizkari entzutetsuak, beste behin ere, eta ja seigarren ez jarraian, izenatu du David Geta munduko DJ-rik onena.
1: Wow!
0: Ez dakiz emateraino ere den sorpresa ez da, diozu, hombre. Ez mundu mailan DJ-rik onena. Zalantzan egon dira, Cristina Pedroche edo David Geta, eta azkenean David Geta erabaki dute. Besterik gabe, titulua berretsi du. Berriz ere hortzadarraren maillotarekin pintxatu ala izango du David Getak bera da munduko onena. Bale? Zentzu horretan. Eta jazta, jaurko kultural biste guztiak kontatu ditu.
1: Bai! Ize mati, zer digotatzen zuen honekin, Julen.
0: Kirolak irati!
1: Nik kiroletan bezain beste.
0: Kirolak irati!
1: Eskubaloian ligako partida ditugu gaur. Beti onakek Granoller sartuko du etxean, arratsaldeko 7:00. Eta bera-berak berriz Porriño hartuko du Gaskan, arratsaldeko 7:30. Eta saskibaloian beste itzordu bat, Bilbao Basketek txapeldunen ligako bigarren partida jokatuko baitu Pragako Slaviaren aurka, iluntzeko 8:00 Miribilan.
0: Haze pena, orain ez duzu esan, lehen aipatu duzu momentu batean atzoko emaitza baten arira Limoz taldea, eta esan duzu superrondo idatzi.
2: Bai, bai, atzo baino beto.
1: Gaur rondo idatzi, eta isa jarri diot bukaeran,
0: Limoz. Ikasi egin du atzotik gaur arte. Zain kontra jokatu du? Duna zen?
1: Bidasoak, 32 eta 28 galdu zuen atzo Limozen aurka.
0: Ja. Emaitza ez da ona, baina...
1: Baina Limoz.
0: Baina oskera bikaina, Limoz.
1: Ja bizitza guztirako ikasi.
0: Ekaen, begira zure alde, irati. Errepideak libre hemendik eta Limozera bitarte behintzat. Gero hortik gora ez dakiz ze pasako den, baina Euskal Herrian gidatu lasai trabarik bat ere ez dago eta momentu honetan.
3: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Eta eguraldia ere oso gure alde, eguraldi ona izango dugu, hemendik eta Limozera bitarte. Bueno, Euskal Herrian behintzat eguraldi ona. Euskal Mete, eguzkina iturri hoz egunon.
4: Egunon gaur giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Eguna behodei batzuekin hasi dugu kostaldean eta lainogune batzuekin barnealdean, baina ondoren gorduetan jasoko du, eta eguerditik aurrera giro eguzkitxoa nagusituko da denean. Haizeak hegoekialdetik joko du, eta temperaturare gehiago igoko da ipar isurialdean. Horrela, gaur, temperatura maksimoak bai hegoaldean, bai ipar isurialdean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean brisa pixka bat mugituko da kostaldean, eta itsasertzean freskatu egingo du. Beraz, gaur ere giro egonkorra eta eguzkitxoa eta bero urte sasoi honetarako.
0: Bale, bero dator. Beraz, eguna izan hori ere bada ez bada kontutan. Osando, gaurko tida, no, ari gara ontzen nola baitere. Ari gara egiten, horrela. tikitaka beste ark esango luken bezala edo al golpito kebedo kabestuko dizuen bezala, azte azken onden hoi!

0: ondo.
1: Jarrai dezagun, iragarkiak ere begira jarriko izkizu orain segidan al golpito. Ahí va, hartu, eh?
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Konfientzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
6: Aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria. Markonek berme handiagoak ematen ditu aisialdi ezigarriko edo astialdiko jardueretan parte hartzen duten aurren ongizatea indartu alizateko. Balioetan nazi, errespetu zezi. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Bale, orain, zukin lier badakizu asteazkenetan, gutxi asko ordu honetan ze oiukatzen dugun zein den gure aldarria.
7: Ez. Esta vez.
1: Es. Dena ezin da jakin. Ari nintzen ni pentsatzen, irati guk badakigu guk bai, ez da?
8: Bai, nire errepasatzen nahi nintan,
1: eh? Dago aldarri bat, dago aldarri bat, eta gero aldarri horrek orain dauka replika bat ere beste aldetik iritsiko zaiguna. Lier zua di ikasteko zaude, ikasi, Lier. Ikusi eta ikasi, entzun eta ikasi, bale? Txoin, bere faderra zabalduko dut, bale, orain bai. Irati guk esan behar dugu. Etxea, ez da, etxea.
9: Baina gerturatu leike.
1: Lier, etxea, ez da jatetxea. Baina gerturatu leike, eh? Ari gara gerturatzen azken bola dutan asko, eh? Bitxorkaz, egunon ongi etorri!
9: Egunon, zui, gaztea.
1: Bitxorkazito, oso ondo.
9: Oso ondo, gaur, ez dauku langile berri bat, edo, bueno, langile... Gure sekzioko langile berri bat.
1: Bai, bai, sukalde ontan, zehazkitikako sukaldean, bai, da pintxe berria, ze. Jongi xefa oporretara joan da?
9: Oh,
1: Andrea Sumilierra ere oporretan da, batean.
9: Eken puta, nakin gauza duretako gaur.
1: Iratita bio kemen gabetza jota su mantala jantzita, eta gaur, pintxe gisa, hemen da Lier gurekin zukaldean, bitorkaz.
9: Hau, pa, Lier, ba, urtazkotarako.
1: Ai, kasu honetan, kao, zu giputza zara, bitorkaz.
9: Bai, fronterako, baina bai.
1: Hori ba, zu bezala, mendebaldeko euskera hitz egiten du Lierrek, zebera bizkaitarra.
9: Abitxu.
7: Eta mugakua, bai.
1: Eta zu ere...
9: Nungu asada.
1: Vale, bai, mugan dago. Mugan dago.
9: Eta bexoko esa? Jode, ba, bertan gauz, orduen, nizko itzako enaz.
7: Gano,
1: hor ez zer eta, joder, munduko herririk altuena. Ez zer ditorriko orain. Elgeta.
7: Munduko herririk altuena.
1: Bai. Elgeta oso goian dago, eh? Gontzaren elgetan?
9: Lekutan dago elgeta.
1: Oso goian dago, eh? Orain zetokia, eh?
7: Bai, bai.
1: Intxorta eta beste. Baina elgetatik ez da bat pasatzen Elorrixora?
9: Bai.
1: Ez harri hori zarantza mesedez, eh?
7: Bai, Elorrixotik elgeta eta Bergara. Edo...
9: Eta arrasate.
7: Arrasate, bai. Baina zuzenien juteko kanpasartik, goiez.
9: Hori da, hori da.
1: Ja, bai. Balago beste biderik, baina elgetatik Elorrixora pasazaitezke.
7: Bai. Elgeta Elorrio zuzen.
1: Bale, zuzen. Ostia. Arri nahi zozo nervioso gartzea mapatean euskal geografia errepasatzen, eh?
9: Google Maps. Ez da gutxi alemak ez nundabe, Elgeta. Osa...
1: Ez que hor bada, bueno, taia honekin bukatzeko.
9: Bai.
1: Ni izan nintzen ikasle estudiante tunante, ikasi nuen Bilbon, Leioan karrera.
9: Bale.
1: Eta joaten nintzen, astero joaten nintzen Bilbora. Zer begira, ez dakit zergatik, izan dut pixua laurtez Bilbon, eta ez dut asteburu bakar bat pasa Bilbon.
8: Ja.
1: Baina bakar bat ere,
9: gero
1: praktikatzen, ez, bueno, ba, hori, Tolosa, kao, eske Tolosa horre dukita, nork ez du nahi.
9: Hombre,
1: total. Gero, normalean askotan, bueltatzen nintzen, astelen goizetan, oso goiz, zuzenean Donostitik Bilbora eta handia klasera, edo beste aukera batzen, igande arratsaldetan, hartzen nuen autobus, zital bat, oso zital batzen autobus gura. Tolosatik bertatik pasa hori da, bueno, pasatzen zen herri guztietatik. Baina ni hartzen ninduen Tolosan, zentzurtan zen erosoa, eta uzten ninduen Bilbon. Orain, nondik ezen pasatzen.
8: Horietan piperbus edo nola zen horren, hori igual zarosti pasatzen zara zen, markatu.
9: Eta Elgetatik pasatzen zara autobus
1: hori? Hombre! Hombre! Elgetatik, eta Elorrixotik ere bai.
7: Elgetatik dauz bista batzuk.
9: Bai.
7: Eraino badauenien Bergaraldera, da impresionant.
1: Ez que horregatik esan dut, munduko herririk altuenetakoa delgeta.
9: Shoutout delgeta.
1: Shoutout delgetarekin.
9: Bai.
1: Lier, bitorkaz da eskoitzarra.
9: Eskoitzakue. Vale. Bueno, igual li hartzuk estos Joaquingo, baina ni que aprobat sarrera itxi garren eta aprobat gure zukaldeko are hau lausotze arren. Bai, egutegi bat topau nauen interneten. Bere izena da Jimin Shumxie.
7: Ole.
9: Ikusiko zumuren txinatarra da. Eta seguramente gustiz fidagarria, ez? Baina jartzen dau...
1: Baina hemen dago.
9: Bai, hemen dago. Eta jartzen dago aprobat egunero internazionalki zeren egun nazionala den, aprobat gastronomiarekin eta lotu.
1: Zukaldeari lotuta, bale?
9: Bai, bai, produktuekin, zukaldearekin, eta, bale? Orduen, gaur, lehengo bi egun internazionala...
1: Ez ezan, bitorkaz, ez ezan. Vale, vale, vale. Lierrek gaur deskorritu dugu, dauzkala botereak dauzka. A ber, jarri ditu eskuak horreiz ere kopetan, Lier. Zelen asmatu dugu gauza bat nahi gabe. Orduan.
7: Habla reiko, eh?
1: Zerbeti du diau, zu eskuak kopetan jarrita. Lier, ze jakiren edo ze errezetaren edo sukaldeko zeren eguna izan liteke gaur, txinako egutegi honen arabera. A ber, Lier, zentzatu fuerte.
7: Berenjena, asenarioakin, eta gazta pixkat.
1: Buah, zehazu, nire ustez zehazu.
9: Momentu bat eni, pentsatut asmatikoa.
7: Zer larri eskatu estazu.
1: Ez,
9: bueno, gaur da, hiru gauzan eguna, eta lehengo bixak korrela zinio apurua dauki, eh? Orde, lehengoa da, gozogintza tradizionala den eguna.
1: Oroan.
8: Vale.
9: Bai, orde, gozogintza horren, tradizionala den barruen gauza asko dauz, baina bigarren eguna da, gaztan beheraren eguna.
8: Oh!
9: Gaztan bera bakizu ezer dan, guztiok. Gazta freskoa, apur bat. Gazta egiten duzu nien, inbezu, ez nia mamitu, ez? Gaztatu bat
1: haundi. Ez da mamia ere teknikoki, ez? Da, gaztan bera.
9: Bueno, bai, baina mamia mosterako orduan, zuero aldatetik faten da, eta proteina edo gazta izango dan solido horiek, bestaldetik juten dira horren. Hori fresko jatea. Gero jango
1: dugun gazta hori, baina oso biguna. Egiteke horren ikere.
9: Gaztelearrek eson, ez eta jakona.
8: Ah, bale, euskeraz gaztanbera.
9: Gaztanbera, izen politxa da, gaztanbera.
1: Oso bolita, Bai, ia, kastellanozko ere, rekeson ere.
9: Bai, aprobate.
8: Xalaba.
1: Bai. Eman lezake, kebedoren abesti bat, rekeson.
9: Ostia, ba.
1: Rekeson, jerekin bukatuta, abesti, bueno, barkatu.
9: Bialdi jozu.
1: Kebedore, ideia. Horrengo albumerako, al golpito eta rekeson.
9: Bali da, gaztanbera gauzorra, eta irugarna da, eta ja, zigaren apur bat, sartzen udazkemon sartzen, eta ja, bagoiz da temporatxatu udazkemon sartzen, nire zaletasun handi baten eguna, txampiñoien eguna.
1: Fua!
9: Inaz, ongoen zalea,
1: vale.
9: Aurten fanaz para taliz, baina nikan ez topau bat, bez? Eta hori, bat txampiñoien eguna.
1: Vale.
9: Eta noken...
1: Bitor, zuk ezagutuko duzu, zenik sukaldean daukat mentore bat. Bueno, orain bi, bitxon kasere bai pixka bat.
9: Vale,
1: beste,
9: vale.
1: Orain dikere besteak gehiago, eh? Imanol Zubeltzu zukaldaria ez dautuko duzu.
9: Bai, zukaldaria, bai.
1: Bueno, a ver, zukaldaria.
9: Hori, bai, ente bat.
1: Bai, hori da, da, zukaldeko ente bat. Eta behin berak esan zidan, Julen. Txampiñoiak asko daudelako, daude, toki guztietan. Eta beraz, merkeak direlako, ez ditugu, igual merezi bezain beste apreziatzen. Baina, gutxi baleude, eta jakik arestia balitz, apreziatuko genuke ontxoa bezain beste, esan zidan.
9: Hola da, nire
1: katerinetan. Txampiñoia begiratzen dudala diferente, diozu, ba, bandeja batek balio du euro bat, ez, txampiñoia jandezak ez du egunero, baina zea gauza zaporetxua den, eh?
7: Bai.
8: Bila bat gustatu zeskit.
9: Brutala. Nire, de hecho, revueltu egitxe ditut katerinetan lan revueltu a txampiñoiekin eta gero beti portobelo batzu daude, diela txampiñoela marroia moduen. Horrek, laminatu egitxe ditut gordinik, revueltu angainian, eta mutentzia textura bat da bastante hona. Horten, gure, gose proba guen ematen.
1: Gaur, bapatean daukat gauza asko esateko, eta ia utziko dizut zuri, baina, behin eske egia da nik kulinarin esan dut askotan egin nuen ikastaro bat egin nuen.
9: Kasi master bat.
1: Behin prestatu nuen, bitorka asentu narretaz, eh?
9: Bai.
1: Imanol Zubeltzuk idatuta gainera.
9: Vale.
1: Txampiñoi karpatxoa.
9: Bai.
1: Txampiñoiak fin ebakita eta kozinatu gabe. Eta gainetik, bota genion, kafe murrizketa bat, ostiako, kafe erreduzio bat, gamba txikiekin salteatuta.
9: Hala!
1: Nola geratu zaren.
9: Imanol, vanguardista.
1: Zego, jango nuke orain berriz ere. Bueno, total. Hau esanik, bitorka.
9: Bai. Azkenik, Andrea ez da, baina ojala entzutia urrinetik, ze bihar lagunak, da shawarmaren egun internazionala.
1: Eh?
9: Shawarma da kebab edo durum
1: moduko gauza da. Orduen,
9: es que igual bizar izelik Andrearen egun soriontzu. Hori.
1: Ja, tío.
9: Se, está aquí, bueno, está aquí.
1: La makune, jateko
9: egun bat. Egun bat en jatanda urtien, orden, bueno. Hemen dik,
1: bizar izelik, bizar izelik, whatsapp bidaliko dugu, Jorkas.
9: Hori da, bai. Vale, behin apura Jimmy Shumshi hori itxita, guazen produktu batekin beti dokumena etxien, eta apurat mito batzu dobela bere onduan, gero askotan be ondo sukatatzen ez dakiguna, eta dala oso simplea, dala arroza.
1: Arroza? Bere horzan, arroza jaun Andreok.
9: Arroza, bai, oza, argita garbi, arroza. nutrizionalki oso hona dan produktu bat, ez? Azkenen energia iturri garrioa da, zu korrika laixasela julen jakingo zu.
1: Bai, da gasolina bizkat gorputzarentzako.
9: Hori da. Almido iturri on bat, ez? Azukrea. Eta hori ba gorputzantzako eta garunentzako ondo da. Gaina digestio errexekoa.
1: Bai, ez.
9: Arrozxuria, eh? Bai. Fibraik ez dauko eta orduen azkenen pulitua da eta horrek ez dauko.
1: Hori, ez hasi gero paella bat egiten eta ba botako dio sekreto pixka bat eta ontatik eta tantatik eta ez diozu ba, ze digestio arina, bueno, digestio arina dauka arrozak.
9: Hori da, gero bai txitxarra botaz gero, hain ja.
1: Bai, hor pixkat koipa ez du digestioa.
9: Hori da, eta gluten bako zereala da, orduen, bueno, glutena jaten jan ezin duzen nintzako, edo jan aldo benentzako be digestiorako errexaua da. Ze pasatzen da, daukela indize glutemiko oso altu bat, oza, azukre asko sartzen dugu gorputzera batera, arrozakin, orduen, pertsona ginak apura gelduak, hau da, ez daukenak aktibide fiziko haundixa eta holan, ez da komeni asko jatia.
1: Ah, bale, gelduak esan nahi duzu, bale, gehi egin mugitzen ez direnak, ez da?
9: Ba, pues,
1: Zapizita sedentarioa dara matena, eta ez?
9: Elduak, eta probate...
1: Ba, diozu, gaur, pasa behar dut egun guztia sofan, venga, bol bat arroz diren txiko dut, ez da komeni.
9: Hori da, ez da. Orduen, da un mito bat, ez dakitzu oso ondo, ez da nabie urrengo egunerako izten mozu arroza, kaltegarria dala,
1: bai,
9: edo
1: bi egunetara...
9: Vale,
1: gaur kozinatu duzun arroza, igual komeni dela gaur jatea, ze bihar ja sortzen zaiola, ez dakit zer, eta ez dela komeni hori jatea.
9: Bai. Bueno, hori esplikatzea natora purtxo bat. Basikamente, arrozak dauko barruen bacillus izeneko gauza bat dela, bacillus cereus. Eta hori da, ongo bat moduen, temperatura ambientien geratzen bada, apurat esporula bitxen dela, eta sortu leike, bueno, ba, ongo hori gero gorputza sartzea, eta hori dana.
1: Eta ez da ona.
9: Ez da ona. Azkenien irekitzen dozu nien arroza be, horrei sobrebiru itxen da temperatura horrik, eta bizi itxen da horren urrengo gunean be, berotzen bau be, ez da bilko. Horten, zelan ingo ekiditzeko esporulazio hau. Vale. Itxen dozunetik arroza, ez da isela pasau bi iru ordu baino gehiago, taper baten sartu eta oskailura sartzea.
1: Oskailura, vale, ez izo oskailura, ez?
9: Ez oskailura, oskailura sartzea
1: nahikua. Arroza izoztuta gauza kuriosoa izango da, ez da?
9: Sekula ez dutin, ez dakit.
0: Elatua.
9: Arroza, hogei minutu di itxia. Gero bukaeran aietan magare esplikauko zela egin, baina bai.
1: Bi ordu baino harinago sartu taper batean eta sartu hori ozkailu.
9: Bai, bestela gaitzen da, temperatura batzutara bari hogetan marda berrogei gradu tartien dela, temperatura oso on bat gauzak eta fermentatzeko, eta esporula leike bacillus hau eta txartu egin. Vale. Orduen, hau behin pasauta, dauz arroz motak. Ez dauz asko, baina bai daukie itxeko modu ezberdinak, orduen, ingo bereiziko ditugu lau mota, bai?
1: Vale.
9: Bat, dala ale luzekoak, diela basmati eta jazmin.
1: Vale.
0: Bai.
9: Ez hau txutu diela arroz luzeak, almido oso gutxi daukienak, eta nahiko suelto geratzen dienak. Honei die oso honak guarnizino buen jartzeko. Ba, oiasko bat saltzen nintzen bozu, hartzen duzu arroz basmati bat edo jazmin bat, eta onduen guarnizino buen jartzeko, ona da. Gero dau, ale ertainekua, dala pura txikina hoa dienak, dala bomba adibidez.
1: Vale.
9: Bai, hau da
1: litioa. Sos arrozak eta horiek dira bomba, ez da?
9: Bai, hori da. Aprobate Espainia maian paiak eta itxeko geixen erabiltzen dena da.
1: Hori da.
9: Eta hau da, daukelago kapazidadea undisa, bestiekin konparauta, basmateta jazminekin konparauta, likidoa xurgatzeko. Uh-huh. Eta bere zapore hartzeko. Eta aldatabe egosketari ondo eusten dutzo, eta ez da pasatzen. Eta gero azkenik, ale txikikoak, diela arborio, kanaroli, japonika, honi danak die, almidoi asko daukienak.
1: Ale txikia.
9: Ez? Ale txikiak, ba honi die, oso honak julen itxeko risotuak eta holan.
1: Ah, bale.
9: Risoto edo sushi eta honak.
1: Bale.
9: Die txiki txikitxoak, deitzen die, arborio, kanaroli edo japonika. Vale, orden die bomba baino apure txikinagoak. Eta honik esaten zuten moduen, die arrozak baitzeko, bez hori, risotuak eta loko hauzak. Orduen, nioen dela gutxi hasi nintzen, arroza, txurixa, ondo itxen ikasten, porque zan gauza bat, zera egun bat eurtetak batena pasauta. Ja,
1: beste baten,
9: gogor, beste baten, zeta bini, zukata itxe izen da, arroz txuri bat itxe itxen.
8: Ikasle pixua, baina zenbat, zenbat arroz zakarretara horrexe bat ikasuzen ere.
1: Ez genek lako ondo izen,
8: errexa dirudi, baina gero ez da errexa.
1: Zein da truko arroza egoki egiteko, Bitorkaz?
9: Beitu, ingo buena da, pertsonako 1 gramo hartu. Vale. Osa, nik etxien pixutxo batekin itxen dut, vale? Balantza txikitxo batekin.
1: Buruko 1.
9: Orde, ingo buena, bai, eta ingo buena da garbitxu 3 aldiz. Baina garbitzeko, ingo buena da lehenengo, bol baten sartu, bai. Urtxo arrotazpian sartu, eta bai. Ingo eta buena dutxa moduko bat, zesora sartzen bozu eskua arrozetan, bai. Gehazakatzu eskua txuri. Hori da kanpotik, vale. Daukelako ba, irin moduko bat. Orde, lehenengo garbikete itzengo da, kanpoko irin hori kentzeko,
1: vale? Xalala.
9: Hori iragazi ingo, eta beteko ura berriz, baina ez atope. Apretxo bat geixo kurriru bat. Eta horrein gobena da, eskuekin apur bat errazkau moduen arroza barruen dauken almidoia atatzeko, eta hori berriro iragazi ingo.
1: Horrenik uro zetan ari gara, ez da? Osa, pixka,
9: bai, bai, zetan,
1: lehen abizitutxa eta gero bainera.
9: Hori da. Eta bainera horten ingo gena da, hori, berrazka alia moduen. Eta probat iragazi. Eta gero, hirugarren dutxe izango da, atera dauen almidoi horrik berriz garbitzeko. Ez da, ditesplika hona zen ondo, dublertu dan.
1: Bai. Pausoak jarraitu vale. Beharrekoak, bai, badak iguzen zubiran.
9: Vale, eta gero, behin dauko bela arroza ondo garbitxuta, bai. Botako dut zau, 100 geisha gu da. Hau da, 100 gramo arroz botako dut zau, 110 ura. Botako bosteun arroza, bosteun da 50 ura. Ulertzen da?
1: Bai, baina ez da bota behar arroz bateko 2 baso ur?
9: Ba, metodo honekin ez.
1: Hoi ba,
7: toma.
9: Vale, entzun, eh? Eta ben garbitxuta, porque ben garbitxuta arrozak ura hartzen daude bai.
1: Ah, hoi ba.
9: Orduen, vale. Bai, orduen, vale?
1: Orduan, bikoitza izan beharrean, 100 gramo arrozi, 110 gramo.
9: Osa, beti botako 110 geisha ura. Baldin bada 200 da hogei. Baldin bada 300 da hogei tamar. Baldin bada 400, hola xen.
8: Vale.
1: Vale?
7: Vale, dos.
9: Botako ez dau gatza eta botako ez dau olio virgin apurtxo bat.
1: Vale.
9: Vale? Tapa ipiniko ez dau eta ipiniko zutan atope.
1: Atope. Daukagun bai, guztiak.
9: Hori da, aznanin irekitzen, bajauko lau batera eta tapa ipinita 15 minutu. Bai? Eta behin, pasauta 15 minutu horrek, zua itzali eta beste. 15 minutu reposo. Eta jazta.
8: Vale.
9: Ez da hogei xau bia.
1: Eta hori ja zua itzali, amatau, eta berez, utzi beharko genuke demora batean reposatzen, edo ja jateko berez genuke.
9: Hori da, 15 minutu zuer dira, eta beste 15 minutu reposo.
1: Vale.
9: Eta jazta. Vale. Ez da hogei xau.
1: Eta jazta. Arroz zuia, listo, eginda.
9: Bai.
1: Eta ordena. Orain hori horrela eginda zuri nola ateratzen zaizu, ondo? Guai.
9: Nire oin de puta mar, igual azten jaten dut bidu.
1: Arrozero.
8: Eta diez, horrekin desu narro zuri, Bitor, erabiltzen duzu ba hori laguntzeko beste jaki ire mati, edo horrekin egiten duzu errezetaren bat. Arroz horrekin.
9: Ez, ni normalin erabiltzen dut guarnizio modu.
8: Guarnizio
9: beste. Bai, igual izan ditute petxuga batzuk, eto lejartzen dut onduan, edo... Bai, egaluzea dauket izostua, erosin hauela udan, eta itxan ditut etxean poke batzuk eta hola.
1: Hola,
8: zikaz, bai. Ah, bera, pokerako, zego xoa.
1: Vale.
9: Bai, orduen etxean erabilizenki hori. Garbitu, bota uneko amargeixa gura, tapakin atope, jeitxi erdira, 15 minutu eta beste 15 minutu reposo.
1: Vale. Eta ez aztu olio txorrota txiki bat ere botatzea, ezta?
9: Bai, horre laguntzen toki flipas.
1: Vale. Jasta, hemen da, behin betiko trukoa, arroza, arroz txuria, bengoz ja, egoki, kostinatzen ikaz ezagun.
9: Bai, Julen, eta azkena, fan aurretik, aurreko aztien esan dutzen patata txorixoekin ingauen ba errezetia. Gaur, bideoa. Instagramen egongo.
1: Abai, egongo da?
9: Eta bastante guapo da bideua.
1: Bai,
9: seguro, eta kristonak urte gaten patatak, tío.
1: Vale. Txorixoarekin eta bideoarekin gaur ikusga Instagramen.
9: Nik gusto, tío, igokotela bitxorkasera, amabiterri aldea, pura zuek gozea sartzen.
1: Adi egongo ara, oso ondo.
9: Vale.
1: Bikain, bere azte arrozazia jakin berreko guztia badakigu. Kontuz, ozkailuan sartu, ja bigar arte jango ez baduzu, ze bestela, ze... Ze fungi, ze bakterio ateratzen zaio?
9: Bacillus cereus.
1: Bacillus,
9: Eta ez dugu olakorik nahi.
1: Zei dati?
8: Danea zaude, Julen,
1: Bacillus.
9: Bacillus.
1: Ez dugu ez da bacillus, ez da bacillus. Baina, bueno, nik uste balio diez agukela, ez da bestiotela.
8: Azteleko partez danea zepelita.
1: Horregatik, ba. Bitorkaz, ze ondo beti zurekin sukaldean. Gogoratu, Lier, beste baterako. Etxea, ez da jatetxea, baina...
9: Gerturatu.
1: Ixen leike, baketa gerturatu. Kleima da, gerturatu liteke. Bitorkaz, besarka bat, eskerrik asko.
9: Venga, majos.
8: Aio,
1: bitor. Aio, bitor. Aio, bitor. Venga, bacilus.

0: arrozak bacillus, baguk bacillus. Aspaldiko partez kanaluna. Bai ba, irati lider, begira, ikusten duzu hori? Han leiotik.
1: Zer.
0: Ez? Ez duzu ikusten, hor dago begi biztan. Hori da isialdi eta astialdi ezigarrirako Marko berria. Ez zarete konturatu, ai... Marko honek, berme handiagoak emateitu aisialdi ezitzaileko edo astialdiko jardueletan parte hartzen duten aurren ongizatea indartu alizateko. Balioetan hazi, errespetuz ezi, eta informazio gehiago, nahi balima duzu, eh? Nahi duzu informazio gehiago?
1: Nahi.
0: Hombre, klaro. Gazteaukera.euskadi.eusen daukazu info guztia, bale? Venga, publi.
2: Babestuta banago.
3: Babesten zaitut.
4: Babestuta bazaude.
3: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
6: Galdakaoko Kaiola Festivala kamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Bakken Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Akauzazte, 2026ko Kaiola Festivala, amar urte musikaren mugak hausten. Sarrera 15€, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
0: Vale. Aupa galdako, zelier.
7: Zeres.
0: Geratu zara, haubete hortze.
7: Bai, eske izen batzukin gaur negolan.
0: Izbarik, eh?
7: Bai.
0: Egia da hemen, azken irarki hontan, zerrenatu direla izbazuk, nahiko...
7: Bai, bai, bai, eta Jonkasen egutegi haue bai, eta...
0: Bitxorkas, Jonkas abestea, hau da Bitxorkas, bai, ostia.
7: Bitxorkas.
0: Ikusten, hoiek dira ondorioak. Oso goiz edo behar badak goizegi jeikiziaren ondorioak lier. Momentuan diozu, ala, ze ondo bizina ez, baina gero...
7: Gero igerte hot,
1: bai,
7: eh?
1: Bai, bai.
0: Ba, falta zaiziz horrenik ere...
7: Ordu batzuk.
0: Ordu batzuk eta egun batzuk ere. Zuk, behira, lier, hola! Lier izeneko talde bat, musika talde bat, badago ez azurea, baina...
7: Bai.
0: Ez?
7: Bai.
0: Bueno, ja ez da bila aktiboan, orain belerekin eta biltzanako lider nando eta, baina lier, zuk izan duzu zure izeneko talde bat?
7: Bueno, betxu, pasauia eta noindala asko, asko, asko.
0: Zer?
7: Lier hasi zanien.
0: Taldea.
7: Taldea.
0: Bai.
7: Niri... Herri zen, esaten sostiela, ei, jote osu hemen...
1: Ah, benetan, pentsatzen zen zuzinela.
7: Enaz ni. Uste ben ni nintzela eta ez nintzen ni.
1: Karrano, la musikaria zean baitare.
7: Ja, bueno, ondo, porque esaten egon bai, ni naz. Eta...
0: Eta etzen jazu.
7: Eta nintzen ni.
0: Eta, baina zure izen bereko abestirik, badago?
7: Ez dut uste.
0: Li herri zeneko bueno, abestirik.
7: Bueno, nirak idala...
0: Ja. Hori pena, irati zuk, badukazu? Irati zeneko kantarik?
1: Bueno, ikastolan abeste genuen bat, irati mendian. Irati mendian errekaldi... Benetan, nire izai asmatzen, eh?
7: Nik astaten txun hori bez.
0: Irati mendian errekaldi...
1: Ba, gure ikastolan abeste genuen, bale?
0: Hemen bere izenarekin, norbaitek abestirik baldin baduka, hori da...
8: Alain
0: Ibarra. Egunon, Alain.
9: Egunon!
0: Aspaldiko zatoz gure besoetan, Alain Ibarra!
9: Zer mauz abiltzat edo?
0: Bizi altzara, lai?
9: Bai, ederto bizina, ez dinetxat
0: gaur astelena. Ederto, biziko eta ederto gaur astelena.
9: Aste, laburra, aurretik, bai. Bai, bai, aste azkena dagoeneko, eguraldi aparta, berri atraitu praka laburrak armai dutik.
0: Kontuan izanik hori guztia, eta gainera, zure izenarekin abesti bat ere badagoela, diozu, ezin ezer gehiago eskatu bizitzan.
9: Hombre, bat baino gehiago, nik uste dute aurrekoa ezagunagoa dela, hemen hasiera batean duela urte gutxi batzuk sintonia zena ere oso ezagun egin zen, eta...
0: Ezagunagoa kaso bai, obea, ez dakit zer esan, eh?
9: Obea ez, eh? Baina nire ustez bai, baina bueno, hau ere ez dago txarto, ez dago txarto.
0: Hau!
9: Ez dago txarto, ez?
0: Oso, obea,
9: lai. Bai, bai, bai. Bueno, baitu, niretzat astelena denez, ez dakit ez zeuek ez egorputz daukazuen, baina aste buruko bi kontua ipatu bat izkizu, eh?
0: Alain, galdetzen baduzu,
9: bai?
0: Gaude xixko egin.
1: Aldapamera eta frenorik gau ez, atean
9: bezala. Bazeuetzat aste arte dara, bai?
0: Horren edota baja baten beharraren hortxe muga muga.
9: Bai, bai, bai, bai. Bueno, baitu, aste buruko utzitakoak kontatu barretu gorein, azkar-azkar bada ere, bi titular ditut, eta biak donostitik bate igandean pasazen, eta bestea larun batean, biak dira deigarriak, eta benetan hausnarketa egiteko modukoak, agian entzun edo irakurriko zenuen.
2: Bai, bat badaki uigandekoa. Musikaren eguna, gazteak antola dut.
9: Hori ere bai, baina ez. Apur bat ez. Sos deiak bat bi telefono zenbakia zoratu edo zoratzeko moduko albisteak dira. Eta lehenengoa etxe bizitza batetik datorren albistea da. Igandean bertan pasazen Donostian. Eta benetan deigarria da, ze askotan entzun dugu ezta nola gaur egun kotxe elektrikoek zu hartzen badute, zu hori itzaltzea ezten bat ere erraza, patinetek ere zu edo estanda egitezaketela.
1: Mugikorrek ere bai.
9: Bueno, orain arte, nik behintzat entzun gabe neukan beste aparatu batek zu hartu du, estanda txiki baten ostean, eta kriston zu garrak eragin ditu Donostiako pisu batean, Gros auzoko ategorri eta etorbidean hain zuzen, igandean bertan pasatzen, zorionez bertako bizilaguna ondo dago, eta etxe bizitza osoko beste bizilagunak ere ondo, zubiltza jakendik pasa, eta ordu betera gutxi gora bera ja zua itzali eta bizilagunak bertara sartzeko gehi izan zuten, baina adi ze korrika egiteko zinta batek ere estanda egin dezake eta sutea eragin, eh? Hori pasatzen igande goizean, ez dakit korri, hamster baten antzera ibili zen norbait, edo Julen zu rodilloarekin ibiltzen zara, ez da tarteka.
2: Bai, igual hamsterra bezala.
9: Ba, hamsterra bezala, aritzen zara zu, etxe honetako emakumea ere ibiliko zen agian korrika, edo ez, agian lasai zeukan zinta hori etxean, korrika egiteko.
2: Paseo modula jarrita.
9: Zinta, baina bapatean bizilagunek ere esan zuten, etxe horretan bertan bizi ez diren bizilagunek ere esan zuten estanda bat entzun zutela, estanda lehor moduko bat, azepum moduko bat,
2: estanda
9: eta
2: lehorra, ostia,
9: bai, hola,
2: bereizi jakin egin, berda, teknikoki ez, deitu bat bira eta esan, estanda bat entzun dut, lehorra
9: bai, bonzen dut, ez zen zuziri baten antzeko zerbait izango, imaginatzute hola, kolpe moduko bat izango zela edo auskalo, baina igandean goizeko amika kaldera,
2: vale. Hartu duzu gaztelerazko golpe seko tik ez, estanda lehor,
9: bueno, bai, horre la da, vale. Utsi gora bera, itzulpena ala izan da, bai. Eta orduan hori kolpe bat entzun, eta estanda izan nomen zen, eta zu hartu zuen korreka egiteko zinta horrek. Nik jakin nahiko nuke, ze hau bada garrantzitsua ez dakit ikerketarako, ertzaintza egongo delako hori dena ikertzen, baina ia erre egin den makina zen dute, korri eta korri bili ostean, zu hartu duen, ez eta estanda baten ostean izan, edo bera bakarrik hor geldi zegoela, estanda egin duen, garrantzitsua da hori.
2: Horre esaten da, ez da, runerren artean, banoa gaur ere zapatilak erretzera, eta honek...
9: Bai, honek ez zapatilak errez, makina zuzen zuzenean errezuen, bai. Euskal Ozargatik, baina dena daude ondo, ate horri eta etorbide horretan normaltasunera
2: itzuli da gauza.
9: Baina agure, bai. Gero galetu barizut, bateti bostera, zenbat asolda zaizkizun gaurko albizteak, lehen gogunea zu galetu zenidan niri.
2: Ez zitzen gustatu galdera hori egin izan, eh? Ez que ari zen kontatzen, hola. Ajola gabekeria batekin.
9: Ez, nahiko, a ber, Bilboko Arte Derren Museoaren inguruko movida bat zen, eh? Bai, sartu dutela eskultura bat, teiatu pean, eta jende asko dagoela serre kontu horrekin, bai, nahiko kontu zerri bada, bai.
2: Ez gau da serre.
9: Bueno, eta bitu, beste movida bat, hau ere Donostian pasada asteburuan, nik uste dut, ostiraletik larun baterako gau horretan pasatzela, baina larun bat goizean jakin zen hau guztiaren berri, eta benetan deigarria ere bada. Kontua da, larun bat goizean, Donostiako etxe bizitza batean, ez, kasu honetan, ostatu batean pasatako gauza da, alde zarrean eman zen hau guztia. Dirudienez, eta ez dakigu zergaitik zesta gehiago jakin, ostatu hartzen zebilen 36 urteko gizonezko batek, 1000 euroko kalteak edo eragin ditu alde zarreko ostatu batean. Eta zergatik, bueno ba, adi ze gauza nahiko serioa do, arraroa bentsate bada, gela horretako komuneko baldosak txiki-txiki eginda utzi zituen, manparako kristala ere zatze eginda, eta ez hori bakarrik, ez dakigu zergatik, baina bertako urtxorrotak ere errotik atera zituen, claro, horrek zer eragin zuen, ura ateratzen astea kontroli gabe, eta beko lonjako sabaian ere ur orbanak ere igarri zituzten.
2: Espainia, Donostian esan duzu alain?
9: Bai, bai, Donostiko...
2: Orduan lonja ez lokal esango dugu.
9: Bare, bai.
2: No, lonja gau. Ez egin barrea lain, tio.
9: Negozio bada uste dute, eh?
2: Bauri, bauri. Azpian
9: dagoena negozio bada.
2: Lonja seguro ez.
9: Bale, bueno, ba, lokal horretako sabaian eurorbanak ere ikusi zituzten. Ez dago inolako informaziorik, ertzaintza joarzen bertara, hostal horretako gerenteak edo jabeak abisua eman zuelako, atxilotu egin zuten turista hori izango dugu, ertzainetzera eraman ere bai, eta epaiaren horretik pasada, imaginatzen dut dagoeneko ja, no. Libre egongo dela, baina kalteak 1000 eurotik gorakoak dira, eta...
2: Igual egin eko zituen obrak bere komunen, eta esan zuen, ba, hemen dauden pieza hauek igual erabilitza, ezta? Eraman goitut.
9: Auskalo, igual eraman ez zituen griferia hoie guztiak, brontzezkoak, auskalo, no?
1: Txikizio guztiak komunean izatea ez, pixkat...
2: Bai, ba, bai, ba.
9: Bai,
2: bai,
9: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, bai, Donostian etxe batean sua, beste batean ura, alain gaur pixkat Kapitain Planet, eh?
9: Bai, bai, oso Kapitain, eta oso Donostia zentrista, gero esaten dute Bilboko epizentrotik Bilbo baino ez dudala begiratzen, baina Donostiako movidak ere kontatzen ditugu tarteka,
2: eh? Orain esan zazu Bilboko auzoetako movidak ere kontatzen dituzula.
9: Hombre, kontatzen ditugu, bai.
2: Alain Ibarari, bai, bai. Beti, txalo beroan, beste ez didan, eskerrik asko alaintzi.
9: Venga, kuadrilla, biara.

0: Honek izena du erreka eta esan gabe doa da Inaut Elorrietari justu aldi hontan ezagutu digun bigarren singela. Eta Donostian ere Alain Ibarra kontatu du, horixe bera gertatu da, ezta? Etxe bizitza batetik, bapatean, beko lokalekoek edo negoziokoek esan dute, ai ba, zer dator hortik, bon, hortik bera, kasu hontan, ezta? Norbaiteko iko komuna desmantelatu du, zer dau, erreka bat ez da Inaut Elorrietaren bigarren singela kontuz, koka gaitean. Laister helduko da disko ere oso osorik festina lente izenpean. Ze disko izango den hori edo. Vale, Lier, asmatu behar duzu beste zerbait gehiago edo ya joateko moduan geundek, eh?
1: Gaurkoz ez.
0: Ya está, dena asmatuta. Jose, ez dakizu, baina Lierrek gaur deskurritu du.
2: Bota?
0: Euskala botereak.
2: Zemotatako, eh?
0: Edo beintzat botere bat badaukala.
1: Bai, bai, gero gasta behiot, porque...
0: Egia da.
3: Este denetan ya...
0: Igual daukazu eguneko kartutxo bat eta ia.
2: Zesango diazue, mikrofono irekien edo itxian.
0: Ez esango izu orain, esango izu orain. Esan diot, aukeratu kantu bat, Lier, jartzeko abesti bat. Nahi duzuna, eta esan du, venga, Heroes Bobirena. Gero, atera du, sakelako telefonoa mugikorra. Asirea gauza batzuk eta begiratzen, urriak amalau ditu gaur, sartu du interneten urriak amalau, gaurko egunez argiteratu zen Heroes Bobirena.
2: Eta nahi gabe egin duzu.
0: Eta geratu da, bere Spiderman bezala, Peter Parker bezala, bere eskue begira. Ai ba, ze egin dut nik.
1: Hau nik egin dut.
0: Eta gero, saiatu da berriz egiten, da ja, eta jo.
2: Ba, ez bada batzuetan bizitzen gauzak behin egin behar dira. Benetan sinesteko superbotere hori dugula, eta gero ja ez egin inoiz bada ez bada.
0: Egingo dugu edo, beste lehingo dugu. Bihar beste saiakera bat, bihar. Esango izut aukeratzeko bihar beste abesti bat. Ea aukeratzen duzun hori ere biharko gune sortua den.
1: Bale.
0: Eta ez bada, da kasualitatea. Eta bada, fua.
1: Nik hasiera dik esan, kasualitatea izan da.
0: Hasi behar duzu errentagarritasun ekonomiko ateratzen honi guztiari.
2: Nik beste proposamen bat dakarkizuet. Hasi pendrive ateratzen bezala, ze justu xamarri biligo nahi.
0: Ulertu dugu, bau, hasta hui zanaga urkoti da jaun Andreok Irati Lizalderekin eskerrik asko Irati. Lier Larrañarekin, fua.
1: Ale, ale, ale, ale, agur.
0: Eta orain panoramarekin entzun duzu bezala dator, Joseba Sakristan gu bihar prinzipioz, bueltatuko gara. Eskerrik asko denoi, gozatu egun bero hau eta eskuminak etxean. Biba, moreona, jo!

Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama. Zermatoz, egun hon, dida saioak entzun duzu, kitio gaurko zitsi ditu ateak eta ba iritsi da, zesango dugu, iritsi da urrera pausu bat emateko momentuan, oski baietz. Batipat egunero goizeko amarretan, buelta honetan gaztean, ba hori egitea dagokegulako ez da. Ibon Fernandezek, Ibon Fernandezen utxunea betetzen, hemen txe Joseba Sakristan mikrofonoaren alde honetan, hemen da zure goizeko panorama eta honekin batera gaurkoan ere aldizkari bat bagina bezala urriak pasa eta pasa, alaxe, eginez topatuko gaituzu hemen mikrofonoaren alde honetan. Gazteako panoraman musika, irudia, moda, telesaila, zinema kontuak ere jorratu ohi ditugu. Eta ondo iruditzen bazaizuen ikuste honenak gaurkoari heltzea dela, ezta? Urriaren 14a asteazkena da gaur eta gaurko panoraman zinemak auspotu dituen zenbait artista bilduko ditugu beraien ibilbidean ba apur bat muturra sartzeko ere probestuko dugu noski baiet. Amarterdiak, buelta horretan, Aimar Perez gure kolaboratzaileak musika maitale amorratua denean, Troy Sivan artistaren disko berria aletuko digu. Berarekin tartetxo bat ere hitz egingo dugu. Asteburua emankorra izan da oso, Rosaliaren kasuan ere. Estatu batuetako Saturday Night Live saiotik pasata, badakizue. Bertan pare bat doinu defendatu ditu zuzenean, eta hori guztia gutxi baliz, Fontaines DC taldekoekin egindako kolaboa ere ezagutara eman du. Bueno, ba, honi ere, helduko diogu. Ba, momentuz, lehen ordu beterako hauek, eh? Baina gero-gerokoak joango gara momentu bakoitzari merezituen denbora eskaintzen. Ongi etorri, irrati horrentxe piztu den horietako bazara. Hauxe, zure goizetako panorama. Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean, goizero, panorama.

0: Kantua taldekoak presentementxe zure irratian, ez dakite, bai, pentsatzen dut, dagoeneko puntu honetan, hauek zuzenean ikusteko tartetxore mate hartuko zenutela, ez da? Ego zen kasutan ezizkoa, erantzuna ezizkoa, bada? Egin atximurka besoan, ze... Arrimatu hauen ibilbidea, benetan merezidu eta, eh? Pasaden urteko 2025an argia ikusi zuen miruenea bilduma hori parez, parez, zabalik alaxe topatu gaituzu azken minutu apetan gaztean. Mirua eta salta badako.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun nahi duzuna. Musikan berriena.
2: Odo la lento, biribiri, hain bat sekreto, letra bat ni, zeu alfabeto, nola identi, zeu eskel.
1: Nahi duzun garaikoa. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Oraindik berri usaina duen lan, disko horietako baten aurrean gaude Miley Cyrusek, bueno, Miley, orain Miley deitu hartzaio eta Miley gogora dezagun irailaren 18an kalaratu zuela Bass Persuades lemapean bere 10. Diskoa, borobil, borobil. Atlantikekin galeratutako lindabizikoa da eta, bueno, samarrik ere ez dago, bere aurreko diskokin alderatuta, Something Beautiful horrekin alderatuta behintzat, soinu askoz ere zuzenagoa eta dantzagarriagoa du launokoak. Miley eta bere Bass Persuades. 10:00 eguerdira Gaztean Panorama. Goizeko 10:00, 10 minutu pasatxo, aurrera. Badira abesti batzuk, pelikula bat ikusi eta gero beste modu batera entzuten ditugunak, ez da? Lehen agian ez genien kasu handirik egiten, baina jo, pantaila handian agertu, estena jakin bati lotuta ikusi eta, bueno, lotuta entzun kasu honetan eta bapatean, aizu ezin ditugu laburutik endo.
1: Some look for trouble, while others don't.
0: Zinemak eta musikak esan barra dugu beti denik izan dutela harreman berezia, Batzuetan kanta batek pelikula egiten du, beste batzuetan pelikula batek kanta bat goratzen du, eta tarteka, usta beti gertatzen, baina tira tarteka, artistaren ibilbidean inflexio puntu bihurtzen da, soinu banda jakin bat egin delako, ez? Doinu hori erabilita. Gaur, zinemak auspotutako zenbait artistaren kasuak ezagutuko ditugu. Azteko begira, Norvegiako Aurora kantariaren, Aurora bezlariaren kasua oso esanguratsua da, mentxe dugu Aurora entzungai. 2019an, Disneyren Frozen 2 pelikulan parte hartu zuen Into the Unknown abestian, Idina Menzelen ahotsari lagunduz, kasu honetan, bueno, Aurorak Elsaren deia irudikatzen duen ahots misteriotsua jarri zuen, eta haren ahots bereziak, esan behar dugu primeran funtzionatu zuela filmaren unibertso magiko horretan. Baina Disneyren film batek badu abantaila bat, eta ez da txikia, izan ere mundu osoko milioika pertsonaren gana iristeko gaitasuna du, eta hori gertatu zitzaion hain zuzen Aurora kantariari. Forbes aldizkariaren arabera Frozen bi estrenatu ondoren, haren entzule bakarren kopurua 1400 baino gehiago handitu zen Pandora musika plataforman, eta entzunaldiak 1649 ziziren aztertutako epe horretan. Aurretik ere, bazuen bere publikoa argi geratu dadila, tartean gu, betidanik izan dugu gustuko, artizanen ibilbidea, baina Disneyren eskutik, haren ahotsa mundu osoko etxeetan sartu zen, batzuetan, segundo gutxi batzuek, artista baten ibilbidea, beste maila batera eraman baitezakete.

bigarren adibidea, Sufjan Stevens kantautore estatubatuarra da. Haren musika aspalditik estimatzen zuten indi musikaren zaleek, baina Luca Guadagninoren 2017ko filme Mystery of Love edota Visions of Gideon abestiak txartatu zituen bere 2017ko film batean. Lena filmaren estena unki garrienetako bati lotua geratu da, betirako gainera, eta Oscar sarietarako izendapena ere jaso zuen, jatorrizko abesti onenaren kategorian. Bueno, ba, panorama saioan... Musikaldizkaria egiten dugun enean esamara dugu horrelakoetan kantak ez direla irudiak apaintzeko atzekaldeko musika hutsa. Ez, keba, pertsonaien sentimenduak ulertzeko beste modu bat ere eskaintzen. Baitik, noski baietz, eta pelikula amaitu ondoren ere abestiak barruan jarraitzen du. Call Me By Your Name filma ezagun egingo zaizu, ez da? Bertan, besteak beste, hause txartatu zuen entzun gaitegun Sufjan Stevensek bertako soinu banda gisa.

Horixe da zinemaren indarra, ez da? Artista baten musika entzule berriei ezagutarazteaz gain, abesti hori oroitzapen emozional bati lotzen dio zinema gain zuzen. Eta lotura hori ez da azten, erraza, gehiago esango dizuet izenare badu, eh? Kanta zehatz bat, oroimenean iltzatuta, geratu zaigun ideia edo historio bati lotuta dakarrenean hori, memoria asoziatiboa lanean jarri delako gertatzen da, eta horrek sekulako indarra du.

gehiago, Lana del Rey artistaren ahotsa entzute utxarekin, askorik glamurra, nostalgia eta Hollywoodeko giro klasikoa etortzen zaizkigu burura. Bueno, ba, Baz Luhrmann, zuzendariaren The Great Gatsby filmak ezin hobeto baliatu zuen hori.

2013 urtean Lana del Rey artistak Jan and Beautiful doinu hau kaleratu zuen filmaren soinu bandarako, The Great Gatsby, film horrako soinu bandarako. Gora ezagun, Leonardo DiCaprio eta Carrie Mulligan protagonista zituen pelikularen maitasun eta luxu giroarekin bat egiten zuen abestiak. Baina bazuen alde ilunagoa ere. Gaztetasuna eta edertasuna galtzen direnean maitasunak berdin jarraituko ote duen galdetzen baitzuen ere balan honek. Lana ordurako ez ezaguna zen, esan barra duguna zioartean beraz, etzen pelikulari esker utxetik sortutako fenomenoa. Baina kantak bere irudi artistiko zinematografikoa argieta garbi indartu egin zuen, eta haren musika mundu osoan edatzen lagundu zuen. Batzuetan soinu banda batek, ez ditu artista berri bat aurkeztuko akaso, lehendik ezagutzen zenuen artista horren mundua hobeto ulertzen bai lagundu diezazokela. Bueno, dobiak.

Elektronika, piano leuna eta malenkonia Moviren Porcelain abestiak 2000-garren urteko The Beach filmaren soinu bandana aurkitu zuen bere lekuetako bat Leo DiCaprio gorpuztutako aventura thriller hartan. Kuriositate bat begira kanta etzen, jakizu ez dela pelikularako espreski sortua izan, Moviren Play delako diskorretan argitaratu baitzuen artistak 1989 urtean, eta hasieran artistak zalantzak izan zituen diskoan sartzerako araian, diskoan sartu bai, diskoan sartu ez, bueno, denborak ordea beste zerbait erakutsi zuen. Play nazioarteko arrakasta erraldoi bihurtu zen eta Porcelain bertako abesti ezagunenetako handilakatu. The Beach filmeko irudiek uarte tropikalak, itxasoa, ez dakit askatasunaren promesa eta arriskuaren itzala, ez? Kanta horren atmosfera ere ba indartxoago bihurtu zuten, ez dela gutxi. Hau da beste bidea, pelikulak ez du kanta sortzen, baina lehendik dagoen musikari ba beste dimentsio bat ematen dio, eta batzuetan pantailan entzun ondoren entzuleak ez dira gai abestia irudi horietatik bereizteko.

Zinema pantalla handiak auspotu izan dituen artista hoien zerrenda bai ala bai zerrenda horretan sartu beharko genuke Gitarrika de la Fuente.

Eta nazioarteko izar hoien ondoren bueno, gertuxeago ez, harrapatzen gaituen adibide bat, Gitarrika de la Fuente eta bere La Nieve, Javier Calvo eta Javier Ambrosik zuzendutako La Bola Negra filmaren kanta originala ezagun egingo zaizu, eh? Ja da, ziur naiz, filma ikusi duzuela eta, bueno, kaso honetan harremana are zuzenagoa da, ze Álvaro La Fuente, hau da, Gitarrika de la Fuente, ez da kantaria bakarrik, eh? Filmean, Sebastián Bertxonai ere antzesten du, beraz, Bertxonai barrutik ezagututa sortu du doinu hau, eta hori ba emaitzean ere nabari da, noski. Raúl Refri musikariarekin batera idatzi zuen abestia eta istorioaren barruan esaten ez diren sentimenduei ahotsa ematea izan zuen helburu. Gainera Federico García Lorcaren azken gutunarekin eta haren unibertso poetikoarekin ere lotura zuzena du. La Nieve filmaren une emozional garrantzitsu batean entzuten da eta pelikularen eta kantaren arteko lotura horrek indartu egiten du haren oihartzuna. Filmaren inguruko interesa musikara ere zabaldu da eta abestia bere gauz ere entzule berrien gana iristen ari da. Hortaz, hasieran aipatutako ideia berriro mai gainean, eh? Zinemak artista baten ibilbidea auspotu dezake, baina batzuetan artistak derak ere pelikularen mundua barrutik bizi du eta hortik sortzen da kanta. Ba, horixe, Aurora, Sufjan Stevens, Lana del Rey, Moby, eta orain Gitarrika de la Fuente. Bost adibide, bost modu zinemak eta musikak elkarrelikatzeko. Batzuk milioika entzule berrien gana iritsi dira, beste batzuek lehendik zuten ibilbidea indartu dute, eta beste batzuetan kanta eta pelikula baia batera ezinak bihurtu dira, izan ere, irudi bat desagertu egiten da pantalla itzaltzen denean, baina kanta on batek barruan jarraitzen du, eta hurrengoan, La Nieve entzuten dugun momentu horretan agian, bagian ez dugu doinua bakarrik gogoratuko, historio oso bat ere, baitor daki guke burura, nork daki. Gitarrika de la Fuente artistaren, Álvaro La Fuente artistaren, La Nieve doinu zoragarri honekin geratuko gara. Amaikak ez amarrak eta hogeita minutu dira.

0: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza. Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
1: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zein motorren omoda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € nainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zein motorren omoda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
2: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, orain, posible da hipotekaren 100% lortzea. Dagoeneko Gaztebal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, KutxaBank eta Laboral Kutxa. Gaztebal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen euskal institutuan.

0: Gaztean hemen zure irratian goizetako panoraman eren egun taldekoei tinko helduta alaxe harrapatu baituzu. Oraintxe begira marterdietako seinalak entzun berri ditugun honetan. Askotan zuzenean kontzertuetan horrelako bertsioak egin ohi dituzte, baina honokoa grabaketa estudiotik pasata ere badator, bere garaian Katamalo taldekoek egindako Beta Zalak erauzia, baina esandakoa eren egun taldekoen eskuetatik ondorengo emaitza mentxe Gaztean entzun gai.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the...
0: Urriaren amalaua da gaur, asteazkena, eta zer gertatzen den asteazkenetan, bueno, ba, gauza asko, alegin hori egiten dugu behintzat, baina horietako bat, Aimar Pérez gure kolaboratzailearekin hitz egiteko tartetxoare hartzen dugula. Normalean gazteako zuzeneko estudioan izan hori dugu Aimar, baina gaurkoan, okerezo naiz, Baionara joan zaigu Aimar, eguno,
3: Egunon, Joseba, zer moduz?
0: Oso ondo. Aimarrek hainbat gai jorratu egin ditu hemen, antenan, Gazteako goizetako panoraman. Baina musika maitale den einean, ba, beti izaten du, ez da? Musika berritasun horietan fokua jarrita, eta gaurkoan ez dakit, zer duzu esku artean? Bueno, pista bat nik uste badugula, ez, hemen atzen entzuten dugun honekin.
3: Hori da, jo, ba, aste honetan izan ditugu berritasun asko, eta kostatu zait aukeratzea bat, Zetroi Zibanek atera du, Judelinik atera du, Rosaliak atera du musika ere, baina Troy izan da azkenean ekarri zuedan artista, eta Troy Sivanen diska berriarekin etorri naiz, She's the Best diskarekin hain zuzen ere, eta hainbat kantu aukeratu ditut ba, diska horretan murgiltzeko eta zuei erakusteko. Eta ba, lehenik eta behin, igual Troy Sivanen inguruan pixkat kokatuko ditugu gure entzurak, ez da Joseba?
0: Bai.
3: Ba, bueno, Troy Sivan 12 urtez egonda musika egiten, musika kaleratzen, eta hasiera batean YouTuben hasi zen bideoak igotzen, ez bakarrik musika baizik eta baita blogak eta sortzaile bezala, eta ondoren 2015ean egin zuen bere diska, Blue Nail Gorpu dizenekoa, eta ondoren ja bi urtero edo musika kaleratu du, eta duela 3 urte azken diska atera zuen, Something to Give Each Other diska, eta ba hori azken astean She's the Best diskarekin etorri zaigu, eta nahiko gauza interesgarriak topatu ditugu diska honetan. Egia da Troy Sivanek baduela hasiera batean egiten zuen musika bazela melankolikoa o pop melankolikoago bat, eta Something to Give Each Other 2023ko diska horretan ja pixkat dantzagarriago edo soinu dantzagarriagoetara egin zuen.
0: Bai, nik uste artista joan dela pixkanaka askatzen, ez? Blue Neighborhood horretan apur bat barnerakoiago zegoen, barnera begira, bere, bueno, sexualitate kontuak eta, bueno, deskubritzearekin batera joan zen, inolako komplejuri gabe azaleratzen ere, eta nik uste bere diskoen kaleratzei helduta esan genezakela joan garela ikusten baita bere heldutze heldu, ez? Bilakatzeko prozesu hori baita ezagutzen joan gara.
3: Hori da, ba, gazte zenetik, bueno, gazte jarraitzen du, baina ja ez da, 31 urte ditu, baina 20 urtetatik 31 urte izaterako ibilbide hori argi ikusten da bere musikan eta bere ibilbidean, eta bere azken diska honetan, ba, nire ustez ja da, ba, hori, erakusle da aldaketa horretaz. Eta, bueno, Joseba, hasi gaitezen igual Canada Dry kantarekin, ekarri zuen, enkanta honekin, entzun dezagun zatitxo bat.
0: Oso, entzun dugu.

0: Herri usaina duen diskoa esan dako Atroiz Ibanen azkena, She's the Best lemapean, hace doño sorta, australiarri atorriko artistak, orain gonetan ere bildu duena, eta horietako bat, Aimarre mentxentzun gaitugun hause, Canada Dry.
1: Bai, Canada Dry dugu hau, intimitate eta adesioa du oinarri kantu honek, eta Canada Dry ez dakit badakizun Joseba, baina edari baten izena da.
0: Ah, enek idena,
1: edari baten izena da, eta hasiera batean kantu honek beste izen bat izango zuela aitortu du Troye Sivanek Billboard aldizkarian, eta kurioso da ze Addison Rae izena jarriko zion kantari.
0: Ah?
1: Bai, pixka dalreza, baina bueno, Diet Pepsi estilo horren antzeko doinua erabiltzen duelako, eta egin nahi zion keinu hori belagunari, baina azkenean Canada Dry freskagarriaren izena erabaki zuen. Kanadako mutil baten inguruan hitz egiten du abeste honetan, eta horrek ja ba, saretan espekulatzen edo zurrumurruak sortu ditu. Askok diote...
0: Gutxi behar du jendeak.
1: Askok diote Shawn Mendesen inguruan hitz egiten duela kantu honetan, tira ez dakit egia edo izango den. Baina hori, Kanadako mutil baten inguruan, intimitate eta desioa dira kantu honen oinarria, eta pixkat euforia horren inguruan zaiten du, udako, udagiroan entzun, ondo, oso entzun daiteken kantu horietako bat da, eta egia da, ba, pixkat hitz egiten duela bere desio hori izaltzeko ba, Kanadako mutil honek eragiten dion sentimenduaren inguruan, eta pop dantzagarri, dantzagarria dela esan genezake, eta nire ustez albumari hasiera ematen dion, bueno, bigarren kantua da albumean, eta nahiko ondo kokatzen gaitu album honekin kontatu nahi duenean.
0: Lehen esan duzu Addison Rae izena jarri nahi zela, eta ostras, enekin hori, baina egia da Diet Pepsi horrekin alderatuta baduela baduela tempo antzeko xamarra, pop kutsu tempo basuko eta beat antzeko xamarra badu, bai.
1: Bai, eta melodietan ere pizkatere hori antzeko tasumen bat aurki dezakegu, eta nahiko kantu ba hori, dantzagarria. Honen hau alde batera utziz, urrengo kantura ingo dugu salto, Joseba, embarrassingly kantura, hain zuzen ere.

0: She's the Best lemapean Troizioan artistaren bilduma berriak pasaden ostirelean ikusi zuen argia, lehen, bueno, mikrofono itxien edo esan izun, Aimar, nire urte betetzeguna urriaren 9an dela, eta hau, agian zoratuta nagoela pentsatuko du jendea, baina hau hartu nuen, zen niri asko gustatzen zait Troizioan eta Troizioanak egiten duen musika, eta bere, bueno, ingurumari bizuala eta asko, bai, gustuko dut honetan, eta hau hartu nuen nire urte betetzeu pari bezala, eta nire disfrutatzen disko hau?
1: Bai, nik ere oso ondo hartu dut, eta egia da disfrutatzeko diskoa dela, ze ez ditu bakarrik kanta antzagarri eta ba hori, lagunekin disfrutatzekoak, baizik eta Enbarra Singli bezalako kantuak ere baditu, eta hemen ikusten dugu Joseba, ba, Troizioan zaurgarriena, iraganeko mutil bat eta maite minduta dagoela aitortzen du, bueno, edo izitazten du horren inguruan kantu honetan, eta iragana hori ikusi dezakegu hainbat erreferentzietan, adibidez, kantuan zehar iPhone 6 bati egiten dio referentzia, iPhone 6 ba, iraganeko iPhone 6 horietako bati.
0: Horain zer gaude, amazazpian dago horrein asuntua?
1: Emezortzian.
0: Emezortzi, bale, bueno, 6 ira bueltatu da, Troi, bale?
1: Horretuan esan dezakegu nahiko iraganeko oso bere hasiera emezortzi urte zituen edo berak garai horretan edo, 21 agian. Eta ikusi dezakegu ba, mutilorrekiko maitasuna oraindik mantentzen duela gaur egun. Eta kantaren izenak dion bezala, Enbarra Singli, ba, nahiko lotxatuta sentitzen da horretaz, ze ja pasadira urteak eta jarraitzen du sentimendu horrekin. Eta nire ustez nahiko polita da kantua aurkitzea diska honetan, ze egia da azken disketan edo azken lanetan berak nahiko kantu ba, sexualak edo behintzat gutxi ez da sartuen beste bere emozioetan edo emozio zarugarrietan.
0: Bai, lehen esan dugun horren arira, ez, pixkat bere artista bezala garatzen joan den enean, Blue Neighbor jut eta garai hartan barnera bai. Koiago zegoen enean, Something to Give Each Other horrekin egin zuen estanda, eta orain, ez dugu esango rekatatuago dagoenik, ze tipoa taula gainera egotzen denean da, hau kuriosoa behi da, Enbarra Singli izena dudu doinonek, Aimar, eta nik tipoa behintzat, bueno, ez dut ezagotzen, tamales, baina bai, lotxatitzat dut, baina gero taula gainera egotzean da, lotxagabe galanta, eta nik uste oso ondo islatzen duela Enbarra Singli bai. Doin honek.
1: Bai, bai. Osa, egia da, ez dakala diskan hit hola handi-handi bat ez entzun duguna leku guztitan edo, baino diskan aurkitzen ditugu ba, Madonaren sanpelak, Nicole Kidmanekin bideoklipa, eta bestain bat, ba, eta bello bideoklipak ere dira produkzio oso handiak. Beraz, naiz eta agian ez den iritsi ba hori, zerrendetan altuena izatera, ba izan du zeresana, mandu zeresana bere lan honek, eta nire ustez diska nahiko borobila kaleratu du. Zazuk esan duzun bezala, disfrutatzeko diska da, eta oso ondo sartzen da, bai lagunekin dantzatzeko, eta baita zure etxean lasai sukaldatzeko edo etxeko gauzak egiteko, edo zein momentutan, orduan nire ustez, Troizioanek azken disko honekin opari bat egin digu, zuri justo ba, zer urte betetzean.
0: Bai, borobil. Eta zurea izan gabe, zure zatero opari polita izan da, pentsatzen du.
1: Hori da,
0: bueno, pari doinoarekin hasi gara, entzun dugu Canada Dry, hemen txegaztean entzun gai dugu Enbarra Singli, azken batekin bat egiteko moduan ere bakara, ez da?
1: Bai, nire ustez azkenekoa, aukertu duen azkeneko hau, FF izena, edo FF Fucking Forever izena duena.
0: Hori galdatu barri izan zer esan nahi duena. Fucking Forever.
1: Hori da, Fucking Forever, bai. Troiek kantu honetan, ba, oso kantu borobila egin du, pop doinu oso borobila, Troiek ba, gau bakar bat eta ezagutzen duen norbait eta zitze egiten digu, baino, horrek, pertsona horrek bere etorkizunean izan dezakeen ba, bere bikote izan daitekela, iritsi daitekela edo horrekin fantasiatzen du edo hausnartzen du, eta ba, nire ustez hori oso polita da kantu honetan, ze pixka bat niri itzultzen nau edo gorazten dit bere azken diskara, Something to Give Each Other diskara, ba hori gau bat eta zizagutzen duzun horbait ere berezia izan daitekela du oinarri, eta hemen igual juten da aratago, ez betirako edo forever horrekin.
0: Haize klasiko hori, haize klasiko, bapatean troik idatzita egoteko, eh?
1: Bai.
0: Bueno, izan taitezke moderno, baino klasiko bat, haizu.
1: Bai, bai, pixkat klasiko bilakatzen da hemen troi, baina, bueno, ni ustez beti du oinarrian hori modernito edo zen hori.
0: Hemen txe, fucking forever, F, F, troiz ibanen, ba, beste arribitzi horietako bat, entzun bai.

0: Bueno, ez dakit fucking forever, baina minututxo batzuetarako buruan ilzatutan ikuste geratuko zaiguna, eh?
1: Hori da, bai, bai. Eta kantu hau da nire ustez, ba hori, videoklip atera dute kantu honekin, eta nire ustez diskoaren singleak izteko biribila da kantu hau, eta niretzat gustokoena behintzat, diskako gustokoena.
0: Ba, nahi baduzu tarte hau honekin itxi dezakegu?
1: Osando, Joseba.
0: Ba, mila ezkerra horkoan, ba. Troy Sivanen unibertsuan, unibertsu berri honetan apur bat gerturatzen, gehiago gerturatzen laguntzagatik, eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri berriz.
1: Hori da.
0: Gezarka bat.
1: Joseba, mila esker.
0: Azonbe izan agor.

Troiz Ivanen disko berria aletzen, apur bat aletzen lagundu digu Aimar Berez kolaboratzaileak. Gora dezagun borobiltzaldera aurreko diskoan, Something to Give Each Other lan horretan dantza, sexu desira eta gaueko euforia zirela. Gora dezagune ardatzen nagusietako batzuk, orain honetan ordea, she's the best, lemapean kaleratu den honetan aldiz, ba, beste alde bat erakutsen nahi izan du australiar jatorriko artistak. Festaren ondoren etxera itzultzen den pertsonarena, ez dakit, bakardadea sentitzen duenarena ere, oraindik iritsi ez den maitasunaren zain dagoenaren pertsonarena ere. Bueno, zakit, apur bat poliedrikoago ikusi dugu artista, eh? Euforia eta utxunea esan dezagun, bi osagai hauek, ba, bueno, zakit, pakin berean sartzen alegin du eta nik uste behintzat lortu duela. Fakin Forever doinuan entzungai, Troy Sivan disko berriak jada argia ikusi du, oraindik ez baduzu bertan muturra sartu, ez dakit nora begira zauen. Amarretatik eguerdira, Gaztean Panorama. Amaiketara iristeko, goizeko amaiketara iristeko, amabi minutu eskaz baino ez dira geratzen, gehiago begira Troy Sivan momentu zeintzat atzean utzi, eta dozen pausoak hemen Ikei artistari tinko eldut emango ditugu.

0: Kultur Klik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8,950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
4: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
5: Gogoan dituzue Jana, Marni, Jessa eta Xoxana, pertsonaia hauek, ba Joan Brooklynera itzultzeko prestatzen, Girls telesaila, ondo entzun duzu bai, Girls telesaila bueltan baitator. HBOk atzo bertan baieztatu zuen albistea eta sare sozialetan zabaldutako bideo batek eman digu itzulera horren berri. Eta ez, ez da zaleen ametsa, hau errealitate hutsa da. Hamarkada bat igaro da telesailaren amaieratik, baina pertsonaia hauek oraindik, bueno, abadutean zazer kontatua. Hauxe, Zorrozu Belarriak hauxe HBOk jarri duen teaserreko zati.
6: Okay, so we used to spend like every summer together, you know, doing this thing that we do, making this show. And is it something that you would want to do again? Are you free next summer? I can't tell what I'm hearing right now, so I'm just going to ask, are you in?
7: I'm in.
8: What's up, ladies?
7: Hi.
8: What are we doing next summer?
6: Girls. Would you want to do Girls again next summer?
8: I'm in.
5: Entzun duzue, denak daude in, behintzate pertsonaia nagusi gisa ezagutu ditugune aurpegiak, bai behintzat. Baina lehenik eta behin kokatu gaitezen. Girls 2012 urtean esreinatu zen, Lina Dunham aktorea da, protagonista eta zuzendaria eta sei denboraldiz jarraitu genituen New Yorken bizitza aurrera ateratzen saiatzen ziren lau emakume gazteren gora berak. Jana idazle izan nahi duen neska da, bere burua aurkitzeko aleginean beti, eta askotan bere zilborrari begira bakei egiz urrenek, ez da? Marni berriz dena kontrolpean duela ematen duen laguna da, naiz eta bere bizitzare ez deina hain perfektua. Gehiago, Jessa, aske, kaotiko eta ezustekoz betea da, eh? Xoxana berriz, hasieran, bueno, xaloagoa dirudien arren, ba bere bidea egiten saiatzen ari da. Eta ze kontatzen zuen Girls telesailak ikusi ez duenarentzat? Ba, 20 gutxi urterekin helduen munduan sartzeak dakarren nahasmena. Maitasun harreman traketsak, lagunarteko tirabirak, sexuari buruzko zalantzak, diru arazoak, ez dakit lan prekarioak, eta norberak bere buruaz duen irudiaren eta errealitatearen arteko talka, horlakoak eta askoz gehiago ere jorratu izan dituzte. Baina berezia egiten zuena etzen hori soilik, pertsonaiak etziren beti atseginak, ez da eredugarriak ere, batzuetan berekoiak, batzuetan lotxagarriak edo jasanezinak ziren, eta hain zuzen ere nik uste horregatik zela sarritan, bain erraza ez da beraiekin identifikatzea. Girls telesailak etzuen gaztaroaren postal polit bat islatu nahi, gazte izate askotan zeinen deserosoa izan daitekeen erakutsi baizik. Eta orain zer aurkituko dugu itzulera honetan, ba, 5 atal berri iragarri berri ditu esan moduan HBOk eta 2027an hasiko dira grabatzen. Lina Dunham Hannah gisa itzuliko da, eta horrez gain Alison Williams, Jerry McKirk, Saoirse Maymet eta Andrew Reynolds ere berriro ikusiko ditu. Oraingoan ordea ez dituzte argi geratu dadila, ez dituzte 20 piko urteko pertsonen zalantzak izango izpide, 40 urte inguruko bizitza baizik, izan ere Lina Dunhamek berak esan du, bere 40. urtebetetzearen inguruan hasi zitzaizkiola pertsonaia hauek berriro buruan bueltaka. Bueno, baia zer dakarren, zer dakarten, zer gertatzen den edo gertatu zaien, ez? Desagertu xamar egon diren 10 urte hauetan guztietan.

Eta girls aipatzen dugunez ezin dugu ahaztu ere ezaugarri bizualik berezienetako bat dena, ez? Telesailaren introa, telesail gehienek minutu erdiko edo gehiagoko hasiera izan ohi dute, irudi ikusgarriekin, bat eta bestea musika gogoangarriarekin, bakasu honetan ez, Girls telesailak aldiz, 7 segundo besterik ez zituen behar izan. Pantailan besterik gabe Girls hitza agertzen zen, baina kolorea, atzealdea, testura eta musika aldatu egiten ziren atal batetik bestera. Ez zegoen, ohiko aurkezpenik, ez pertsonaien muntaketarik, ez Brooklyn erakusten zigun ibilbiderik ere. Eta hori etzen kasualitatea, Lina Dunhamek hasiera labur eta usarta nahi zuen atal bakoitzaren hasierako estenaren ondoren agertuko zena. Diseinatzaileek hasieran ohikoa zen zerbait proposatu zioten honi, baina telesailaren lehen denboraldia ikusi ondoren konturatu ziren ez zuela balio ohiko formula horiek erabiltzeak. Horren ordez, esandakoa 7 segundo horiek atal bakoitzaren umorearen parte bilakatu zituzten. Batzuetan eztabaida absurdo baten ondoren Girls hitza agertzen zen ikusleari esanez, bai, hau Girls da, iritsi da. Ia txisteren azken kolpea izango baliz bezala, antzeko zerbait. Eta hor dago gakoa, ez da, ez zuen perfektua izan nahi. Koloreak eta formak ez ziren beti bat etortzen. Eta diseinuaren araurik eza telesailaren izaerarekin bat zetorren argi eta garbi. Pertsonaiak bezala intro ere apur bat kaotikoa, aldakorra eta berezia baitzen. Beraz, 10 urte geroago badugu, badugu berriro Hana eta lagunekin elkartzeko aitzakia eta oraingoan ere 7 segundo, ba nahikoa diren gure arreta harrapatzeko laster jakingo dugu 2027an muturra sartzearekin batera. Esandakoa Girls telesaila bueltan da eta badirudi haiek ere oraindik ez dutela bizitza guztiz ulertu. Alegia, gu bezala ez da. Aurrekoan ondo asko islatu bazuten oro har, ez? Norbanako bezala gutariko bakoitzak sentitzen duguna oraingoan ez dute gutxiago lortuko.

Goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da.

Aizu, doinu nekoa du, ez, horrelako iza eguna abiatzen saiatzearen tankera moduko bat, ez da? Zer modu, egunon, eguzkia jaunda jabe hor kanpoan udazken betean egon dare gaurkoan, uda tankera hartu doa batean, ez, momentu batetik bezera egunak. Bona, alaz egon aurre ikusia, baina tira iritsi da. Urriaren amala bat akaur, aste azkena eta asteko hirugarren egunarekin batera, zer kontatu ere zaigu falta, nola ba? Datozen 60 minutu hauetan besteak beste gai hauek izango ditugu izpide begira. Shakirak kito amaitu du Madridgo erresidentzia, bertan gertatutako guztia bilduko dizuegu laster. Bestalde Rosaliak Fontaines DC taldekoekin egindako kolabo berriari tiraka. Bueno, hori entzuteaz gain asteburuan Saturday Night Live saioan bagindako ere aipatuko dugu. Eta ipatzeko ere kataluniarrak ze begi ona duen kolaborazioak egiterako garaian, eh? Elduko diogu, laster, honi ere. Gehiago, Stevie Wonder artistaren Songs in the Key of Life diskoak berrogei tamar urte bete ditu. Honi ere elduko diogu, atzo eldu bar genion, etzen sartu, bueno, seinale hona da hori, bueno, ea gaurko antokitxo bat egitea lortzen dugun. Eta, bueno, izan da dila, ez, artistaren ibilbidean apur bat muturra sartzeko aitzakia, hori ere. Ba, hause panorama, amaiketako puntuko seinaleak entzutearekin batera, bigarren ordua ere, taka, abian da, ez mugitu irratiaren bestalde horretatik, gaurkoak ere merezi du eta. Hau da, Gazteako goizetako panorama.

Gaztean, hemen zuri erratian, amaiketako tartea estreinatu herritan, goizetako panorama nause The Last Dinner Party Londresko, Londres iriko boskotearen From the Pier izaneko diskorretako lehen singela. Jo, gustoko dugula esatea, aizu motz geratzea litzateke, eh? The Last Dinner Party eta hau da, This is the Killer Speaking. Izenburuari erraparatuta zer pentsatuaren ematen du, ez da? This is the Killer Speaking. Ba, jakizuek Ghostin batetik sortutako doinua dela, Abigail Morris, abeslariak azaldu zuenez, bueno, norbaitek momenturen batean itzegitari utzi zion, bapatean, gertatzen da, ez? Tamalez gertatzen da. Bueno, eta serrea eta nahasmena kantu humoretsu honen bidez bideratzea erabaki zuen, bueno, batzuetan psikologoarena joan beharrean, ba, artista, izateko sortea baduzu, ba, baduzu, ez? Sentimentu horiek askatzeko modua, eta, bueno, doinu uskarrian eta tamaina ontako gailur bat egiteko badaba, ba, ba, ezin jote, ozera esango dugu. The Last Dinner Party, Gaztean, amaikak eta zazpe minutu, aurrera. Gaztean, musikan berriena.

0: Izaro Donosti hartu zaigun Maia Bitarraren bosgarren diskoaren atarian gaude, arkitektura izenpean, doinu sorta berria kaleratuko du laster, eta horietako bat oraintxe Gazteako goizetako panoraman entzungai dugun hausetu zu, eh? Zorua.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
2: Ladies up in here tonight, no fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
3: I never really knew that she could dance like this. She make up her head, wanna speak Spanish. Como se llama?
0: Madrid iria hilabete batez, Shakiraren hiri bilakatu da, amairu kontzertu, zazpiru mila ikusletik gora bildu ditu bertan, aizu eta estadio propioare, pentsa. Babai estadioa Shakiraren izenarekin gainera, baina kontu ez da oholtza gainean gertatu dena soilik, Makondo izeneko mundu oso bat ere sortu baitu, eta gonbidatuen desfilea ere, ez da nola nahikoa izan. Shakirak argi utzi du emakumeek negar egiteari utzi diotela, baina dantzan egiteari momentuz behintzat ez, eta Madrilen, hori praktikan jarri du 100.000 lagunek.

Eta hit handi ezari garela egin ezagun denboran apur bat atzera, 2001 urtera zehazki, Shakirak Suerte kaleratu zuen, Wherever, Whenever abestiaren gaztelanizko bertsioa tartean, eta mundu osoko publikoaren gana iristeko ba atea, zabaltzea ahalbidetu zion horrek.

Garai hartan Shakiraren hilek izkurra, aldaka mugimenduak eta handeetako doinuak poparen erdigunera iritsi ziren eta kanta horrek ba, bueno, bazuen berezitasun bat gainera, eh? Mundu anglosaxoira jauzi egin zuen artista kolombiarrak, baina bere nortasunari uko egin gabe, sarritan ez dela arraza izaten hori egitea, eh? Hortik aurrera, geldi ezina izan da, eta urteak igaro arren lehen akordeak entzutarekin batera, askori gorputza bere kabuz, asentzaio mugitzen.

Eta beste garai batera salto eginez, 2014 urtera goaz, Shakirak Rihanna batu baitzuen Can Remember to Forget jo doinu honetan. Bi izar, bi ahots eta reggae ukitu dun pop rock doinu bat gorputza mugitzeko ba gonbidapen zuzena zen honetan. Bideoklipan ere ziren geldirik geratu, bi artistak batera gertu baitziren, hortxe itxasartzeko giro tropikal batean. Eta bestiaren erritmo dantzagarriak berehala egin zuen nola ez nazioarteko oihartzuna ere. Shakiraren ibilbidearen erakusgarri da kolaborazio hau zalantzarik gabe, batzuetan bakarrik konkistatzen baititu zerrenda, baina beste batzuetan, ba esan dako Rihanna bezalako izarrekin batera, festa are handiagoa bihurtzen du. Baina Madrilen ez da bakarrik iraganeko arrakastak gogoratzeko bildu jendea. Baita zer ere, Shakirak bere unibertso osoa ekarri baitu irigunera, irailaren 18-etik urriaren 12-ra, Amairu emanaldi eskaini ditu Las Mujeres Ya No Lloran World Tour bidea horren barruan. 7.000 ikusletik gora, 45.000 inguru gau bakoitzean. Ta txantxa, zifra oso potoloak dira hauek. Bueno, horretarako Villaverden, Estadio Shakira eraiki dute eta haren inguruan Macondo Park sortu ere. Eta izena ez da kasualitatea, Gabriel García Márquezen 100 urteko bakardadea 100 años de soledad, eleberri horretako, bueno, herri mitikoari erreferentzia egin baitio artistak. Baina Macondo ez da kontzertuak ikusteko toki utxa izan. Gastronomia, musika, kultura, kultura latinoamerikarra, moda eta liburutegi bat ere bildu baitu bertan. Egun osoa bertan emateko gunea, Alegia kontzertu hasi aurretik, apur bat giruan sartzeko. Eta noski ikuskizunak ere ez du utxegin, pantaila erraldoia, pasabide luzea, plataforma mugikorrak, eta 8 erraldoi bat ere bertan izan dira, baina erraldoia diodanean da, horrela, letra larriz, erraldoia. Shakiraren argo berriaren ikur bihurtu den 8a, gauero milaka lagunen aurrean ulukaritu dena.

Eta futbolak ere badu lekua edo izan du lekua. Makondon, Dai Dai da, Shakirak gogora dezakune, Burna Boy artistarekin batera grabatutako 2026ko munduko kopako abesti ofiziala, futbola, musika eta kultura mundu mailako festan biltzeko sortua eta hezkuntza proiektuetarako dirua biltzeko helburuarekin. Eta Shakirak futbolarekin duen lehen harremana noski, norkazu uaka uaka sonatu gura 2010ko munduko futbol kopako ere zerki bilakatu zena, edo Ego Afrikako txapelketarekin gertatutako ere hortxe, Dertan ere anfitrio ilanak ere egin baitzituen Kolombiar artistak. Bueno, Madrilen ere Dai Dai kantuan Ghetto Kids dantza taldea igozen bertan estenatokira, eta horrek badu bere xarma, ez? Shakirak urteak baitara matza belaunaldiak eta kontinenteak ritmo berean jartzen.

Eta noski ospakizun handi batek gonbidatu handiak behar ditu. Azken kontzertuan urriaren 12an Shakirak lagun bereziak izan zituen bertan Oholtzan. Malumarekin Txantaje eta Agua bestu zituen, Belea artistarekin Algotu eta Laura Pausini italiarrarekin berriro elkartu zen berarekin Antologia klasiko hori kantatzeko. Hasi gintzoten. Shakirak gainera eskerrak eman zizkien zaleei eta esan zuen Madrilgo egonaldiak bere bizitzan inflexio puntua suposatu duela. Agian joaten den toki bakoitzan berdina esango du, baina tira, esan zuen. 13 kontzertu guztira, 100.000 lagun eta emozioz betetako agurra, ez ziren falta izan.

Eta horrela modu honetan amaitu da Makondoko hilabetea abentura zarrau, eh? Shakirak bere hit handien bidez egin du ibilbidea Rihanna eta Maluma bezalako izarrekin partekatu izan du oholtza urtetan zehar, bueno, Madrilen ere kulturaren eta musikaren inguruko iritxiki batera ikidu. Bueno, azkenean ez zaio hain txikia geratu, eh? Baina gonbidatu batek bereziki eman zion zalantza izpiri gabe zentzua Madrilgo egonaldi honi, Madrilgo erresidentziari, agurrari bai behintzat, nork, Dani Martin artistak. El canto del loco abeslari, el canto del loco taldeko abeslari hoiak, Shakirarekin batera Te dejo Madrid doinua ere zerki hori abestu baitzuen. Eta izenburua ezina proposagoa izan zen gau hartan utzi baitzuen Kolombiarrak Madrid iria. 2002ko kanta Laundry Service diskoan argitaratua oraingoan izanai berezia hartu duena asteburuan asteleneko kontzertuak kasu honetan Dani Martinekin batera bestuta esan moduan. Ba, esan dakoa, eh? Kito, finito. Akabo, amaitu da Shakira Kolombiarraren Madrilgo residentzia. Jo, baina, otxoaren oihartzuna ez da berehala isilduko. Igande honetan bertan, Madrildik Kirgizistan herrialdera egingo du salto eta azaro amaieran, datorren hilabetean, Egiptoko piramideen aurrean ere joko du.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltzat? Emantzipa bueltan da. Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 € hilean hogeita lau hilabetez. Azaroaren hogeita hamarra baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 € hilean. Informazio gehiago gaztaukera.euskadi.eusen. Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zein motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26 Arritu zaitez zein motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
2: Goizetan, gaztean, panorama.

0: Harrison Patrick Smith musikari eta DJ estatu batu harraren izen artistik hori helduta. Alaxe, oraintxe gaztean, zurelego izetako panoraman entzun gai duzuen, ba, modu dantzagarri honetan, alaxe eman ditu azken minutuak, zer eta kasuanetan DDR, zigiluari DDR proiektu hori helduta. Honokoa, All Night. Honekin batera, ba, bueno, sartu nahi izan dugu New York iriko underground eszenan, eta... Bueno, apur bat imaginazioa baliatuta, ba bertan, kokatu ditugu bertan errotu ditugu oinak. Hortxe, 2000ko hamarkadako indiaren eta klubetako musikaren berpizkunde gisa, ba, esan dakoa, DDR doinua edo DDR proiektua mentxe gaztean entzun gai.
1: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Amaika tardiak dira iaia, gehiago esango dugu ezta, hause baita goizeko panorama, eta ordu tarte honetan Rosaliak ere bagerralditxoa egingo du. Rosalia eta oraingoan Fountains DC taldea eskutik helduta, bueno, abai, azte buru ontako kontua da. Batetik Bartzelonako artista poparen mugak etengabe zabaltzen ari dena, bestetik Dublingo rock talde bat post-punkaren munduan baizen handia egiten ari dena, eta bi unibertsoiek elkartu egin dira Where is Gonna bestian. Oazen honi heltzera eta, bueno, gero Rosaliaren kolaboetan jarriko dugu fokua.

Hortxe, Rosalía Kataluniar artista, sonatu bakasunetan zer eta esan moduan, eh? Fontaine's DC taldekoei eskutik helduta, hortxe, Brian Chaden eta bere kideak. Baina kontuz, ze Rosaliaren kasuan kolaborazio hau ez da soilik ezusteko itxia. Bere elkarlanetan arreta jartzen badugu ideia interesgarri xamarra ere agertzen delako. Rosaliak ez duela bere burua estilo bakar batera mugatu nahi eta aukeratzen dituen artistek bere unibertso musikala zabaltzen laguntzen diotela. Fontaine's DC taldekoen kasuan abestia talde irlandarraren Dopamine Chamber diskoan sartuko da. Eta sartuko da diot, oraindik ez delako kaleratu. Urriaren 16an, argia ikusten duelako alegia. Etzi. Rosalía da, diskoko ostiralan honetan argia ikusteko duen diskorretako artista gonbidatu bakarra, eta musikalki ere ez dute bide errazen aukeratu esamarratako, eh? Giro iluna, malenkoniatxuak, gitarra atmosferikoak, bibolinak eta Brian Chaden taldeko abeslariaren ahotsa Rosalíaren arekin hortzen ahaztuta. And why don't I know? Badako lotura interesgarri bat ere, eh? Fontaine's DC taldeak Irlandako musika ondarearekin duen harremana eta Rosaliak tradizio musikal espainiarra flamenkoa barne baberritzeko duen modua. Ez dute zertan, eh? Estilo bera egin elkarru lertzeko, batzuetan musikari buruzko ikuspegiak dira elkartzen dituenak, ezta? Benotako goratu honoko ez dela Rosaliak gitarra zarataren mundura egindako lendabiziko bidaia izan, ez da gutxiago ere?

2024 garren urtean Carolina Durante talde Madrildarraren Normal abesti honetan ere entzun genuen. Rosalía artista kasu hartan ez ustekoa Juare Handiagoa izan zen, haren ahotsa bestiaren amaieran agertzen da, baina kolaborazioa ez zuten aurrez iragarri eta bere izena ere etzen kredituetan nabarmendu. Nola sortu zen elkarlan hori? Diego Ibáñez, taldeko abeslariak Rosaliari abestiaren ideia kontatu zion, badakizue Diego Ibáñezen neskalaguna, buruzarina ez daño uste dut, Pili izena duela, ez? Bueno, Pili da Rosaliaren aizpa. Ez, Diego Ibáñezek Rosaliari abestiaren ideia kontatu zion, emakumezko ahots batek erantzutea nahi zuen, eta Rosaliak artistak berak proposatu zion ahots hori bera izatea, beraz, etzen marketing kanpaina handi baten amaitza izan, argi geratu dadila, laguntasunetik esango dugu eta musikarekiko gogotik sortutako elkarlana baizik. Eta hortago agian gakoa, ez da? Rosaliak ez ditu soilik bere estilo bereko artistak bilatzen. Pop urbanoaren izenekin aritu da, baina baita musika esperimentalagoa egiten duten artistekin ere. Ala nola Bjork, Ralphie Chu, baita James Blake artista ere.

0: jakina ez dugu jakin, kasu bakoitzean zein den zehazki erabakiaren atzean dagoen motivazioa, helburua, baina emaitzak nik uste nahiko argi, nahiko garden erakusten dutela Rosaliari, ba interesatzen zaiola bere erosotasun eremu horretatik kanpo ateratzea, beste artista batzuen hizkuntza, musikala probatu eta bide batez ba bere entzuleak ere beste leku batzuetara eramatea. Eta aste honetan bertan beste erakusgarri bat izan dugu Estatu Batuetako Saturday Night Live saioan.
1: Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma.
0: Urriaren 10ean Rosalía saio ospetsuko gonbidatu musikala izan zen eta Lux diskoko bi kanta aurkeztu zituen bertan zuzenean. Lehenik hemen txentzun gai duen hause Reliquia. Puntetan, baleteko, ez dakit nola da deitzen zaien, oinetako hoiei, bueno, puntetan, dantzan, aritu zen, baletaren estetika eta bere ahots berezia uztartuz, itzen abestia kantatzea bakarrik izan, gorputza, mugimendua eta estenaratzearen emanaldiaren

eta bigarren emanaldian ba bestelako giro batera eraman ginduen Rosaliak, Magnolias doinuan, soineko zuria eta euria agertu ziren hortxe batean taula gainean. Jo irudi ia zinematografikoa, dramatikoa ere zeharo, eta aurreko emanalditik oso bestelakoa esamarra dugu, eh? Bi kanta, bi mundu, artista bera. Eta hori zeda Rosaliaren ibilbideari ba begiratzeko modu bat, ez da? Fontaines DC edo Carolina Durante bezalako taldeekin elkartzen denean, besten unibertsuetara sartzen delako. Bere proiektua aurkezten duenean berriz, bere araikitzen jarraitzen du beti ere, arriskatzeko eta probatzeko prest agertuz. Gu gaurko tartea maitzeko Saturday Night Live saioan entzun ahal izan dugun bigarren kanta horrekin geratuko gara, ondo iruditzen bazaizu behintzat. Rosalía eta bere Magnolias. Entzun arretaz doinua ze kuriosoa da. Rosaliak bere heriotza irudikatzen du doinu honetan, baina ez tristuraz edo ez beldurrez, bizitzaren amaiera bakez eta eskerronez onartzea proposatzen du. Agur horretan gainera maite dituenek negarrekin beharrean ospatu dezatela nahi du. Loreen eta bere musikaren ondarean bidez bizirik jarraituko duelako, bueno, mintzat ideia horrekin. Hortik dator Magnolias, horrekin geratuko gara.

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean? Balagun batzuk primeran pasako dutela bider 50 marraskaren sariarekin ametxegin. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
2: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
1: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
2: Ara?
1: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
3: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Babestuta banago,
5: babesten zaitut.
6: Babestuta bazaude,
5: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

hortxe Zetak proiektua eta honen atzean ba Peio Reparaz. Oraingoan zeretan Maixus Zugarra Murdiren bisita eta guzti, Oda hileta kantu Nafarra. Benetako dolu bizipenetatik abiatutako abestia da, agian horregatik da hain gardena, hain iritxe erraza. Volumen apur bat ematen badiugu, irratiari volumen apur bat ematen badiugu bai behintzat. Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama. Amairu minutu baino ez dira geratzen eguerdirako urrengo protagonista, ez da edozein, minutu batzuetan Stevie Wonder artistari buruz hitz egingo dizuegu. Eta berarekin batera musikaren historiako disko handi horietako bati buruz ere. Songs in the Key of Life, alaxetu izena. Arrazoia zen, esango duzu. Bueno, ba, urten 50 urte borobil bete dituela diskoak, 76an kalaratutako lanak, eta mende erdi geroago badirudi diskoak oraindik baduela zer kontatua. Izan ere Stevie Wonder artistak garai hartako grabazioetatik ateratako argitaratu gabeko lau abesti berreskuratu baititu orain. Baina guazen hasierara.

Ondarren urrezko aroa zalantza izpiri gabe 70-reko hamarkada izan zen, eta garai hartan etzen abeslari bikaina soilik, musikaren arauak aldatzen ere ari zelako. Soula, funka, arrambi musika, pakite jasa, gospela eta popa ere nahazten zituen, eta sintetizadoreak eta ritmo komplexuak erabiltzeko modu berriak ere asmatu zituen honek. Eta horretarako askatasuna behar zuen, argi eta garbi. Bueno, 1971an, 21 urte bete zituenean, Motown disketxarekin zuen haurtzaroko esango dugu, kontratu amaitu zitzaion, ordura arte Little Stevie bezala ezagutzen zuten, baina orduan esan zuen, kitxo, orain nik erabakiko dut zer egin, eta autonomia artistikoa lortu zuen. Emaitza zen, ba, 5 urte inguruko sormen leherketa eta ikusgarria. Bueno, eta leherketa horren gailurra, Songs in the Key of Life, izeneko lana.

diskoa 1976an kaleratu zen, eta etzen disko arrunta izan argi geratu dadila. Albuma bikoitza zen, 80 minutu ingurukoa eta 21 abesti zituen guztira. Soula, funka, jazza, gospela eta popa dena bai guztia. Sartzen zen bertan, gezurra da dirudi ere. Eta arrakastare ba, etzen makala izan, 4 Grammy nagusi irabazi zituen, tartean urrezko bilduma honenaren. Baina sariak alde batera utzita, begira zer dagoen barruan. Sir Duke Ellington jazz maisuari egindako omenaldia, I Wish, haurtzarako oroitzapen eta bihurrikeriei buruzkoa, eta gero, agian diskoko abestiaren, edo abestirik ezagunenetako bat, hemen txentzun gai dugun, hause, Isn't She Lovely? Stevie Wonderren alaba, Aisha jaio berria zen, eta abesti honetan haren jaiotza, ospatzen du nolabait, bueno, grabazioan bertan entzun daiteke gainera haurtxoaren bainuko soinuak, bueno, ez dara gabe, kuriositate bisa. Eta batako beste arribitsi bat ere, entzutera guazen hause, Pastime Paradise.

Abesti honetan Wonderrek Ameriketako auzo marginatuen errealitateari begiratu nahi izan zion eta urte batzuk beranduago Kuliok Gangsta's Paradise sortzeko oinarri musikal gisa erabili zuen, agian hortik zaigu ezagunago, ezta? Beraz disko hura, bilduma hura etzen soilik 76ko arrakasta hutsa izan. Ondorengo belaunaldietan ere arrastoa utzi baitzuen.

eta orain 50 urte beranduago puzleari lau pieza esan moduan lau pieza berri gehitu nahi izan dizkio. Stevie Wonderrek garai hartako grabazio saioetatik ateratako argitaratu gabeko adi lau abesti berreskuratu ditu eta. It's Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun in Late December eta I'm Into Living guztira ia 20 minutu eta interesgarriena da ez direla edozein ondakin esango dugu edo bueno, estudioan ahaztutako lau abesti, eh? Ez? Garai hartako Stevie Wonderren sormenaren beste alde batzuk erakusten dituzte. Batzuk funk eta jazzaren artean mugitzen dira, beste batzuk aldiz balada intimoagoak dira eta badira tempo ertaineko piezak ere, Wonderren Roads, pianoarekin.

eta kontutxo bat, abesti hoie guztiak Stevie Wonderrek berak idatzi eta ekoiztu zituen My Story of Love izan ezik. Azken hori Susan Green artistarekin batera konposatu zuen The Supremes taldeko abeslarietako batekin. Eta pentsatzen horako sormin mailaz hitz egiten ari garen, Songs in the Key of Life aukeratzen ari zenean Wonderrek 150 abesti baino gehiago omen zituen hori diote konposatuta. Hortik 21 tipatzen ari naiz, 150-etik 21 aukeratu zituen diskorako. Beraz materiala soberan bazuen, Orain lau berri hauek entzutean, galdera bat etortzen zaigu burura. Stevie Wonder geratu da oraindik zerbait artxiboetan, oraindik zintzilik baldu, Bueno, Wonderrek berak esan du 50 urte hauetan Songs in the Key of Life-ekin bizi izan garela, baina oraindik badagoela, esan du baietz, badagoela entzuteko gehiago. Eta egia da, diskoak mende erdi egin du, baina bere garaiko soinuak ez dirudi, sartu direnik, gehiegi ez behintzat. Eta urte hurreuna ospatzeko Stevie Wonderrek bira bereziare abiatu du. Erresuma batua Frantzia, Danimarka, Norvegia, Irlanda, Suedia, Alemania, Herbereak eta Estatu Batuak bizitatuko ditu eta bertan, errepertorio historiko hori berreikusiko du. Beraz 50 urte beranduago Stevie Wonder oraindik gauza bera egiten ari da. Bere buruan entzuten duen musika atera eta guri erakusten. Eta gian hori da, Songs in the Key of Life enoenetako magia. 76an grabatu, baina badirudi oraindik ez duela azken hitza esan.

0: gaurko saioa, Gaztea Irratiko goizetako panorama ekin orduko esan dizuet. Aste honetan, bueno, gaurkoan ere ez, eta oro barra aste osoan zehar, Ibon Fernandez, ba, ez dela hemen izango, porretan baita. Bueno, aitortuko dizuet, Ibonek gauza bakarra esan zidan. Estadia horrela eduki aldetik oso oldi geratu. Nik uste Stevie Wonderri 50 urte horreneko disko honen omenaldia egiteagatik. Belarri tiroitxo bat eroreko zaigula, baina tira, nik uste non gauden edo nortzu garen jakiteko nondik gatozen ere jakitea, ba, interesgarria da, zesango dugu.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
0: Bakitxo gaurkoari gindatxoa jartze aldera Olivia Rodrigorekin agurtuko gatzaizue. Joseba Sakristan naiz bia, remen dida ostean, amarretan puntuan, edarri zere izango dugu elkarren berri. Muxu bat, eta ondo izan, eskerrik asko horregote batik.

Eta hau ez bada ordu berria. Zoragarri hasteko modua, ba, ez dakite zein den, eh? Hola, Salvador eta Idoia Sormendi, gelditu hor izeneko kantu honetan indarrak batzen, eta zoragarria benet. Hola, Salvador eta Idoia Sormendi, gelditu hor izeneko kantu honetan indarrak batzen, eta

0: Trust me. Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
1: Eta edukiak ikusi.
0: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
1: Gaztea, nahi adina.
2: Gaztea nahi adina eta jarraien datorren hau ziur gustatuko zaizula. 2009-ra egingo dugu salto, Old Cityren, Fireflies izeneko hau entzuteko. Igo volumena honi.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
3: EITB-ren eskutik.
4: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu, merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.

Amabiak eta hogei minutu erlojuan eguzkia zeruan behintzatemen Donostialdetik bai, kontatu, ez dakit Euskal Herriko beste puntuetan seguraldi daukazue, 6-6-6-0-5-0-5-0 zemakian, badakizu idatzi dezakezula, bare, eguzuna kontatu, eta kantu bat eskatu baita ere, Baina lasainik hemen sekulako zerrenda daukadalako prest, urrengo orduontan sekulako artistak pasako dira hemendik, adibidez Benson Boone, Rosalía izango da baita ere, Siena Espiro, Rose, edo jarraian datorren hau bengo eta lehintziarteren arteko kolaborazioa beldurtik gabe.

0: Troy Sivan artistaren laugarren estudioko albuma kalean da azkenean. She's the Best izana du eta bertan topatuko duzu. Diskoa zabaltzen She's the Best, albumari izan ematen dion kantua. Eta entzun berri duzun parti hau. Zure musika guztia hemen.
1: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 3-3-4-8 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.

0: you've got.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
2: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
2: laugarrenean
1: Sabaitik gero eta gertuago da. Ala.

0: beste aste betez gailurra ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zuekin bada.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
0: Ba hortxe, astebururo berritzen dugu gure Gaztea zerrenda. Eta horrela zuen botoei esker horrela geratu da, ba, aste honetako zerrenda. Gogoratu gure webgunean sartu eta zure kantu gustokoena bozkatu dezakezula, gailurrera, podiumera, igotzeko. Eta jarraian gustatuko zaizun beste bat, Odolkiak Ordainetan taldearen, zuzen egun sendiraino.

0: Zure semea laba kurte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prestioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euro deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra. Harritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Garza.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 € hilean 24 hilabetez. Azaroaren 30 baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 € hilean. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik. Zure musika guztiak
4: hemen. Eta aste honetan sekolako oihartzuna ari da hartzen Rosaliaren azken zuzenekoak. Baduela egun batzuk izan zelako SNL-en, Saturday Night Live-en estatu batuetan. Eta 4 minutuz, rankapuntetan, jarraian datorren abesti hau abestu zuelako. Sekulako zuzenekoa, entzun. Eta bien bitartean hemen, Relikia, Rosalia.

Bueno, ba, maskaken honekin, esango dizut, agurra mabiak eta berrogeta bost, berrogeta ma, bost minutu barkatu. Eta listo, egin berrekoak eginda orain jarraian, nire lankide Sara Alonso dator, zuri hiru orduz, konpainia egitera arratsalde polipolita pasa. Aio!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren iruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, argiak eta kontraesan. Donostiarrek Belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

bat, pan. Australiarrak azaldu du jada kalean den She's the Best bere disko berriko ardatzetako bat, emakumeek bere bizitzan eta ibilbidean izan duten eragina dela. Bertan da gazteak aurkezten dizun Pari doinua.

0: front. Party at the club, party in the day, party in my house, party in the
1: Gehian, la txama taldekoen rantxera bat, zeretasuneren trikiaz jantzia. Bai, etzabiltza ametxetan, gaztean, hau errealitate bilakatu baita. Ezagutu bila bila. Bila bila, beti zure atzetik. Arratxaldeko ordu bat da.

0: arazo zaiaren karen baren zuten dugun bakoitzean, ez dakite, bueno, zuri gertatzen zaizun, baina guri behintzat bidaia baten barruan sartzen gaitu bere ahots zoragarri horrekin. Eta horixe bera entzun duzu, Karavan azkeneko minutu hauetan, egordik ordu batetako seinala entzun berri duzu, Ainhoa Arroi eta Jauregirekin izan zara orain arte, eta Laura Karte banirekin batera izango zara nahi duzunen arte, noski baiet, nik esango izut konpainia egiten ibiliko naizela momentuko kanta eder batzuekin, beraz, zure esku utziko dut.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta nobedade musikal asko entzungo dituzu, hau horietakoa da, Adela, End in LA.

izendatuak laizer jakingo dugun hortzuk diren. Bitartean espekulazio eta bueno, aukera asko planteatzen ari dira sareetan medio ezberdinek eta bueno, aukeren artean bere izena askotan agertu da Ariana Granderen Petal diskoak baurteko diskorek onenaren saria jasotzeko bueno, ba, aukerak dituela ikusiko dugu aurrerantzean zer gertatzen den, baina gu bitartean Petal izenekonekin geratzen gara. Ariana Grande.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizetako.

0: Zurea.
1: Ba, beste pauso bat gehiago matera goaz, uda giroan gaude murgilduta gaurko egunean, eta ez dakit zuri gertatzen zaizu, baina pixkat, bueno, guraldi aldaketa honek desorientatu egin gaitu pixkat, papatean udaberri giroan gaude, udazkenean izan beharrean, eh? Bueno, musika kontuekin jarraituko dugu, azkeneko Gaztea Maketa lehiakizako irabazlearekin goaz, Adize Laister edizio berri bat jarriko da martxan, eta zu izan zaitezke irabazle berria, gure ordenagailoak nahi baldin badu, ba, jarriko dizut, kanta, ia ba, hemen txedoa. Garre proiektuarekin goaz, hau da kaleratu duten azkena, untasunaren lema gazteara iritsi da, garren azkena.

0: Lastana, zergatik ez ditazu lehen bezala begiratzen? Bueno, begiratzen ditazu, baina zerbait ekurruntzen ditu.
1: Izan liteke agian, onzeren amaikaren amaikako zuzketaren kupoia zestali dudala aurpegia. Amaika milioi euroko saria edo milioi bateko amaika sarietako bat irabazten badut inork ez ezagutzeko. Hori ez bada?
0: Hori izango da, bai.
2: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi ez baduzu, kontuz. Amaika milioi euroko sari bat eta milioi bateko amaika sari datoz eta. Onzeren amaikaren amaikako zuzketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zuzketa. Dagoeneko salgai.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
5: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
6: Eusko Jaurlaritza.
7: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun.

0: Ukelelearekin egindako kanta batekin ezagutu genuen Miles Smith duela pare bat urte, eta ondoren etorri zen Star Gazing izaneko kanta hau bere alderi xamurrena erakutsi zigun, eta ordutik ba gure artean geratu da, melodia polit honekin, Star Gazing ebentxe gaztean, Miles Smith.
1: Sara Alonsorekin Música.
0: Eta nazio artean jarraituko dugu Malcolm Tuzekin, bera da, beste artista berri.

Ba, Marte Lasarteren mundu berrian sartzera zoaz. Euskal Herriko txoko ezberdinak konkistatzen ari dira zen aldian haien kontzertuekin, eta adi, orain arte ikusi espaldin badituzu, jakin, Totem aretoan izango direla, urriaren 24an, hori hemendik eta egun batzuetara da, hemendik eta 10 egunetara konkretuki, honelakoak entzungo dituzu,

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi da.

egoten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Adela Eslovakiarrak berriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman.

Natalia Lakunzaren azkeneko diskotik atera dugu Sabes Ke izeneko hau urdinez tindatutako aro berri honek guztiz konkistatu gaitu eta ondo inguratuta egin du lan hau gainera. Hemen txafondoan entzuten dituzunak bere lagunak baitira. Natalia Lakunza, Sabes Ke, hemen txegaztean. Eta Iruñatik Australiara egingo dugu salto. Palako Kevin Parkerrek ondo dakielako norekin batu indarrak. Eta kasu honetan, bueno, bere lan berriak Dracula izaneko kanta bat dakar, baina, bueno, bertsio berezi bat oparitu digu, Jennyrekin, Blackpinkeko Jennyrekin, eta beste kutxo bat eman dio, eh? Hau da, era berritua, Dracula era berritua, Tame Impala eta Jenny.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza.
2: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
3: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua 8,950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
4: Galdakaoko Gaiola Festivalak 10 urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaldeko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Backen Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Akauzazte. 2026ko Gaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 €, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Ikaragarria izeneko albumaren aurrera penkantetakoa da hause bera. Bea maiz bilbotarrak berriz ere gurea nobedade musikal freskoekin eta pozten gara, eh? Imaginatzen dugun diskoak laizterra ikusiko duela argia. Eta guk zuri hori dakigunean kontatuko dizugu, eh? Bitartan honekin geratzen gara, zuekin bada. Kaixo, arratsaldeko ordu biak eta hiru minutu Gazteak erlojuan. Asteazken on mundu guztiari. Eguerdiko ordu batetan hasi gara eguna musika zen eta arratsaldeko laurak arte hementxe izango naiz, ez, zurekin bat egiteko prest. Kanpoan hortxe eguraldi ederra dugu, nahiko arraro xamarra gauden garairako. Orain bazkaltzen ibili garela lankideon artean, komentatzen ibili gara, pixkat, eguraldi honi egonkortzea eta oitzea garai hauetan, pixkat, aldapatxua egiten zaigula.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Baina, bueno, gozatu dezagun eguzkiak, eguzkiaz irauten duen bitartean, Ia ba honek zentxazio hori luzatzen laguntzen duen.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Aima Izpake gurean sartzen diren bakoitzan beti ekartzen digute. Sentsazio oso politua, kanta hauek izan daiteke bidaia batean entzuteko soinu banda erresazko. Imaginatu hortxe zure kotxeko leioa jeitsita eta burua ateratzen bideoklipean, bideoklip batean sentituko bazina bezala. Ba hori xo bere irudikatu dugu kanta honetan, Take Me Back. Eta Kataluniara goaz Aitanaren hit handi horietako bat entzutera zoaz, bira honetan asko dantzatu duen horietako kanta batekin, Conexión Psíquica gaztean.

0: Gaukko Kaiola Festivala kamar urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaleko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Bagen Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Akauzazte, 2026ko Kaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 €, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
1: Urriaren 16-18ra gerturatuko komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten sinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
2: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.

Arenen berrian entzuten ari zara euskarazko disko bate plazaratzeko bidean da. Eta hau da aurreratu digun beste kantetako bate. Behin entzun eta nahikoa da buruan iltzatuta geratzeko. Bideoklip txukuna egin dion ere. Dantza batean ikusi dugun Maren eta doinu itxaskorren artean, eh? Hau da berandu Marenen azkena. Eta Marenek eman digun energia guzti hori pixkat albo batera utziko dugu. Bir direne kotoizko moduan sartzerako azelako hau da bere hit haundienetariko bat. Keeping your head up.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea. Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren hiruan argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, argiak eta kontraesan. Donostiarrek Belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

Eta nariz ara Julian Casablancas eta bereak begira, duela aste batzuk Juliani fan batzuk argazkiak eskatzen zirela. Julianek fan guztiotaz paso egin zuen, baina batek bapatean $20 eskaini zion kanta baten gatik ez, argazki baten gatik, da Julianek $20 horreik hartu eta argazki ateratzen fan horrek. Nahiko momentu kuriosoa izan zen, zaretan duzu ikusgai $20 argazki bat, bueno. Hori da Julian Casablancasek egin duen. Eta jarraian Irlandarakoaz, Fontaines diziren berrien entzuterazoaz. Marian du izan honek.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

arquitectura bere disko berriak argia ikusiko du 10 urte hauetan gauza asko gertatu zaizkio. Eta hiru itzan zaigu, ba disko oso ezberdin bat izango dela. Hau da aurreratu digun kantetako bat Izarok, Zorua. Eta azte azkena musikatzen jarraituko dugu country pixkat entzunez.

balada txarrarekin ezagutu genuen Teddy Swims Atlantako artista hau. Eta momentu honetan, bueno, nazioarteko musika zerrendetan, kanta honekin agertu da Mr. Know It All. Por cierto, hasta nolako zuzeneko zoragarria duen tipo honek, Aitortuko dizute, ez duela zuzenan ikusi, baina YouTubeko, ba zuzeneko desente janditut, eta gomendatzen dizkizut. Amabos minutu besterik ez, arratsaldeko iruretako seinalea entzuteko, gogoratu arratsaldeko lauretan gu saioa hasiko dela Alain eta Maiterekin. Eta bitartean hementxe, musika goia, nire kontu.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean esku.
1: Pasaden azteko postu berean dira Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen.
2: Edo pinriko jaietan Udako galuzte horretan Azkena bonitz bezala.
1: Iztaro artistaren zorua
0: Laugarrenean
1: Zabaitik gero eta gertuago da.

0: Beste aste betez, gailura ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan...
0: Zuekin bada.
1: Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.

Maneskin taldean ezagutu genuen Damiano David, hori albo batera utzi zuen, etenaldi mugagabe bat planteatu zuten, eta Damiano Davidek bere bakarrekako ibilbidea sendotu eta onkortu du onelako kantekin, poperoago, baina onelako kantekin, Born with a Broken Heart. Zazpi minutu esterik ez arratsaldeko hiruretako seinale antzuteko, hau da, Apotekeren berriena.

0: zen olako. Deskubrimendu berria iritsi zaigun gazteara, Beire taldean zuten ari zara. Eskarmentu handiko sei musikarik batu dituzte indarrak. Proiektu berri hau sortzeko, mentxe ahotxean txuleria joderreko iratxe entzuten ari zara. Zin minutu besterik ez ditu irauten kantza honek, baina ze polit egin duten, eh? Galiza deitzen da hau. Bairriketan gaude talde honen, bueno, musika berri gehiago ezagutzeko, ze aurrera pekanta honek, ba, benetan engantzatu gaituela, eh? Arratsaldeko hirurak eta bi minutu gazteak erlojuan, zer moduz da zure eguna? Bueno, guztia dugu hortxe kanpoan, hori bada, bueno, aldartea nahiko bizi mantentzeko aitzakia bat, nahiz eta, bueno, agian ez den tokatzen eguraldi hau, ez?
1: Sara Alonsorekin.
0: Eguraldi kontuak aparte utzital, arratsaldeko laurak arte mentxe nirekin batera izango zara musika askorekin.
2: Let's go.

Estatu batuetako iruko entzuten bilizara miuna dute izena. Urte desiente dara damatzate dortxe musika munduan, baina oraintxe txartatu ditugu gurera, eta hau ere nobedadean artean dugu, tata kilikita denzo, kale artian.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko Komiki Azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
2: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
3: 18 eta 40 urte bitartean dituzu eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Orain, posible da hipotekaren 100% lortzea. Dagoeneko Gaztebal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, KutxaBank eta Laboral Kutxa. Gaztebal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
4: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
5: Marte Lasarte taldearen bigarren diskoaren atarian gaude. Azaroaren 3an argia ikusiko duen lanaren izena, Kea, Argiak eta Kontraesan. Donostiarrek Belako taldekoen puntxa jaso dute bertako aurrerapen singela den honetan. Profeten lurraldea, Marte Lasarte.

Ezkerretan aurkeztu zuen kanta esklusiban, kanta honen bideoklipa esklusiban. Eta guk kanta entzun eta entzun bezain pronto gure zerrendara batu genuen, Patient Zero gazteako zerrendan sartu da duela gutxi. Nazioartean jarraituko dugu, baina erresuma batura goaz, erresuma batuan perla musikal asko ditugulako, eta bera horietako bada, Sam Fenderren munduan sartzerazoaz, eta People Watching.

Sabrina Carpenter entzuten ibilizara azkeneko minutu hauetan Wendy Did You Get Her izeneko kantarekin. Arratsaldeko irutarritako seinale entzun berri dugu eta esango dizut, azkeneko txampan sartu garela, azkeneko ordu erdia musikatzera goaz, arratsaldeko lauretan gu saio hasiko delako Alain eta Maiterekin. Eta azken bolan asko entzuten ari garen kanta horietako baten bilagoaz nazioarteko musika zerrendetan dagoelako Baby Wow izaneko hau.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

bigarren disko orkesten ari da. Seem pretty sad for a girl so in love. Izenburu nahiko komplikatua, baina ikasi dugu hemendik. Eta bertatik atera duguen From the Zone Stupid Song. Eta nazioartean jarraituko dugu, erresuma baturagoaz, azen olako ahotsa duen emakume honek, ezin gara, bere gandik aldendu itxatxita geratzen gara, bera da ziena Spyro. In my

0: Osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatila.
2: Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
5: EITB-ren eskutik.
6: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko Komiki Azokaren eskutik. Areetako Geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxokioikultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

Venga, bazkeneko txanpan sartu gara, 8 minutu besterik ez dira geratzen puntutako seinalea entzuteko, esango dizut Rosaliarekin egingo dugula datozen minutuak, emango ditugula Rosaliarekin datozen minutuak, ez dakite Jimmy Falloneko saioa ikusi duzu, ikusi duzun, pasean astean bertan izan zen, izugarrizko aktuazioa eskaini zuen, eta guk beste bat luxetik, lux diskotik beste bat entzongo dugula perla.

0: arratsaldeko laura dira. Gaztea! Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Iepe, kaixo, zer moduz, hemen dira laurak eta horrek esan nahi du gu martxan dela, eh? Gu abiatu dela eta hiru orduz ba arratsalde zoragarri bat pasako dugula elkarrekin. Betiko lantaldearekin, baina sorpresa ugarirekin, ze gaur Padiren diarioa beste behin martxan, gomidatu ba, haundioetako batekin, ez dugu argituko norden, baina beti bezala, bueno, ba, Padi gomidatu ikaragarri batekin etorriko da gaurkoan. Gaizkaiz Agirre ere bueltan dugu pasaden asteko atxedenaldi horren ostean, bueltan gomendio gehiagorekin, eta nik egia esan beharra badaukat, ba, ikusentzunezkoen artean zerbait interesgarria topatzeko, ba, aspaldiko partez, egia da, ostra, telesailun bat ez dudala ikusi denbora luzean. Bueno, ni Alain Perez naiz, parean daukat Maite Garmendia.
3: Atzaldeon, ze moduz?
2: Oso ondo, maiz,
3: ondo? Ondo, ondo, gustora, bai, ja.
2: Ze guzkia gaur,
3: azte azkena gaurkoa, ezta?
2: Bai, azte azkena gaur.
3: Eta frakamotzetan, mangamotzian, eta moten udazkena da nik.
2: Ni etorri naiz gaur mangaluzearekin eta galtza luzearekin, baina justu mangaluzeko kamiseta berri erosi nuen, eta esan un, ostra, nola ez dut ba hori estreinatuko?
3: Zuk ez tozta zuen zuten egural lixamote dute denia.
2: Bai, ez ezka, baino, claro, ez que,
3: claro.
2: Batek aukeratu egin behar du, edo fresko etorri edo guapo etorri.
3: Claro, antes muerta que sencilla.
2: Hori da, nik erabakiet guapo etortzea. Bai, zuk ze kontatuko diguzu gaur?
3: Bueno, babaitxu, Zara Larsson, Zara Larssonek beste behin arreta bere ganatu dabelako podcast batian.
2: Zepa gustaren zegoen Zara Larsson.
3: Asko, asko mirazten dugu eta horren inguruan bebai berba ingo dugu, baina gauza da podcast batian argitxu dabela, hemendikan urte batzuetara, politika munduan ikusten dabelako beran burua. Zer dela eta, baina ze pasaujako Zara Larssoneri, bat dana argitxuko dugu datorren ordu honetan.
2: Begira, ba, horrelako politikari gehiago beharko genituzke, Zara Larsson bezalakoak, ze emakume hau da, marrekoa, musikari bikaina aparte izateaz gain, oso tipa interesgarria, eta batez ere, ostra, gertukoa, jatorra, bueno, zenba gauza, zenba piropo,
3: dana,
2: elmeze motazen.
3: Da, kuadrillakua, ja.
2: Gero itzegingo dugu bere inguruan, eta bere ere espero dugu Sara Alonso
4: Arratsaldeon. Eta jazpillo bat, ez duen hartien dugu etxuen konversa zinonek, marabillosoak die.
2: Da batzutan pixka de small talk, hazten gara izketan, ez dakik guztaz ari garen kontatzen.
3: Ja, baina, bueno. Sartuko nintzen konversa zinonek, hori gauza hona da.
2: Sartu, lasai, hemen zaude horretarako. Bueno, Sari, gaur asteazkena, eta gaur disko bat aterako dugu. Kajoitik, gure kutxatik.
4: Eta, bueno, nik uste gaur ekarriko duten diskuakin pertsona asko oso pozik jarriko diestela.
2: Bera, gaurko egun arekin osondo doan disko bada, eh?
4: Zegatik.
2: Balaia delako, freskoa, neko udatiarra, ez?
4: Bai, izan lehike, bueno, uste dote, gero konkretauko zuet gehiago, baina, bueno, jaztagu hype gehiago ingu. Gaur ekarriko dut, Amaralen Pajaros en la Cabeza diskoa.

0: Amaral, pájaros en la cabeza. Nico esango nuke, estatu mailako diskorik oparonetariko bat dela ze. Disko honetan daude, hainbeste kanta on?
1: Bai, bai. Bueno, esango dutzu edala, 2004ko disko bat, eta urte hartan izan zen, Espainian disko gehien saldu zauen taldia, disko honekin.
0: Ba, ez da gutxia horako, ze Amaralen disko hau da enmarkatzeko moduko, eta gaur kutxetik aterako dugu, eta disko honetako single guztiak, edo behintzat onenak entzongo ditugu.
1: Hori da.

0: Ba hori berehala izango da hemen bere konpainian Sara Alonsorekin sari eskarrik asko.
1: Gerarte.
0: Ba oraintxe musika eta zuri gustatzen zaizun kanta hementxe daukagu.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun.
0: Saio ondo azteko bengo, Alaize da Maider eta Xabi Solano. Gainera denso ere hementxe dago. Denak batera galdu gatzen. Arratsaldeon.

0: Entzegun abesti hori, Laurak eta 8 minutu dira.
1: Earra.
0: Eta hementxe gaude, zuekin batera barratsalde pase egiteko prest desiatzen, eta, bueno, ba, informatzeko ere bai, ze, bueno, badakigu zuetariko asko errepidean egongo zaretela, errepideko entzulek zaretela, beraz informazio hau zuentzako baliagarri izango da. Zer dugu errepidetik bai?
1: Babetxu, Bizkaia 6B bostian Arregorriagan kamioi baten iraulketa gertatu da, eta hori dela eta errepidea itxitxa dau, eta autopilaketak sortu dia punto horretan Bizkaia 6B bostian Arregorriagan. Bestalde, istripu egonda bebai abatian, Gasteizen Irungo norantzan, hori dela eta errai bat itxitxadau, eta 4 kilometroko autopilaketak bebai sortu dia abatian, Gasteizen Irungo norantza. Beraz, bi puntu horrek nabarmentzeko, eta bestalde, ba, betiko moduan, zuek bebai zehose ikusi balde madozue, ba, ekizue, nora idatzi.
0: Ba, hortxe, Bizkaian eta Gasteizaldean ere arazoren badaukagu, garrantzitsua arreta berezia jartzea puntu hoietan. Eguraldian, zer daukagu biharko, ze gaur, eguzki, borobila, horrek jarraipena izango du biharkoan?
1: Ba, bai, behitxu, esan beharra dakau, gainera gaur arratzaldian brisa sartuko dala kantauri.
0: Brisa marina.
1: Isuri aldetikan, kantauri itxasoan. Baina momentu honetan, esango dutuet bebai, Euskal Herriko txoko askotan bero desente igartzen dugula. Mungian adibidez, 28 gradu dare momentu honetan, Beasainen 26, eta Iruña aldian 24 gradu. Bihar ostegunean ze pasauko da, babitxu, nahiko berdintxu jarraitzuko dau egunak, gaurko egunakin konparauta, baina hori bai, atzaldetikan aurrera aldaketia igarriko dau, eta laino gehixauk estaliko dituzte Euskal Herriko zeruak.
2: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
3: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
2: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena 3 ordu.
3: Alain Perez eta Maite Garmendia.
2: Lauretatik 7etara egin bat gurekin.
0: Klik! Balaurak eta 10 minutu dira, eta gaur disko bat aterako dugu gure kutxeatik, gure kajoitik, iriki, eta ea zer topatzen dugun gaurkoan bere konpainian, Sara Alonso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, majisimo.
0: Bueno, Sari, bide batez entzuleok, hau garrantzitsua da, ze claro, gaur gaude hemen estudioan Alain Perez, Maite Garmendia, eta batu zaigu Sara Alonso. Bueno, ba, bihartik aurrera, ni ez nauzue entzungo, esango dugu, denbora batez.
1: Denbora batez? Ez zantzama denbora?
0: Hiru aste. Hiru aste egongo naiz kanpoan. Eta denbora horretan, nien naiz izango hemen, baina bai izango dituzula beste bi pajaro hauek. Maite Garmendia eta Sara Alonso, bihartik aurrera, arratsaldero, Gazteako Gusaioan. Itzen bat, bikote?
5: Urduri gaz, baina zondo ingo dugu.
1: Baina gogotxu bebai, eta nik ustot, programa nahiko politxa, eta espero dugu bebai divertidua urtetzea, eh?
0: Bueno, seguro baietz, primeran egongo zarete, konpainia zoragarrian, Sara Alonso eta Maite Garmendiarekin, bihartik aurrera hemen Gazteako arratsaldeak girotzen Gusaioan. Bueno, Sari, eta demorari galdu gabe, guazen gaurko diskoa zein den argitzera, ze disko aterako dugu kutxatik?
5: Bueno, ba, Amaralen pájaros en la cabeza, disko, ahi superazoiaz.

Pájaros en la cabeza, Amaralen diskoa, ikaragarria eta gainera horrelako kantak topatu ditzakegu. Bertan, hau ezin izan lehendabiziko singela, baina ze kanta ikaragarria! Just

0: Ai, ze disko ona zara.
1: Bai, eta jo, tarte hau egiten nenbilela pentsatu dut. Karo, disko honen barruan dauz izugarrizko perlak. Ez dau bat, ez bi, eski igual daz zazpi, bale? Eta pentsa dut, jo, azken urtietan kaleratutako diskuekin hau ezingo dugu egin.
0: Oso zaila da nik usteet horrelako fenomeno bat bizitzea gaur egun, eh? Bat ez ere daukagun azkartasun horrekin musikan, zenbat kanta berri ateratzen dira, zenbat single solte, daukagu eromen bat, eta nik uste dut gaur egun diskoak ez direla kontsumitzen garaibatean bezala, eh?
1: Ez, eta tartonek balio da hori aldarrikatzeko, bale?
2: Asondo.
1: Diskoak berriro bentzun behar ditugula.
0: Noski bai, txalo bero.
2: Txalo!
1: Eta da izakia bat, aspaldiko disko bat berreskuratzeko, bale? Esan dugu, Amaralen txoriak buruan diskoren barruan sartzera goazela.
0: Hau zer, debuta ez da, hau zemagarren diskoa?
1: Hau ez da debutan, hau da haien laugarren diskoa, bale? 2004an kaleratu zen, martxoan 21 urte betez ditun disko honek, eta garai hartan, ba, Amaralek ja, Espainiako panorama musikalean, ba, hola, posizio finko eta, bueno, egonkor bat lortu zau,
0: bai, bazukaten, sintinos soy nada, aurretik, como Nicolas Cage en Living Las Vegas.
2: Diskoak ja gasolineretan eta lako tokixetan erosi altzitzuzula.
1: Bai, eta irratian asko entzuten zan disko, bale? Gabiz ezazen ordurako Amaralek ja teloneatu zauela Lenny Kravitz edo eta Bob Dylan, bale? Haien, ba, ibilbidea ja oso sendotuta zauela, bale? Aurreko lanarekin, Estrella de Mar diskoakin kreston kopia pila saldu zitzuzten, eta olakotan egoten da presio moduko bat, ez? Ia, datorren diskoa, ba,
2: obia izango da,
1: mantenduko dauen nivela, eta, ba, nik uste mantendu zauiela.
0: Bueno, mantendu edo gainditu ere, bai, pintzat, ez dakit zealmentetan, baina nik uste, esango nuke, sekulako sona izan zutela diskonetako kante.
1: Bai, eta gainera, esango nuke klabea musikalki gauza askotan dauela, bale? Nik bi gauza zehaztu ditut, bat, Eva Amaralek egiten dituen melodiak diela zoragarriak, eta melodia horrek osondo ustartzen dauela Juan Agirrek egiten dauen gitarra liniekin. Orduan hori bada, nire ustez, disko honen klabeetako bat, bale? Arrakastarako, bai. Sartzera goiaz beste kanta baten barruan, ze ez dakit oroitzen duzuen beste perla, hau, Días de Verano.

0: polita gainera kanta hau jarri genuen uda amaitzen ari zen momentuan eta sartu zitzaigun hemengun ikaragarri.
1: Bueno, nik esan beharra dakat, ustot Amaralen kanta guztiak, diskonetako kanta guztiak, balio dutela karaoke baterako, bai. Afonika gelditzeko, bueno.
2: Guztiz. Bueno, ba, nik uste hori badala pixkate reflejo bat, garai hartan sortu zauen, ba, bueno, aboraginea erakusten dauela, ez?
0: Arre, Sara, esan dugu, garai batean diskoak bestera batera kontsumitzen zirela, baino nik ez dut oroitzen Amaralen Pájaros en la Cabeza bezalako diskorik esan dut hain eman korraz. Hau egia da, ez, ze, hombre, disko batetik hiru single atera zitezken, baino hemen ez dakit boste edo sei single izan zitezken.
2: Asko daude. Esango zuet, beratzireun mila kopia baino ale gehiago, baino saldu zauela diskonek mundu osotik, eta basari ugari eraman zituztela, bestiak beste ondas bateruen zauien diskorik onenagatik. Eta baitxabe, ba bueno, honek guztiak eraman zotzien, Mexiko, Chile eta Argentinaraino kontzertuak eskaintzera. Orduen, bueno, aipatu behar dugu hemen, diskoaren azala gogoratzen dozue? Zezan, bera aurretikan eta joan agirreatzen.
0: Zien muñeko batzuk, ez?
2: Zien pampin, telasko pampin batzuk,
1: vale.
2: Irudikatzen dauela Eva eta Juan
0: Agirre.
2: Juan Agirre, vale? Hemen diskrepantzia txiki bat, tira oso politak, monigoteak.
0: A ber, egia da, klasiko batzuk direla, ez? Bai. Pampin estilo bat da, edo mota bat da, oso politak ez dira.
2: Bai, baina, ibilin azpiskatarakatzen ia zergatik erabili zauien telasko pampin hauek, eta kontua da, karo, honen atzian badauela esan nahi bat, hain ezagun egin ondoren, bikote hau oso ezagun egin zan, haien laugarren disko aurkezten ebizien, ba, askorentzat, ezurta aragizko pertsonak ez diela astu jakien, pertsona askori. Yeah. Tarduen eurak sentitzen ziren momentu askotan, ba, monigote batzuk, pampin batzuk, eta horri egiten dutza erreferentzia.
0: Ostra, ba, hori irudikatu zuten diskonen azalean, azal mitikoa da, bereieko la pampintxo moduan, eta ez dakite itxaso atzean dutela,
2: bako
0: zerbait ez.
2: Bai, ba, hori xe da arrazoia.
1: Irakurri neban bebai, lehen entzun dugun kanta Son mis amigos, Ebak esaten zebala.
0: Esta son mis amigos, Marta Sebas, Ille y los demás.
1: Bueno, ba, ustot, Sebas edo entera usala, abesti hori ba, beran inguruku azala, edo bentsat abesti horretan aipatzen zala beran izena, eta Sebasek Eva Amaralekin jarri zala kontaktuan urte askota gero, en plan, Eva, Sebas hori naiz, eta santotzala, bai, karo, porque lagun batzuk ba hor bidian galtzen dituzu, yeah. Ez?
0: Eta ondo hartu zuten, ez, gutxien,
1: ondo hartu zebe, bai,
0: eskerrak, no, gero jende azten danean, ai, ez nago ados ni hor sartzearekin ez dakitzen, ez dakitzen, ez dakitzen, ze omenaldi oberik, ez, horrelako kanta batean agertzea baino.
2: Bueno, beste baten bilagoa, hau da, Resurrección.

0: oroitzapen desblokeatua kanta honekin, eh?
1: Superra. Tu zingozien kanta hau entzun zeinu tenien. Nu zingozien. Ni akordezuanaz
2: Bai!
1: Baina akordatzenaz enzazinuana, eh?
2: A ver, bai, es que nik sorte uten nintxuan.
0: Ez dakit, benia egongo nintzen ikasten, eskolan, ez dakit ze maiatan, baino 2004koa da, diskoa. Bai, bai, ba, ez dakit, 13 urterekin, 14.
2: Sari, zun
1: bost urte zituzu. Nik bost urte nauken, baina akordetan az, nire gurasoen kotxien buklien entzutezala bai. Diskoa. Orduen, gauza horreik eratzen jatzu burben askotan txikitsua zarenien, ez?
0: Bai. Ez da gutxiagorako ez ze diskoa.
1: Bueno, ba, amaitzen goia ze, pizkatzaia egin jat gaurko gunien, kanta zehatz batzuk aukeratzia, beste batekarri edotzuet, hau da revoluzio.

zenbat single, zenbat kanta on eman zizkigun disko honek, entzun dugu revoluzion zen, aurrekoa zen resurrección. Claro, es que jartzen dituzte antzeko izenak resurrección, eta hau da beste

0: 2004ko ba arribitsi hau eta gaur kutxatik atera duguna Sara Alonsoren konpainian.
1: Bai, bueno, amaitzeko labur labur nahi nauen esan, disko hau ba esan dugula, baina kritikako sondo jaso zauen disko bat izen zala, bai ahots kalitateagatik, baita letrengatik, denetari hitz egiten dauelako, baditugu ekologiaren gaiak, baitare egunerokotasuneko harremanetaz hitz egiten dau, eta guzti hori uztartu zauen modu oso naturalien, orduen jendiakin asko konektatu zauen, orduen, bueno, ba, hoxe, beste barik, jarri berriz ere, disko hau noizien behin.
2: Osua jarri.
1: Kriston oroitzapenak etorriko jatzue, eta amaitzeko nola ez. El universo sobre mí.
0: Bueno, egia da, lehen, eugitugula arazo batzuk, diskonetako zekanta jarriko genituen, ba, erabakitzen, ze, klaro, hainbeste dira Sarak esan entzian, ez beste hau ere baitenik esan diot. Sara, baino, hau, hit bat hau, ezin dugu kanpoan utzi, klaro. Eta hori, desente jarri ditugula, baino, bat utzi bergenuen osorik, eta noski, ba, diskorretako kanta mitiko entariko bat, bat aukeratzea zaila da, baina nik uste dut, denoi gustatzen zaiguna beste horietakoa, dela disko ikaragarri bat, melodia super, super itxaskorrak, gaiak ere esan dugu, ba, interesgarriak, jendearekin konektatu zuten gaiak izan zirela, eta gaur hemen Sarak ekarri digu, Pájaros en la cabeza, Amaralen laugarren diskoa, eta beregin ibilbideko niretzako bentsat, esanguratsuena eta emankorrena izan zena.
1: Bai.
0: Sari eskarrik asko.
1: Zuei.
0: Eta osori jarriko dugu, hau, el universo sobre mi, Amaralen Pájaros en la cabeza, izeneko diskoko perla haundioietako bat, eman volumena.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuan eskutik.
1: Pasaden azteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Edo pinerriko jaietan Udako balutze horretan Azkena bolitzezara. Izaro artistaren zorua
0: Laugarrenean
1: Zabaitik gero eta gertuago da. Ala

0: beste aste betez gailura ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zuekin bada.
1: Bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
2: Zugabe, ez gara gu,

0: David Guetta eta Bibi Rexha elkarrekin I'm Good Blue izeneko kante ikaragarri honetan lauterdiak pasatxo eta iritsi da bere momentua ze hemen aste azkenetan etortzen da bera bere diarioa sinatzera. Eta gaur ba beste gonbidatu batekin, beste ba kontu batzuekin, beste ba gai interesgarri batzu jorratzera goaz bere konpainian hemen da estudioan. Ba gure kolaboratzaile Maitea Alexander Padilla.
1: Trenian autobusetan garraio publikoan.
0: Venga, de lo que estribillo ahora.
1: What's the... Eguraldi udatiar honekin.
0: Bai, Padi, badakizu, hitz egiten hasten zarenean, eta jendeari oiuka ez dakize trenean, ez dela entzuten, ze musika dago topera.
1: Ah, barkatu.
0: Oain musika ketxi dudala, oain hitz egin dezakezu nahi duzun guztia.
1: Arratsaldeon Euskal Herria.
0: Arratsaldeon.
1: Azte uda, eguraldi udatiar reiten duen, ze postasuna, urrian gaude eta olako egun bat.
2: Aprobetxa guin
0: biada,
2: eh?
0: Bai.
1: Aber, hau zeitun bukatzen den, eta ja txajoteko aukera auketen.
0: Bueno, guri geratzen zegu, ez azpiak arte gaude hemen.
1: Sentitzen da maitiok, baina, vale, bueno, beste batzuk privilegiatu gogeat.
0: Vale.
1: Bueno, padiren deri joan gaude, urrian sartu geha dagoeneko, eta karo gu, claro, hilabeteak pasala jakurtxo hasi da, eta produkzioak, ikusentzunezko produktuak grabatzen era hasi dira, bertako protagonistak, aktoreak, ja hasi dira beraien gauzak promozionatzen, eta gaur esanet, jo, ba, holako euskal aktore bat behar dugu gaur hemen padiren deri joan, ba, pixkat gurire, hola, saltxeo de informazio pixkat emateko, ze guri gustatzen zaigu.
0: Bueno, bere ala Gaizki Izagirre retorriko da, bere, bueno, gomendioekin, baino, ikusentzunezkoetan badugu zer kontatua, zegia da, gauz asko ari direla mugitzen.
1: Hori da, eta arduan gara esanet, ba, bera, Aspaldi Gazteako estudio zapaltzen etzuen gonbidatu bat ekarri gara estudiora. Ze gaur hemen, padiren diari joan, Ainhoa Larrañaga!
0: Ainhoa Larrañaga, Arratsaldeon.
2: Martes, me parece fatal.
0: Ainhoa, zer moduz?
2: Oso ondo.
0: Ondo zabiltza.
2: Aspaldiko partez, poztenaiz berriz hemen esertzea.
1: Urte pila bat Gazteako estudio zapaldu gabe.
2: Bai.
1: Une historiko asko manizkigu Ainhoa Larrañaga Gaztean. Esan barra okau, ez dakit goatzen zean, Ainhoa. Zegukuk beti deitze genion, da, Ainhoa, torko zea challenge bat grabatzea, gauza ditea, zegoal gaixua zeon, edo erraniko festak ziala, edo ez dakit ez zala.
2: Bai, osea, une momentuko, bai, ez bizitzako momentu txarra, bueno, txarra ez, gaztaro.
3: Ez berdina,
0: ez berdina. Hala ere, beti, esan barra dago, Ainhoa Larrañaga beti egon dela prest, hemen Gaztera etortzeko, eta oso eskertuta.
2: Eskerrik asko.
1: Guztiz ados. Zaino, garrazuk esaten zuen, jazure gaztar hori, esango genuke, erdi pasadela, edo pasatzen egala, bueno, enogita ziurte hauzkazu.
2: Pasada, osea, pasada. Vale. Nietor naiteke baitare jolastean, haituzun jolast gutia. Vale. Baina ja beste portu
1: beste bat. Beste puntu bat entzau, ea. Zer, oina, hor, hogeita segi dituzu, hogeita marrak hor txik ustituzu, ez dakit, neoen nazian dina hola. A ber, esan du momentu batean gaztara utzi dula, ba igual esan dut, igual jai da lehenengo krisi existentzialetan ja...
2: Osa, orain katxe bat daukat, nanean nago, ez dakitze, osa, badakitzea inaizen egiten, eta no me dejo llevar tanto.
1: Oso, no, bueno, baina...
2: Ez sentitzen hogeita marretik, bueno, baina hau gertuago, baina...
0: Bera, esatea bezala, ni berrogeitik gertu sentitzen naizela, ba, ez da ere.
2: Baina, esatzen dute...
1: Bueno, hartxe zaude, kariño,
0: Padi beti, albizte honak ematen mundu
2: guztiare. Orain hogeita marrak, nola da, oengo hogeiak direla.
0: Baita, eta berrogeiak hogeita marra.
2: Bai, hogeita mar, hogei dira, orain.
0: Basta.
1: Bona, berre, esan barra aukagu bizat orden jartzagatik bizkat kasu guztionetan, desagertuta telesaila grabatzen aizeala. Desagertuta, primeranen, ikusgai egongo dan, telesaila izango da, lehenengo den moralia, ja da, ikusgai dago aspalitik, baina bigarrena asizeate grabatzen.
2: Bai.
1: Ata zaitugu hortxe grabazio egunetatik, ze ontxe libre zeunden gaur, eta zemuz dijo esperientzia, bigarren den moralianena.
2: Bueno, hemen dikomentatu da asko gustatu zaizu, dituela.
0: Bai.
3: Ikusi dugu.
0: Ikusi dugu, eta gainera, ez da hau ez pelote egiteagatik ez ezer. Benetan ikusi dugun telesaia da, eta denoi gustatu zaigu.
1: Bai.
2: Kerrik asko.
1: Nik euskeraz ikusi nun primeranen, atalez anun, asteroko atal ikusten nun, aspaldi zitzei dela pasatzen, plataformaten sartzea, eta atalez astero ikustea. Baina, bueno, pixkator militantziagatik eta. Bai, bai, izan.
3: Gainera, esan biarra dau, ez dakit fijau zinaten, baina atal batian dauza balik ba, protagonisteetako baten portatila, eta atzian ikusten da guau plataforma, eta gu entzuten da dira momentu
0: horre. Hombre, hau da, dena azkenan lotuta dagoen zerbait.
2: Dena dagoen lotuta, bai, bai, pum, telebista baitere primeran, bueno, dena zegoen superhilatuta. Eta, bueno, aurten, a ber, udalanen gaudela, Mateo, hori asteko, beraz, pasadegu kriston beroa.
1: Vale.
2: Zegia da, thriller bat egiala grabatzen, iluna izan behar da, hotza, mendia, osea, munibertsu hortan gaude, baina, claro, ni kazadorekin, no, beste rollo, eta, boa, mea, sau.
0: Hori gogorra da, guztian,
2: Bai, bai,
0: claro, ibarrezu. Gero, neguan ikusten baldin badugu, ez, claro. Ba, claro, negurako ere aproposa izan behar da, eta, claro, zuk grabatzen baduzu, ba, illa 40 gradutan.
2: Bai, pasadegu kriston beroa, baina, gero, asko gustatzen ari zaigu denboraldia, engantzatu gaitu lehenengoa baino gehiago.
1: Vale.
3: Lehenengoa baino ilunagoa izango da.
2: Ilunagoa da.
1: Vale.
2: Bai, orokorrean, denak gehalago haundiagoak, gure baliabideak haundiagoa dira, eta jendea ez dago burutik oso ondo.
3: Bueno, ba, gizarte guztian moduan,
2: hori da, eta berriz hasiko gara, bueno, bukatu zan situazioa badakigu zeinekin.
1: Bai, badakigu nork akatuzun bertsona.
0: Ba, ezko ez du espoilerrik egingo, baino entzulei gomendioa ikusi ja lehendabiziko demoraldia. Bigarren ondo harrapatzeko. Ezin
2: degula saietze, baina, basikamente, azten da juizio bat gertatzen da, eta pertsona hori kartzelan egon da, eta aterako da. Eta orduan, ateratzen danean, kuadriakoa ja bakoitza bere puntun egon da, bat Bartzelonan, bestea Madrien, bestea bere herriko tabernan, beti bestela.
0: Demora bat pasada.
2: Eta gero berriz elkartuko gea denak, ez ganean ikusi denbora guzti hortan elkarrekin. Orduan aterako diren sekretuak eta arazoak dira izugarriak.
1: Nola da grabatzea, haino, serie bat lehenengo euskeraz eta gero erderazte. Claro, kasu hontan Netflix ere barruan dagolako eta, bai. Claro, plataformak eskatzen duna da, euskeraz grabatzea dena baleok, baina erderaz ere.
2: Bai.
1: Zuek, sekuentzia berdina grabatzen ez duen lehenengo euskeraz eta gero erderaz, ez da?
2: Ba, aktoraren arabera.
1: Bale?
2: Eta zuzendariaren arabera. Oain Lilianarekin ari gara, Latinoamerikar zuzendari bat, super guai, eta ordan berarekin aztegia normalan gazteleraz, baina Javier Ortegirekin aztegia ia beti euskeraz. Eta vale. Gero, depende estenak ze karga emozional duen, bakoitzak erabaki dezake ze hizkuntzetan hasi. Claro,
3: yeah.
2: Osea, ikasi duzu pila bat etxean, aldrebesa da, hizkuntza bat bestetik aldatzen da, aditzal nun dagon, intentzioa nun jartzen dezun, dena. Orduan, zure planoa izan danean, zukera bat erabakitzen dezun.
3: Karo, baina movida bat izan biada, zei igual, dakazu plano finko bat, eitzen dozu lehengo euskeraz, gero zaten da, moztu. Venga, oin berriro, erderaz,
2: berriz,
3: toki berriz
2: dena. Ja. Berriz dena. Eta ia da, aktore ontzat nik uste zaila dela, beti egitea, exactamente, ez ja. Berdin. Ja. Osea, nik hemen hartu etura, baina gazteleran puntxolaina beranduago izan daiteke.
3: Yeah.
2: Orduan, claro, jarrako
0: gara. Naita ez, euskeraz eta gazteleraz, sekuentzia ezberdinak egongo dira, ezinezkoa da, dena berdin.
2: Denak
0: berdin.
2: Dira berdinak, baina badaude batzuk direla universales. Osa, daude batzuk mutuak direnak, eta orduan mutuak dira bilingüe.
3: Vale.
2: Bilingüe, trilingüe.
3: Bai. Pero igual plano bat atzetik andoia la mendi, txikan edo.
2: Baina hitz egiten dezunean, ja, hor ja kondizionatu dezu ekipo osoa beste bat egiteko.
0: Ostra.
2: Osa, ja, gertatu zitzaidan lenguan, eh? Osa, neukane estena intimo bat nire, bueno.
3: Spoiler!
2: Estena intimo bat daukat aurten, eta, claro, ateatze zitzaidan, barkatu. Momentu batean, barkatu. Ya está, fuera. Berriz. Isildu, porque claro, berriz egin barko dugu osoa, eta urtean badaude batzuk mutuak direnak.
0: Zuk nabaritze duzu, beste bueno, lan batzuekin alderatuta, igual luzeagoak direla filmaketak, edo denbora
2: bai,
0: gehiago pasa behar dezula.
2: Claro. Bai, denbora gehiago pasa behar dezu, naiz eta estenak ez ditugun, osea, egunean bost egin ditzazkegu, baina bai, osea, ordu gehiago dira. Lan ordu askoz gehiago, claro. Osea, estena bat egiteko baldin badira bi orduta erdi, mimoa jartzen baldin badiozu, hemen, ba, ona esan dugu, orduan jabakizu ze marka dazkazun, eta berriz egin behar dezu hizkuntza berria, orduan, pues, etxale tomabako etzero 10 minutu gehiago, baina plano ya. Bako itzero, amar minutu gehiago.
0: Ufa, hori buruaren zatere ya. Gogorra, eh?
1: Bai, bai, bai,
2: Hilda eristen aiz itxera. Hilda, superen paranoiatuta. Osa, ja, izkuntza bat bakarrean pentsatzea ere, osa, arraro egite zait. Osa, nago denbora guztian alde batea, eta bestera, poko loka di glosia honekin. Bai, bai.
1: Karo, ikuk, euskaldunok ezagutuko entzizun guazenen, eta oain desagertuta telesailen, baina, kara, azken urte hauetan, Madelera salto indezu, eta hor nik emetokat zerrenda, de, servir y proteger, el internado, intimidad, apagón, la que se avecina, querer, claro, hor, telesa joi esker, jende asko kezagotu zeitu, Euskal Herriti kampo. Aurrekoan Miren Arrietakin topotu nintzan, Donostiko ostena guzian, eta bekizan zian, padi, pasada da, leno, umek eskatzen zizkiaten asako selfie, eta oain, bagi salvajen ateatzen naizenetik, señora guztik eskatzen zizkiaten razkik. ez dakit zuri olako ikan pasazte izun?
2: Gua, gua, dakat kristuna anekdota.
1: Vale.
2: Miren Arrietakin. Madrileko piztina publikoa. Bakoitza bere gido jakin, bale, nilak esan. Dinakin eta berat bai esalbajekin. Karo, iritsi piztinara, todas las señoras locas.
3: Bueno.
2: Todos los señores locos. Ta miren, ikibian nago. A ver, ya. Una cosa. Ta ni, uretara jun, y todos los chavales. No me lo puedo creer, ya, no es que la hija de la farmacéutica. O sea, Madrid se dividió en dos. Vale. O sea, bai, bakoitzan entzat, zan el público súper desberdina. Egia da nire gertan zeitela orain, pues un poco pupurri daukatelak orain, da la pixka ja denetarik, eh? O sea, ya ez dut ikusten oso ondo zeinek zergatik, incluso desagertuta gatik gelditzen zeate Madrid en momentu batean. Urdan ja ez nekin zan lakesatina edo desagertuta, edo ja ni pupurri pixkat, baina mirenena.
1: Gracias, Vincian. Nerea
2: momentuan, bai izan zan oso graziosa.
1: Gazintzean, oi, señorak, oin, selfieak señorak izkatziatik, aurrek ez. Zekar, urteak basadia, eta arduan...
0: Bueno, ondo dago proiektu bakoitzaren arabera publiko bat bere ganatzea, ez?
2: Claro, bai, bai, eta hori hona da, osea, azkenean jendea gerturatzen zaizu gustatu zaielako. Zaila asko gustatzen, igual ez dein, beste hau sartzen edo dute impetu hori.
0: Bai, alere zuk, Elena ipatu duzu, bueno, hemen askotan izan zarela gaztean, batez ere zure astapenetan eta guazenen, eta egia da, denbora desende pasadela, gau, zuoren ze momentutan zaudez, egia da, hasi zinenean, ba, aktore bezala, musikan, gauza pila bat egiten oso ezberdinak, eta, bueno, pixkanaka, pixkanaka, igual, lasaitu zarela, hartu duzula ia igual, zure bidea, zure norabidea esango dugu bizitzan baita, batzutan koste egiten dela, eta imaginatzen zure kasuan, izan zenuten zurrumbiloarekin, askoz ere gehiago kostatzen dela, orain lasaiago zaude, norabidea ondo hartu duzula sentitzen duzu, ze puntutan
2: zaude? Bai, sentitzen dut orain, nire denbora nik kudeatzen detela. Osa, lehen pixka kontrolpetik bai juntzitzaidan, osa, nik sortu dezaket, baina gero, bueltak eman, etorri honea bolo bat iteain, hau egin bestea, zakize azkenean, zukartzen duzu, jendearen aholkua, eta aholku hori pues, betetzen, bai sentitzen nun ez niola, inbesteko eguneko eguna nire buruari ematen, tipo, aste nagusian bolo bat egin, eta gero goizeko behatzitan Madridera jun grabatzea lakesatinako lehenengo estena bat. Eta, klaro, era como... talo, eta lasai egon, eta nelagunekin zerbait hartu nik txaparik eman gabe nire proiektuaren inguruan, osea, como algo de lasai
0: egon gehiago. Zure hasta penetan edo gogotxu zoben claro. Energia askorekin, gaztetasun claro, horrekin, eta... egiten dezu, baina gero horrek faktura pasatze du.
2: Eta nik esaten nion ja momentu batean jendeari en plan, a ber, dena batea zinda, eta ez den nahi, osea nahi dut, hau egin oso ondo, eta gero disfrutatu. Eta berez egin, eta gero disfrutatu. Osea, dena batea, eneon oso gustora, eta hoain asko zobeto nao. Zuzenago sentitzen den nire burua, mas los chakras en su sitio. Bai, osea, lasaia.
0: Hori garrantzitsua da, bai.
1: Bai, pertsona jalduago aki alako baita.
2: Bai, eta gero, joe, produkziotan egoteak dauka koste emozional handia, koste mental handia, baita ere zurrun bilo txiki bat da. Eta zurrun bilo joiek, errespetatu behar dia, ze urtik kriston lan honak atzea, eta orduan, bai, oain errespetatzen de estos son dos ni de denbora.
1: Bueno, Hernani eta Madrid artian zaude bizitzen, ez?
2: Bai.
1: Oentxe bertan, desagertuta bukatzen danean, Madrid erazoaz berriz, edo ze asmo uzkazu, ze...
2: Ah, bueno, ya, vale. Pelikula batean egongo naiz gero, esan daiteke.
3: Bai. Esan alda?
2: Esan daiteke, bai. Miguel Ángel Blanco leben pelikula batean egongo naiz, zati vale. Txiki badakat, naiz eta pertsona txikia ez izan. Kontroversiala izango da pixkat, badakigu tema hori beti dala kontroversiala guretzat euskaldun ontzat, eta ia ber nola kudeatzen dugun hori, bitartzeotan bai jetxiko naiz Madrilera zedakat, kriston. sentsazioa horren una etela, laetinan zerbait hartzen lasai-lasai nire mutilagunarekin, nire lagunekin, eta lasai egoteko gogoa, baina bai, oraindik Euskal Herrian geldituko nahi zen boratxo bat.
1: Agobiatzen zaitu pixkat, jendiak zeiritz izan dezaken nahi ez zure produkzio baten aurrian, esan edo,
2: Claro, bai ez.
1: Adez, zenik ezagutzen dut, gure lagun bat aktorea dana baita, bueno, gazte, bueno, azte esan nor da, baina esan edo. Ja, esta, ulertu ez ezta, baina kurriaz. Beak esaten zuen, nola askotan, berba, segun, pertsonai polemiko bat balin bada, oen esaten zuen, Miguel Ángel Blancoren kasuan, horrek askotan, berari ere igual agobiatzen ziola, pertsona hoi onartzea edo ez, lan hori hartzea edo ez,
3: claro.
1: Ba, bizkat, claro, gero horrek emango dionagatik, noski lana da, eta zu aktore bezala lan emara ez du, baina, claro, holako proiektu polemikotan sartzen zanean, aktore bate bai, zakit.
2: A ber, hau da pixkat terreno pantanoso, eh?
1: Bai.
2: Osa, torrega horrela, eta hau da pixkat ja terreno pantanoso. A ber, nahi gehiago esola zaitena da, nik badakit etzaiola jendeari, jende askori gustatuko.
1: Bale.
2: Mazkena da, ze pertsonai egin behar deten pentsatuta eta kontuen hartuta.
1: Bale.
2: Gero baita ere badakigu batzutan Espainia mailan nola egiten dituzten pelikula gure inguruan, eta nola uzten gaituzten, gu eta gure senideak eta gure kaleak eta gure bizipenak beti daude labur bilduta zati txikietara, eta zati horiek son blancos y negros.
1: Bai.
2: Ez dago erdigunerik, ez dago grisik. Eta nik ez dut hori sinisten en absolutamente nada. Eta beti, bueno, Ameriketan eta hola, pues tendemos a legitimar a los villanos, eta zakizte, no sé qué, romantizando la vida. Baina, nik uste dut guri ez digutela eman tarterik sekula. Urduan hori kontuan eukita, eta gaudela justu aurge batean, nun, pelikula politikoak egiten ari diren denbora guztian, pues ya badakigu, beti hartzen dezula pelikula garria, ja, horrela gestunek. Ja, estike dices, que pereza. Urduan, hori kontuan eukita, baina familiak pentsatzen duna, importa zait, nire inguruna ere bai, jakinda ni hernanikoa naizela, eta nire herria asko aixola zaitela. Osa, politikoki oain arte ez dut izan beharrik nire burua esplikatzeko. Baina esplikatu behar baldin badet, ez dut arazorik izango, erez. Ze, osa, gauzak argi utzi behar dira, artista geha, baina baita ere, bueno, nola kudeatzen dezun zure artea ere, pues, bueno, garrantzitsua da, eta hemen ideia guztiak sartzen dira barrura.
0: Era bat.
2: Orduan, pues todavía no tengo claro.
1: Bueno, neko azalepena
0: gara. Bai, bai, ez, nik enuke hobet azalduko, eh?
1: Galdera azkar bat. Aurrekoan Maribel Berduk esan zon nola nazkauta dola pixkat aktorei eskatzen zaienian leku guztietara, oza, denetarik, oza, ai, ama, ointxo, egunen zait. Oza, posizionatu bezala inbar dutela, denetaz jakin bar dutela, beraien iritzen man bar dutela gauzo guztien artean. Zuk ustez du aktorei hainbeste eskatzen zaiela? Zentzu hortan.
2: Nik uste te eskatzen zaiena da altabuzara biltzia.
1: Ja.
2: Zagakitelako gaur egun pues, jarraitzaia izan,
0: claro.
2: Jarraitzaiaak dituzula.
0: Pertsona publikoak zaretelako.
2: Claro, lehengoan etorizian gazteakoak, mismamente. Desagertutako zehara, rodajera, justo batan neon, eta etxe bizitzaren inguruan galdetzen da. Jartuko naiz, eta te digo, a ber, ez dizkiot buelta hundiak eman behar. Ez dut uste Palestinaren inguruan hitz egiteko ere buelta asko eman behar dizkiozunik. Egia da, bueno, kompromezu bat dala. Kompromezu politiko bat hartu behar baldin badezu, eta ez baldin bada komoda zuretzat ere, bai uste ez zaizula espazioa maten ere ez ezer esateko.
1: Yeah.
2: Ez keda, oza, hori komentatu zen, zinemaldian aurreko urtean pixkaz, no? Oza, denak inan txapakin, baina, karo, txapak jartzen ez duna, bere, jokase, soinekoak ezakizen babalio dulako, ja, ze, ez daude alde, eta ez daude alde, ¿quién eres tú?
0: Bai, dena, bueno, ez baian jartzen dela baita.
1: Lupakin begiratzen dela
0: baita.
2: Eta nik ez dakat oraingoz arazoa horrekin. Baina igual me puede pasar, ez dela uste. Baina bai da pixka zaila, izaten da politikoa egiten deguna, bueno, gure lana politikoa dela. Pues bueno, batzutan bai, beste batzutan ez. Ez bada, ba, bueno, ba, murgildu barko zea zure pelikulak esaten dunarekin.
1: Bai, bai.
2: Ez que, no se... Osa, ni horren aldera.
0: Komplikatu da, ze, bueno, hau exigitu dieza jokego baita futbolari bati, musikari bati, aktore bati,
1: bustitzen, baina,
0: politikari,
1: baina, beti eskatzen zaie, edo hainbat aurkezlei baita, bustitzea eskatzen zaien, ba, azken egunetako ba, gai bat izan da, ez? Eta horren esan, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera, bera behar hori sentitzen duen beti.
2: Osa, nik ez beharra sentitzen, batzutan pues bai zite korta el rollo. Osa, bai, bai, zoaz gala batera, ja zoaz superinkomo urdurik, eta lezakize. Bai. Ja. Repente, zure iritzi politiko aztein da.
1: Etxe bizitzari buruz, ja.
2: Nire iritzi politiko honek me va a perseguir el resto de mi vida. Bai.
0: Eta gainere igual, momentu hortan arrapatzen zaitula, claro. Era batean ez da dezula. Claro. Ostra, ez dakit, orain txe bertan, burua prestatuta daukadan, espitxau botatzeko, ez?
2: Ez daukazu prestatuta, ez que hori da kontua. Ez dakazula sekula prestatuta situazio hoietan. Osa, lasai baldin bazade, bai, baina, te horiek ez dira galdetzeko moduk hori bai ulertzen den.
0: Bai. Azte komplikatua, baina, bueno, baita ze interesgarria gai hau mai gainean jartzea. Ez daukagu gehiagorako astirik, baina plazer bat izan da, super gustora egon gara hemen Ainhoa zurekin, eta nahi duzunean hemen gomidatuta zaude, hau zure etxea da, eta nahi duzunerako.
2: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Ondo joan dadila.
1: Urrenguan etortzen zenen igual, oi, ez dakit zure fanak izango dia, be, igual ez dakit.
3: Por eso viene ona, a verse tal. Claro.
0: Este público bere ganatuko duen, ez, berak.
1: Igual. Osa, ez dakit itzengo deu.
0: Aino, eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Bari, eskerrik asko zure dia. Oso
1: bat, eh,
0: Agur.
4: Arratxaldia ez amaiten, gu amaitu arte. Gu amaitu arte.

0: Natalia Lakuntza hemen, esto no es amor izeneko kante ikaragarri honetan bost minutu bostak izateko. Eta beste kontu batekin goaz, emantzipaziorako laguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da, hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 € hilean, 24 hilabetez, azaroak 30 baino lehen, emantzipa laguntza eskatu dezakezu, emantzipa bidean, 300 € hilean, informazio gehiago, gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Arratxaldia ez da amaiten, gu amaitu arte.
0: Eta momentuko artistarekin goaz, bera da Adela.

0: Kanta honekin goia jo du, Ain't in LA deituriko abesti ikaragarri honekin hemen Gaztean Topen entzuten gabiltzana. Baina azken aldian beste hau ere asko gustatu zaigu.
1: Egunak utzitako pisua arintzeko gu da behar duzuna.
0: TikToken ere topera daukagu, trend pila bat ikusten gabiltza kanta honekin, eta bere puntua badauka, Estatu Batuetan sekulako arrakasta lortu du, eta Gazteara ere iritsi da Adela eta Nicole Kidman daur.

0: Saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow, gure audioak. Arratsaldeko bostak dira. Gaztea.
1: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Kaixo arratsaldeon, hementxe gaude, bostak puntu puntuan, sekulako eguzki hemen kanpoan kostaldean behintzat bai Donostian gu gauden lekuan, eta espero zu zauden lekuan ere, ba, egun paregabea izatea, ze gaur Euskal Herri guztian, ba, eguzkia izan behar genuen protagonista, eta nik uste dut, ba, gaur tokatu zegula denoi, egun zoragarri honetaz gozatzea. Hementxe gaude Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Kaixo, atzaldeon.
3: Bueno, haze arratsaldea, ze gauzak ze gonbidatuak izan ditugun, hementxe izan da oraintxe bertan Ainhoa Larrañaga.
4: Ointxe funda, hementxe gienten berbetan.
3: Oraintxe da duela 10 segundu. O sea, itzegiten gaunden bitartean alde egin dute Padillak eta Ainhoak.
4: Eta ondiokan jende paseua behai espero dugu atzalde honetan. Laister sartuko da lako Gaizka Izagirre beran gomendixuekin, ze telesai, ze pelikula ikusi behadon.
3: Baino, Maitz, egin behar dugu baita momentuko artistetako baten inguruan politika mundura salto egin nahi du lako Zarak.
4: Ala, txeda, Zara emoten dugu benetun eta Zara, ba, ez? Bera da, Zara Larson.
3: Bueno, zema guztaren zegoen emakume hau.
4: Ba, asuntua da podcast batian, berak esan da bela, beran burua, hemendikan urte batzuetara politika munduan ikusten da bela, hau da, musika alde batera lagako da bela, eta politika munduan sartuko da, ze neska honek asko daka esateko, eh?
3: Eta asko balio du zalantzari gabe. Berehala kontatuko dizugu hori, ze esan duen Zara Larsonek eta zergatik egin nahi duen salto politika mundura. Hori eta zuk entzun nahi duzu musika.
1: Gu, arratsaldero gaztean.
3: Eta hasiko dugu ordu berri hau, ba, egun honek eskatzen duen musikarekin, doinu udatiarrekin, eta horretarako Zerro Berik, ba, Kebedo eta bere Elbaifo diskoa, baino hau Elvis Cresporekin batera egindako kanta, eta uda guztien hemen toperen zonduguna gaztean, La Graciosa, eman volumena, honek merezi dute, arratsaldeon.

0: Ai, secando da tierra, se frescoa.
1: Te veo en la graciosa.
0: Te veo en la graciosa.
2: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Vos está que te has 6 minutos, arratsaldeón. Zuzenean Euskal Errepide sarera goaz, gaur eguraldi zoragarria dugulako, baina badirudi errepidean arazoren bat ere, bai, mai.
3: Babai, alaxe da, istripua gondalako Bizkaia 30an, Barakaldon Erletxeko norantzan, hori dalata eskerreko erreia itxitxa dau, eta autopilaketak sortzen dabiz punto horretan Bizkaia 30an, Barakaldon Erletxeko norantzan. Bestalde, betiko moduan, zuk zeuse ikusi baldin badozu bidian, ba, konpartidu gurekin, partekatu gurekin, bidali guzu mezu bat gure betiko zenbakira 688-6050-50-ra.
0: Ba hori errepidean eta eguraldiak ze itxura hartuko du datozen orduetan?
3: Bueno, ba antzerakua hori bai, gaur atzaldetikan aurrera brisa sartuko da kantauri isuri aldian, eta hoi momentuan behitxu esango dotzuet Bermion adibidez 23 gradu ditugula, Altsasun 24 eta Gasteizen 26 gradu. Bihar ostegunean, ba, eguraldixak hildo beretikan jarraitzuko dau, baina laino gehixau espero ditugu Euskal Herriko, ba, zeruetan.
4: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
0: Ba, guk hemen jarraitzen dugu eta jarraian albiste oso interesgarri bat gaur hemen atzetik entzuten ari garen artista honek, ba, albiste potlit bat eta interesgarri bat eman digulako. Bueno, polita ez dakit den polita, niri interesgarri iruditzen zait, bueno, popizar batek hain garbitz egitea eta politika munduan barneratzea gustatuko litzaiokela esatea.
3: Ba bai, hala da, Zara Larssonek berba indau, abeslari suediarrak podcast batean aitortu dabelako beran burua, hemendikan urte batzuetara politika munduan ikusten ari suediarrak podcast batean aitortu dabelako beran burua, hemendikan urte batzuetara politika munduan

0: hemendikan 50 urte ez, 50 urte betetzen dituanean, musikatikan politika mundura salto itxeak gustauko jakola.
1: Beraz, geratzen zaizkio, 21 urte izango ditu, 50 edo, la gutxi gora bera.
0: Beitu, zue gutxi gora bera kalkulatzeko, 2048 garren urtean, akaso Zara Larsson politika munduan ikusten dugu.
1: Begira, ba, interesgarria ze, egia da, Zara Larssonek beste batzuk ez bezala, garbi hitz egiten duela.
0: Ba, bai, garbi berroa itxen dau, eta gainera, geitxu zeban podcast honetan, ba, beran erreferente nagusi xena do, izango zala New Yorkeko alkatia dan Zonran Mamdami. Ondo esan dut? Zonran.
1: Zonran ez da.
0: Zonran.
1: Zoran.
0: Zoran. Zoran.
1: Zoran Mamdami.
0: Mamdami. Mamdami.
1: Julio, gauza,
0: Mamdami.
1: Gauza, txen, a ver. Gauza esango dizuet, Maite Garmendia eta ni egon gara erredakzioan entxeiatzen nola esaten zen Zoran Mamdami.
0: Ala, imanak izan gaizki zemean ebala.
1: O sea,
0: maizetan zaila.
1: Begira, entxaiatu dugula eta gero Zoran. Zorra esaten ausartzen zea.
0: Zotezan, Zorra.
1: Zorra Mamdami.
0: Esan do Zorran.
1: Bueno, vale.
0: Zoran. Mamdami.
1: Mamdami.
0: Mamdami.
1: Vale.
0: Esta Mamdami.
1: Mamdami.
0: Da Mamdami.
1: Vale,
0: ondo
1: bueno. Hau da, New Yorkeko alkate ezaguna.
0: Hori da. Eta esan dau Zara Larssonek, ba, erreferente moduan dakala New Yorkeko alkatia, ba, geixemat, herritarren eguneroko arazueri eta bizi kostuari emoten dotzan arretan gaitxikan, ez? Gainera, izendatu da bera, podcastien bertan, esan dau, Mamdami kantari moduan izendatuko zebala beran burua Zara Larssonek. Hau da.
1: Zesan duzu Mamdami kantari?
0: Mamdami kantari. Izan
1: ematen
0: zala...
1: du ekitaldi bat, ez?
0: Bai, ematen du drag izan bat bai, ez?
1: Mamdami kantari.
0: Mamdami kantari.
1: Euskal Herria kantari.
0: Hori da, izango zala, ba, New Yorkeko alkatian abizena hartu eta kantari. Hau da, politika
1: bueno,
0: eta kantua nahi
1: dula Mamdami izan, ez?
0: Hori da, berak nahi dau...
1: bere referentea dela.
0: Erreferente hori jarraitzia, ba, jendian alde eginez, eh? Hau da, ba, musikaren bidia ez ezik, ba, politika bidez, ba, bai, ba, eragina aukitzia jendiangan. Eta egisa da, ba, bat datorrela, referente honekin, ze Zara Larsson behin baino gehiagotan ikusi dugu politikarekiko dakan posizionamendu hori, ez? Askotan, ba, beran kontzertuetan, baita beran zare sozialetan, edo elkarrizketetan, ba, ikusi dugu, ba, abortatzeko eskubidearen alde agertu dala, Palestinako herritarren aldeko, ba, jarrera azaldu dugu bai, Estatu Batuetako administrazioaren migrazio politikan bebai kritika auditu asko, eta gogora ekarriko dugu Kosmopolitan aldizkarixan bideo batian Zara Larssonek esan zebala beran Spotifyeko erreprodukzio zerrendan inoiz aurkitzuko eskinuan artista izango zala Chris Brown eta gehitxu zeon esanez abusatzaile bat dalako. Hala, argi eta garbi lagazoskun bueno. Zara Larssonek beran posizionamentua eta ze pentsatzen zeban ba halako artistetaz.
1: Hori Rihannarekin izandako bueno ba saltza guztiagatik.
0: Rihanna Jose Balako esan claro hala pasausa.
1: Garbi esan da hola izan zen. Baina ez beti izan behar da Zara Larssonek ez duela inoiz zalantzarik egin bere posizionamendu hori garbi uzten esango dugu baita. Nahiko aurrerakoia dela.
0: Bai.
1: Nahiko ezkertiarra, ez?
0: Bai. Beran borrokak argi lagatzen ditu, alda benian posiziona hau edo bentsat berak pentsatzen da bena ba, argitara etara, berak lotzik gabe, beldurrik gabe, argi lagatzen dozku, berak zela pentsatzen da ben.
1: Eta hori ez da batere oikoa pop izarren artean batez ere, hola, mundu mailan hain ezagunak diren pop izarrak, ez dute asko esaten politikaren inguruan, beti
0: bian,
1: nahiko
0: Eban.
1: Txuri mantentzen
0: bai,
1: dira.
0: Bizi garan momentu honetan gainera txuritasuna asko ikusten dugula gure artisten artian ez, gainera gogoratu oindala gutxi etxiranen kasua bebai, ba, zela gelditxu zan, ez? Ze
1: bai,
0: gauza esan zituen etxiranek.
1: Ez zuen bustina izan eta oso gaizkatera zitzaion, ze azkenan geratu zen.
0: Ez.
1: Dena baino txuriago.
0: Zuri, baina zuri berden jatzu munduan gertatzen da bilena, eta azkenean urten jatzu, ba oso gaizki, ez ziren. Baina, bueno, oingoz, esan aldo, ba Zara Larssonek jarraitzen da bela musikan buru belarri, ez, eta... Ikusiko dugu ia 2048-rako, ba beste politika mundu horretan ikusten dugun, eta esan dugu, ez? Zara Larsson gainera iruditzen jakula, ba alako gauzen gaitxikan, ba artista bat oso gertukua, super jatorra ikusten

0: Jacob, beran zare sozialetan igotzen dituan bidixo guztiak, eta geixemaz bebai egunerokotasunian bizi dala, ez? Azkenean zare sozialetan eta munduan gertatzen diran gauzak ba oso presente aukitzen ditu.
1: Bai, oso gertuko egiten da, eta egia da ondo erortzen den popizar bat dela.
0: Hori da, eta gainera, oindala egun batzuk, ez dakit entzuliok zuek zueria gertu jatzuen TikTokek geixen bat, Zara Larsonen kanta bat, Minna izan deituriko abesti hori, bueno, ba, bertxino bat indute ia erabilitza, izango zala Minna izan merenge version, guazan entzutera.

0: Oso jostagarria bertsio hau, adimen artifizialarekin egindakoa nabaritzen da. Zea, hotxo hori da, ia totala.
1: Hori da, bueno, ba, entzauko dozu, ai ama, bazara larsonek esango zeban, baina zela okurritzen jatzuen ere kantarik ezagunen agartzia, eta adimen artifizialakin, ba, erderaz, merenge bertsion, bertsino bat, eitxia ez. Ba, tipiak esan dau, mesedes bidali da zue letra hauze ikastia nahi dut, eta bidixo bat eitxia.
0: Esango dizut, bertsio hau dala, genio batek egindako bertsioa, ze, okurritu egin behar zaio bati, Midnight Sun merenge version formatuen egitea.
1: Iruitzen jata fantasia bat, guazen entzutera.

0: es que adimen artifizialak nota hoiek ukitu ditake.
1: Curioso batekin, ¿eh?
0: Baño, esta resha, este, ostras, ze altu iristen den. Bueno, va. Ondo hartu du Zara Larsonek, va, egin dioten moldaketa, hau kanta horren moldaketa, desan barra dago, sarea beteta dagoela tren desberdinekin, va, sol de medianoche, izeneko bertsio honekin. Bueno, esan dugu, Zara Larsonek politikara salto egingo duela hemendik urte batzuetara, baina bapozten gaitu baita ere, bere posizionamendu politikoain garbi eta hain era gertukoan adierazten duelako emakume honek, gufan totalak eta hortxe albistea. Mai eskerrik asko.
1: Zueri.
0: Eta jarriko dugu original egual, bai. Ez? Vale. Honek merezi duelako Zara Larson, asko miresten dugun artista horietako bat, politikoki oso posizionatua, baina kantak egiten ere ikaragarria eta bere zuzenekoak zer esanik ez, hau horietako bat, Midnight Sun.

0: Zure egunak konponbidea du oraindik. Gu, Gaztean.
1: Babestuta banago,
2: babesten zaitut.
3: Babestuta bazaude?
2: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Adi, urrian, stok likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua, 8,950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren, 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1,000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
5: Urriaren 16-18 gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
6: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso, Eusko Jaurlaritza.
0: Gaztean, gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia.

0: Hau beharra da, bostak eta hogeita lau minutu, bam bam entzun duzu Jamaikan, bam bam, ez dela bam bam, beste bam bam batzuk
1: ez dela. Bam bam biram, bam
0: edo,
1: bam biram.
0: Para bam bam bam bam,
1: oie mi gente!
0: Para bam bam bam, hau beste bada, da Jamaikan bam bam. Gaur gonbidatu asko hemen gusaioan eta bera ere, ba, espero genuen eta hemen txeda guri gomendioak emateko desiatzen, bueno, desiatzen igual gu gomendio horiek jasotzeko. Gaizkaiz Agirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ni emateko ere, eh?
0: Baita ere.
2: Bai, azte gaiteko txanda pasaren ostean daukat segulako monoa barruan.
0: Baina, gustaren zaizula, zuri baita gomendioak ematea. Horrek, placer puntu bat ere ematen du,
2: bizitzan,
0: eh?
2: A ber, lanaren arroan bizitzan gehien gustatzen zaidana, gomendioak
0: bueno,
2: ematea.
0: Nik esango dizut, askotan igual, telesail bat deskubritzen dudanean, nere kabuz, gero hemen, EITB-ko jangelan bazkaltzen dugunean, geratzen aizora, dena, elkarrezketa geratzen dut, azten ez gomendatzen telesei hori, eta horrek ematen du placer bat.
2: Kristona. Eta gero ia ikusten dutenean, gustatu ala ez gustatu beste kontua, baina ikusten dutenean, eta kaso egite izutenean, ez dela askotan esaten, bueno. Izaten. bai, eda gustagarria dela, bai.
0: Bai. Bueno, gaur beste bi gomendio, bai. Eta hasiko gara batzuk nahi duzunetik.
2: Gaztelutik, el Castillotik hasiko naiz.
0: Vale.
2: Ba, iruditu zaidalako, gainera, bera, gutxitan izaten eta aukera hemen, gomendio batek hartzen detenean, bigarren aldiz ikusi izana telesail bat, zen normalen esan aldien zurrumiloan itota bizi naiz. Eta telesail hau ikusi nuen osorik Donostia Zinemaldian eman zuten, osorik, eta geratu nintzen bakizu Donostian, o Zinemaldian batzutan, ba, joera egoten dela, zerbait asko gustatzen zaigunean, gehiegi gora aipatzeko, edo etzaigunea gustatzen, zaborra dela irudikatzeko. Neri oso nahi iruditu zaidan, baina nahi nuen berriro ikusi, benetan, pixkat, ba, bueno, testeatzeko, aber alazena.
0: Baina ez dakit Zinemaldia, gauzak ondo-ondo eta lasi patxadas ikusteko lekua den, zein beste gauza daude, bat asko gustatzen bazaizu, urrengoa, igual gutxiago gustatuko claro. Zaizu, nahi zete igual baita oso nahi zen, orduan, gauzak ondo baloratzeko.
1: Ez dakizun nun neurtu behar, claro.
2: Ez? Baraketa daude tengabe, eta bai. Bueno, hori esan da, el Castillo telesaia, ze telesaia da, bigarren aldiz ikusi dut, bueno, azken aste honetan, eta esango nuke iruditu zitzaidana, baina are hobea iruditu zaidala.
1: Wow.
2: Espainian egin duten, aurten egin duten telesailiko hoberena iruditzen zait. Egon dira, telesail importante eta nabarmen batzuk, baina iruditzen zait biribilena. Lehenik eta behin, bueno, el Castillo. Hola, oso labura zatzaldea, pixkat barneratzen gaitu, prostituzioaren eta emakumen salerosketaren munduan. Hori da pixkat, hildola orokorra, baina hau ez da, prostituzioaren edo emakumen salerosketaren inguruko beste telesail horietako bat, ze asko daude, holako edukia dutenak. Azteko, proposamen narratiboagatik, pixkat kontatua dago, Espainian girotzen da, 1989 eta 2004 artean, gutxi gora bera, baina historia 90ko hamarkadan hasten da. Hainbat pertsonaien ikuspegitik kontatzen dutelako narrazioa, alde batetik dago Raúl Arévalo, kriston papera egiten dula, izendu ditu ezakitzen bat, 20 kilo.
0: Ikusi nuen argazki bat, egia da.
2: Ba, bere ez izena da El Suizo, eta bera da, bueno, gizonezko bat, enpresari bat, proxeneta mafioso jasanezin bat, ba, pixkat prostituzioaren munduko, bueno, gainera badu itxura bat pixkat Heisenberrena, badu perilla, buruzoia. Gero dago, emakume bat, Kolombiatik datorrena, eta pixkat, ba, engainu horren barruan, ba, emakumeen salerosketa horren barruan, Espainiara ekartzen dutela, eramaten dutela, ba, pixkat burdeletan eta lan egiteko, eta gero polizia edo ikerketaren pertsonaiak. Orduan, hiru pertsonaien bidez, ezagutuko dugu kasu konkretua. Bestetik, ikuspegi narratibotik aratago, nola kontatu dagoen telesaila iruditzen zait, eredugarria. Azteko, prostituzioaren inguruko telesail batean, sexu estenek, ba, normala den bezala, edo, bueno, pentsatu dezakegun moduan, garrantzia dute, baina, adibidez, esango nuke, 8 ataletan, asko jota, 3 sexu estena daudela, esplizitu, bueno, esplizitu, ez esplizitu, esplizitu, eta estena hoietan, emakumeak, planotik kanpo ageri dira.
1: Vale.
2: Ez da emakumen irudia sexualizatzen, ez dira objektu bilakatzen, sexu estena hoietan ikusten deguna da, puteroa, edo, bueno, bezeroa, edo nahi zun bezala deitu, sexu momentu hori izaten, eta bera bakarrik ikusten dugu, bere gordintasunean, eta sortzen den nazka. Eta, bera, bada momentu bat, usaina, hor giroretako, burderetako giroa, eta usaina iaia pantailatik pasatzen.
0: Benetan, eh?
2: Benetan esaten dizuet, oso ondo egine dago la telesaila. Orduan, errespetuz landua dago, ze gaia, bueno, dago muga batean, zeinetan, segunta nola kontatzen dezun, ba, pixkat, izan daiteke hau show bat, baina oso ondo kontatua dago, eta esan dizuet, ba, hori da adibide bat, sexu esterena, baina dena dago, detailez josia egiten dutena da, ba, bueno, el Castillo telesaila izatea, gai honen barruan, ez nago ari ja Espainian, eh? Orokorrean egin den honetakoa. Ze normalean egoten dira hor, bueno, tendentzia batzuk pixkat objektualizatzeko, eta gero ja, mezua eta ertz politiko guztiak, eta hor luzerako hitz egin ezake zentzu horretan. Baina dit, telesil bikaina, bikaina iruditu zait, eh?
0: El Castillo zer da, klubaren izena edo burdelaren izena?
2: El Castillo egiten dio pixka bat, ez da spoilerra, baina txikia da egiten dio, da, bueno, nolako metafora bat edo similua da, gaztelua delako, nolako fortaleza bat, askotan bira, ba, bueno, Espainia egoaldera eta bideetzen dugunen, askotan pasa ditugu autoz guazenan errepidean ikusten dugu, bueno, edo Euskal Herrian, ere. Eta ikusten dugu, eta pasa iten, ez, baina sentsazioa da, gaztelu moduko bat, ez dakigula barruan zer gertatzen ari den, ez bizkat fortaleza kontzeptu hori bezala, gaztelu bat izango aliz bezala, eta barruan gertatzen den hori guztia, ba, bueno, hor geratzen da, ez? Osa, bizkat jokatzen da kontzeptu horrekin, gero argitzen da zergatik gazteluaren, eh? Baina bizkat hori da intentzioa.
0: Bueno, ba, lehen da biziko gomendio, hau, Movistar Plusen daukagu, El Castillo, telesaia, zinemaldian estrenatuko zen, imaginatzen dut, ikusio bat zenun, eta orain, atal guztiak ikusi.
2: Atal guztiak daude, bai, eta bueno, gidoilarien artean ez dut aipatu, baina Isabel Peña dago, Isabel Peña normalean Rodrigo Sorogoyenekin lan egiten duena, honek parte hartu du besteak beste Antidisturbios, Asbestas, El Reino, osa, holako pelikulen gidoilari izan da, eta bueno, horre Elena Martin ere badago. Nire tire zain biribila iruditu zait, eta kosta egite zait, zebetik guztat zait, bueno, baina bat edo zerbait txarra esatea, aktoren lana itzela da ere, hormen kosta egiten zait, eta benetan arritu nahuela ez nuelako, espero.
0: Eta adibidez, prostituzioaren legaltasuna edo mai gainean jartzen du, gaia baita ere.
2: Telesaila usarta da, eta gordina, baina egia da ez titula lekzioak ematen edo ez du ez ditu pertsonaiak epaitzen, osea kontatzen dut dagoen errealitatea eta gero ja norrean esku da jarraitza informatzen edo zer, baina ez du nolabait oso mezuak ez ditu botatzen hau manifestazio bat izango balitz bezala.
0: Eta ipatu dituzun urte hoietan dago girotua, arrazoi emategatik benetako historio batean dago oinarritua.
2: Berez, benetako testigantzetan oinarritua omen dago, osea nahiko puntu errealista daukat telesailek, ez bat konkretuki, baina ni ziur nago El Suizo, alegia Raúl Arevalo pertsonaia bezalakoak daudela.
0: Bat baino gehiago.
2: Zientoka, osea milaka daudela berdinak.
0: Bueno, El Castillo ez galdu Movistar Plusen, atal guztiak dagoeneko ikusgai, eta beste gomendioa?
2: Hau zinemetan ikusgai, eta aitortuko dizuet, asko gustatu zaidala, baina egia da, eraman detela pixkat, ez decepzioa, baina ez, claro, a ver, es que kontua da, El Precio de la Red, da pelikularen izena. 2000 eta, ez goratzen urtean, 2010-ko hamarkadan, estainatu zen, ba, mende honetako ia pelikularik garrantzitsuenetarikoa, David Fincherret The Social Network, La Red Social, honek kontatzen zuen pixkat Facebooken, edo Mark Zuckerbergen pixkat hasierak, nola sortu zen Facebook, eta horren inguruko pelikula bat zen, ez? Bueno, ba, orain, ez dakit, ama 6, ama 7 urte beranduago, El Precio de la Red iritsi da, eta egia da, saldutela pixkat horren, bueno, jarraipen moduan edo, baina nik esan behar dizuet, entzule guztioi, kendu, osea, aztu etiketa hori, porque etiketa horrek kalte besterik ez dio egiten. Fincherren obra hori berdingabea da. Zuzenaria beste bada, Aaron Sorkin, gustatzen zaida, lau elala oeste de la Casa Blanca, eta hainbat pelikulen eta lesainen sortzailea da. Eta kasu honetan, baitarek, benetako kasu batean oinarritzen da, baina honek kontatzen du pixkat, eta honek badauka pixka malaletxe gehiago, Facebooken ondorioetan ikertzen du. Frances Haugen, hau da, Facebookeko ingenari gazte bat, alde batetik bea dago kontakizunean, eta bestetik dago erreportari bat. Eta orduan, bien artean, idatzi zuten liburu bat, The Facebook Files, Facebookeko artxiboak izenekoa, eta liburu horretan, hor salatzen ditu, Facebooken eragin kaltegarriak, nerabengan, pixkate hor dagoen indarkeria politikoa, ultraeskuinaren mezu kamuflatuak eta nola zabaltzen dituzten. Orduan, liburu horretako testigantzetan dago oinarrituta pelikula hau. Eta protagonistak, hoie dia, inzuzen, kazetaria, eta langile hoia diela, Mike Madison, Anora pelikulako zoragarria, arain ez zitzaionen beste gustatu, baina protagonista, eta Jeremy Allen White, bat...
0: Protagonista guztu ditzaidan,
2: Hori bai.
0: Bai, ikero historioa da ezin beste.
2: Bueno,
0: bai.
2: Ba, bera hemen, ere azaltzen da, eta Jeremy Allen White, hau dala The Bird, telesaileko protagonistetako bat, eta Jeremy Strong, Succession. Alegia, bueno, ba, telesaileetako mundutik edozten, hainbat...
0: Bueno, baina ez dira edozten telesai, eta aktore bezala, aktore garrantzitsuak dira.
2: Bai, bai, modan dauden, bueno, ez dakit modan, baina, bueno, badia horre... Orduan, pelikula oso interesgarria da, gaur egun gertatzen ari denarekin guztiz lotuta, ultraeskuinaren kontua aipatu dut, Elon Musk, eta, bueno, badakizue, Twitter esan behar nuen, baina isara sartzea besterik ez dago, edo, bueno, Facebooka, nik ez daukatia Facebookik, norbaite badauka Facebook?
0: Nere itak bai.
2: Claro, bai, egia da.
1: Nik esan beharrakat, badakatela deskargauta hor, baina enaizela sartzen,
2: Bueno, baina... amar minutu sartzea besterik ez dago ikusteko zenolako toksizidadea gauza txungoak eta
1: daude. Zuek badakazue Hernani opina eta alako taldiak Facebooken.
2: Hernani ez da iritsi uste, zorionez. Ez bai, eta lo que no te cuentan de no sé dónde, eta bueno, en fin. Uf,
1: bai, dia hor dare zupe mundu
0: batzuk. Facebooken beste mundu bat ez edo, beste submundu bat dagor.
2: Bueno, ba, horren guztiaren atzean zer dagoen, zergatik dagoen hori guztia, ba, bueno, bi pertsonaia hauen bitartez ezagutuko dugu, Jeremy Strong gorpuzten du Mark Zuckerberg, kasu honetan ez da aktore berdina, 2010ko hamarkadako pelikularen berdina, hemen pixkat badu hola itxura neko berezia, pixkat.
1: Nik esan berraek trailerra ikusen ebala, justo zinera junitzanian botazen trailer hau, eta bildurra moten sostan. Mark Zuckerbergen aktoriak, edo zela gorpuzten zeban, eskemoten dau robot bat da.
2: Bai, robota, guztiz, adimen artifizialakin sortutako pertsonai bat, orduan, pelikulak frustrazioa, amorrua eragiten du, ez da biribila guztiz, egia nire gustorako igual elkarrizketa da konversazio gehiegi ditu, nire guztiz izkit gauza bisualagoak, baina gomendatzen dizuet, bat zele thriller periodistikoa, edo ikerketa thrillerra gustoko baldin baitu zuet, gaina, benetako gertaretan oinarrituta, usted claro, gaurkotasun handiko pelikula dela eta zinemetan estreinatu berri, beraz, bueno, ba, El precio de la red, gazteleraz hortxe daukazu ikusgai.
0: Bueno, hortxe bi gomendio bat pantalla txikian beste handian, lehendabizi El Castillo esan dugu Movistar Plusen dagoeneko ikusgai osorik eta bestea, ba, zinema aretoetan ikusteko The Social Reckoning edo gazteleraz El precio de la red. Bagaizka, apuntatuta zure bi gomendio hauek eskerrik asko.
2: Zuei plazerra mila esker.
0: Aster arte.
2: Izan jo, agur.
3: Arratsaldeetan eta gaztean.
0: Eta bagoaz Marte Lasarteren berrienarekin Belakorekin batera itzuli dira euren kanta berria egiteko. Eta kanta ez dago bat ere gaizki, hemen gaztean dagoeneko fitxatu dugu, gure zerrendara gehitu dugu, eta hemen gazteako arratsaldean entzunge daukazu, Marte Lasarte eta Belakoren arteko elkarlana. Honen izena, Profeten Lurraldea. Eman aukera bat, gustatuko zaizuelako.

0: Askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu gu!
2: Baina jarraitzen dugu Gazteako arratsaldean gun eta oraintxe momentua zuek kanta bat eskatzeko, eh? 688-60-5050 zenbakira mezutxo bat bidaltzen badiguzu.
3: Badakiu zenbat gustatzen jatzuen kantak eskatzia.
2: Mai, WhatsAppak funtzionatzen du, ez? Elena, arazore bat izan dugu eta mezuak etzitzaizkigun heltzen, Maitek esan dit, konpondu dela asuntoa. Bai?
3: Ah, bai, konpondu da, ze oindala gutxi entzule batek idatzi dozku, ez gara enterau, baina kaixo, nola izena du abesti honen, mila esker.
2: Bueno, ba, ez dut zan, ja galdu dugu hori.
3: Eta hoeta lau. Bai, ja pasau dia minutu
2: batzu.
3: Darkatu entzule.
2: Bai, bueno, ba, esanakoa orain, eskatu dezakezu kanta bat. Nahi duzuna bestia, 688-60-5050 zenbakian.
3: Hori da, izan alda, oindala 50 urtekua, oindala 20, atzo kaleratu zan abesti bat, zure gurasuek kotxean jartzen zuen abesti bat, eta berreskuratzean nahi duzuela. Bueno, ba, bidali guzue, ze abesti nahi duzuen entzutia atzalde honetan.
2: Hori da, eta esan behar dizuet gauza bat, oso gutxi aprobetxatzen duzuet arte hau, norbaiti kanta bat eskaintzeko. Ba, ez dakit, maite duzun pertsona bati, zure lagunei, zure amari, zure bikotekideari, norbaiti eskaintzeko aukera ere badaukazu tarte honetan, hau da. Bialtzu diguzu audiotxoa, esati guzu kaixo ekipo, enara naiz, Gasteiztik, eta eskatu nahiko nuke kanta bat oso oso politxa, ba, nizerakit.
3: Nere
2: katu
3: antzako.
2: Bai, Mikel Urdangarinen...
3: Badira hiru aste, edo bai. Zela zan.
2: Bueno, hori bai. Edo abendua...
3: Nahi dutzuena.
2: Edo nahi duzuna...
3: Hori bai, audiotxo bitxartez baldima da, askoso beto. Ez dakizu ez zela eskertzen daun zuen ahotzak entzutia. Bidaleko zuen mesu bat, gure betiko zemakira
2: 688-60-5050. Gaurkoan emango dizkizuegu 3 minutu eta 28 segundo. Hori irauten dituelako, edo hori irauten duelako Dua Liparen Training Season kantak, vale?
3: Hasi bidaltzen ja ze abesti nahi dozuen entzutia aste azken atzalde honetan.
2: 688-60-5050.
3: Nahi
2: duzunean, mai?
3: Irubi bat eskatu kanta.

0: Shining Season Sober dio Dua Lipa, eta guk esango dugu kanta eskatzeko aukera is over baita.
1: Over, it's over.
0: Bueno, iso uber bukatu da, eta eskerrik asko denoi mezu hoien gatik. Hemen ibili gara, mezu guztiak irakurri eta entzuten. Bueno, denak ez, baino asko bai, eta joango garoitako batzuk entzuten. Zer eskatu duzuen gaur arratsaldean?
1: Guazemaztera.
2: Arratsaldeon pitxurrinok. Bueno, ba, eso que tu me das, aitza gustoko litzaidake, vale? Mila esker, legazpitik, amagoia.
0: Haupa, amagoia.

0: lo mejor que me ha dado la vida.
1: Hau izan zen Jarabe de Paloren azken kanta, abeslaria zendu aurretik, baina ze polita eta ze benetakoa sentitzen den abesti hau, eh?
2: Gikutu itzen zaitxu alain.
3: Aixo, Elene, naiz zubietatik, jarriko zenukete Kebedoren al golpito, aio.
1: Ba, nola ez dugu jarriko.

0: eta nueva linea zuek eskatuta.
1: Jarraitzuko dugu aurrera?
2: Bai, bai.
1: Bai?
3: Haupa gaztea, jardezak ezue pendulumen watercolor. Eskerrik.
1: Ua, pendulum.
0: Ba, pendulum.

0: pendulum zuek eskatuta, ez bueno, gauza ezberdinak eskatzen izkibuzue.
1: Esan biarra dakat pendulum zuzenian ikusitxa dakatela, eta aukeria baldin badakazue, hau da gimnasiora jutia moduan.
0: Ja,
1: o sea,
0: kirola egiten da,
1: kirola itxia moduan, zezaret denbora guztian saltoka. Aurrera jarratxuko dugu, beste batek esaten dozkulako. Kotxean sartu berri eta zuek entzuten egun luzeak gaurkoa eta asko gustatuko lizaidake Becky Jiren shower jartzea.
0: Na na ni, na na na, na na na,
1: singin in the shower.
2: Kaizo, nira tinaiz, sopelakoa. Ipinaldo sube la potra salvaje, mesedez. Agur!
0: Ai, la potra salvaje, hori bere garaian zenbat eskatzen zenuten, eh?
1: Como una potra salvaje, zela zan?
0: En el oleaje,
1: Eta beste bat esango zut, ala, inbeste, eske asko askau, eh? A ber, piztinela biden Euskadi Gaztea aurikularretan entzuten. Bueno, a ber... A ber, Euskadi Gaztea ja pixka...
0: Baina askotan jartzen diguztu Euskadi Gaztea, eh?
1: Ia ba jarri, bueno, karo, igual onegaitxik handaz, eskatu eusku kanta bat...
0: Euskadi Gaztea garaikoa.
1: Izan alda, ezian noiz itzuliko zara. Ah!

0: Ezian eta noiz itzuliko zara zuek eskatuta, bueno, ez ezkigu ya mezu gehiago sartzen, baina eskerrik asko benetan horre egotiagatik zuen berotasuna sentitu dugulako eta kanta bat eta bakarra jarriko dugu eta nik uste dut tokatzen dela kanta hau berreskuratzea eta ez da la potra salvaje.
1: Ahí va.
0: Dutxen abesteko kantaketakoat, bueno, dutxen edo nahi duzun tokian, hau bakarrik sartzen delako, Becky Giren arrakasta haundi bat berreskuratzen hementxe.

0: dudazu gabe, ez gara gu. Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: Gaur mendibuelta egitera zoaz familiarekin. Urteak daramatzazu proposatzen eta orain arte ez dutena izan, baina gaur ezustean baietz esan dute. Eta mendian ikaragarri ondo pasatu duzue. Eta esan dizute primerako plana dela. Eta gero 11ren duplan jokatu duzu. Ba pentsa 500 euroko sari ateratzen zaizula eta gero tokatu egiten zaizula. Egun hori batetik 10ra 11 eguna da. 11ren dupla jokoak ekartzen dizun pozarekin 10reko egun bat 11 egun bihurtu dezakezu.
2: 11 ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Bidean bat gara. Urriaren 18an denak zizur nagusira, Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez. Bidean bat gara.
4: Eiteleren eskutik.
5: Galdakaoko Gaiola Festivalak 10 urte beteko ditu. Urriaren 17an, arratsaldeko 8etan, Galdakaoko Torrezabal Kulturetxea musika esperimentalez, free-jazzez, improvisazioz eta vanguardiaz beteko da. Trevor Dan, Joey Baron, Robin Sulkowski, Backen Grillen, Taiten Tutak Ions, eta Kauzazte, 2026ko Gaiola Festivala, 10 urte musikaren mugak hausten. Sarrerak 15 euro, Leiatilan eta Udalaren webgunean salgai. Antolatzailea, Galdakaoko Udala.
6: Go! Arratsaldeetan eta Gaztean.

0: Aitana eta bere superestrella hortxe entzun gai. Haizu, 18 eta 40 urte bitartean dituzu eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, ba orain hipotekaren 100% lortzea posible da. Dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako banku erakundeetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, Kutxabank eta Laboral Kutxan. Gazteabal zure etorkizunaren giltza izan daiteke. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan topatuko duzu.
1: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
2: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
1: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
2: Alain Perez eta Maite Garmendia.
1: Lauretatik zazpietara

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea! Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Kaixo, arratsaldeon, seiak dira eta hau da zure arratsaldetako saioa, Gaztean gu, lauretan hasi, zazpietan bukatu eta hiru orduz, ba, zure konpainia izaten gara, ba, lanetik etxera bueltan, kirola egiten, kozinatzen, pasiotxo bat ematen, nik zer dakitze, gauze egin daitezke arratsaldean zehar gu saio entzuten, mai.
3: Jo, ba, gauza asko, ez?
2: Gauza asko, ez?
3: Zakit, ez aigu zu, ez etan zabizte momentu honetan, a ber, gidatzen bat imazo jazte, ez hartu mobila, mesedez,
2: Gaur egiten du, egun ikaragarri bat, mendi txango bat egiteko, mendi pasio bat, aurikularra jantzita gusaio entzute.
3: Igual bat emategongo da beha jondartzan edo, hola, ez? Liburutxo bat irakurtzen, mantekau bat jaten, oazeko zua. Bueno, bidali guzuen mesu bat 6-8-8-6-0-5-0-5-0 ora. Nundik antzabizte gu entzuten.
2: Hori interesetzen zaigu, eguk ere jakiteko ze eduki egin, bazuek jakinda nundik entzuten gaitu zuen.
3: Hori da.
2: Bueno, oraindik ere zenbat gauza dugun zuekin partekatzeko tartean mai kontatuko dugu Ray artistak zer egin duen, ba, bere kontzerturako sarrerak salgai jartzeko, egia esan nahiko bitxia da eta nahiko interesgarria eta agian, bueno, ba, sarreren edo kontzertutako sarreren etorkizuna izan daiteke hori. Bere alazagutuko dugu hori 100 € ere baditugu.
3: Oi.
2: Eta ez dugula lortzen 100 € ematea.
3: Guk beti esaten dugu 100 € amentxe ditugu. Amentxe. Eskuan ez fizikoki, baina amentxe ditugu. Eta nahi dugu 100 € horrek ja banatzia. Banatzia, azte azkenoa dala, osteguna dala, igual jaku, baina zueri emotia nahi ditugu 100 € horrek.
2: Ba ea gaurkoan lortzen dugun, bueno, asmatzea zer gabiltzan botatzen, eta 100 € zuen etxera bidaltzea. Hori berehala izango da, baina ordu berria uzabaltzeko Suneren berriena.

0: Ba, elkarlan ikaragarria eta guri gustatu zaiguna, ez te buruan iltzatuta geratzen da Sune eta Latxamaren berria.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
0: Hau ziur, Irati Erauzkin gure kolaboratzaileari Pantori asko gustatuko zaion kanta bat dela. Eta bere puntua dauka, Latxama eta Sune elkarrekin. Ikuste dut kanta oberik ez dagoela gaurko egun honekin eta ordu berria zabaltzeko bila-bila hementxe gaztean gun.

0: Pon, Bortxe, bila, bila. La Txama eta Zun elkarrekin, hau egia esan, buruan geratzen den abestietako bada, eta ziur asko entzungo dugula hemendik aurrera, ze badiru dizuei ere gustatu zaizuela emaitza. Zeiak eta 6 minutu dira, bazegoen zerbait aurrek orduan Euskal Errepide sarean, ez dakit jarraitzen duen arazoren bat egoten edo ez mai?
1: Ba bai, jarraitzen dau, Bizkaia 30an, Barakaldon Bilboko norantzan, 7 kilometroko autopilaketak dare, eta arreta berezisa eskatzen dauz. Bizkaia 30an, Barakaldon Bilboko norantzan, baina guk beti esaten dutzuegu, zuek bebai zehose ikusi baldin baduzue, ba, bidale guzue, mezu bat gure betiko zenbakira, 688-60-50-50-50-ra.
0: Ba hori trafikotik eta eguraldian ze itxura izango du egunak urrengo orduetan?
2: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, ba, nahiko ona esango dutzuet, atzalde partia eta gaba partia, ba, alaxe amaitxuko dugula, zerua nahiko eskarbi, amen Donostia aldian bentzatezto ikusten laino bat bez, ez dakit zuek ze txokotan zahoste Euskal Herriko ze puntotan, baina nik usten dut odei gutxi egongo diala atzalde gaba parte honetan. Hori bai, termometruak zela ditugu Euskal Herritxikan ziar, babetxu esango dutzuet Amurrion 26 gradu darela ontxe momentuan, Andoainen 24 eta Elizondon 23, Bixarko egunari begira ze pasauko da, bueno ba, ostegunean, giro euskitxu eta beruakin jarraitzuko dugu, beraz, hildo berdintxutikan jarraitzuko dugu eguraldixak.
2: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Horaintxe bertan zeiak eta 7 minutu dira, ia 8 minutu pasatxo zeiretatik, eta hitz egin behar dugu artista honen inguruan, bera da Ray...

0: Eta ze pasada Rey artistarekin, bueno, ba, Rey abeslariak This Symphony May Contain Hope izeneko kontzertu bat iragarri zuen.
1: Lucia,
0: Bai, jarri zion izen hori, ba, nahiko sinfonikoa izango delako, nahiko badakizu orain badagoela beste rollo batean sartuta, asko zere, ba, ez dakit, banda batekin, eta...
1: Beran aiztekin ikusten dugu gainera onza gainean, askotan bai, beran beste bi aiztekin kantuan.
0: Bueno, gauza da iragarri duela, This Symphony May Contain Hope. Hori da, kontzertu bat Londresen Royal Albert Hallen emango duena. Baino, 5000 sarrera soilik jarri ditu salgai. Ze pasada, ba ia Royal Albert Hallen emango duena. Baino, 5000 sarrera soilik jarri ditu salgai.

0: Zuzenak eta bai. Atzekaldian ez dagoala pertsona fizikorik.
1: Hori da, webgunean eta bueno, hor ordenagailuetan izaten ditugun robot hoiek, bot hoiek, bueno, ba, sartzen omen dira erregistro hauetan, baina, claro, ez dira benetako pertsonak eta hauen helburua da sarrera hoiek eskuratzea eta gero birsaltzea, badakizu, ba, garestiago eta beste plataforma batzuetan eta bar, ordun. Ba, sistema batzuk daude, bot hoiek sortzen dituzte eta zuzenean hauek bot hauek erosten dituzte sarrera hoiek. Horregatik erregistratzen dira Reiren webgunean eta zuzenean lortzen dute gero azkar-azkar sarrera hoiek eroste.
0: Claro, eta honen aurka ez da USB seitzerik, hau da, ezin claro. Dozu bot horrek identifikatu?
1: Bai, identifikatu daitezke. Ze pasatzen da? Ba, identifikatu zirenean, claro, Reik erabaki zuela beste, bueno, ba, sistema bat ezartzea, ze, claro, baten bat identifikatu daiteke, baino denak ez, te igual benetako pertsona gero ere kentzen dituzu.
0: Claro.
1: Orduan, ez da hain erreza filtratzea oso ondo zeintzuk diren botak eta zeintzuk diren
0: claro,
1: benetako
0: neon,
1: pertsona.
0: Inglaterran zenbat pertsona egongo dira John Smith deitzen dianak, ez? Claro, esango claro, duzu, zu bai, zu bai.
1: Oso zaila da, baten bat identifikatu daiteke, baino, claro, ez da euneko egun fidagarria. Ja. Orduan, Reik erabaki zuen bot hauek filtratzeko erregistratu zirenei bere musikaren inguruko galderak egitea.
0: Ah, claro. Osa, music quiz.
1: Hori da, berak nahi zuen azan benetako zaleak zirela egiaztatzea, baino, claro, ze pasada, ba, espero etzen zerbait. Eta da, bot hauek lortu dutela galdera hoiek zuzen erantzutea.
0: Bueno, o sea, ya ez dakigula, claro, noraino helduko garan, ze hemen atzian nik uste dut bai egongo dela adimen artifiziala, ez?
1: Claro, hemen ba, bot hauek daude oso prestatuta, oso entrenatuta, eta lortzen dute ba, eskakizun hori ondo erantzutea.
0: Ja.
1: Orduan, claro, ba, Rei, imaginatu ze horpegirekin geratuko zen, berak pentsatu zuen planiko honen azeukala zala, ostra, egingo dizkiet nere inguruko galderak, eta orduan benetako fanek erantzungo dute ondo, eta beste bot guztiak ba, aire hartzera bidaliko ditut.
0: Ba, kizuz etorri jatan burura, urrengo pausua izango zala igual, Reik, fan bakoitzari edo, bueno, sarrerak erosi dituzten pertsona bakoitzari diarritxia, eta hau, esatea, imaginau, kaixo alain zen moduz, nere kontzertura esatuz ezta, eta segun ze hizkuntza ez, zela berba itzen dauen, ze, karo, robot ze, bateko, la berba. Karo.
1: 2 milioi dira,
0: Bueno,
1: mai.
0: Ingo dauze, hoze.
1: Bai, banan, joan berbaldin badute, bajai dute. Eta, gau, bagauza da, artistak ezin ditula benetako zaleak eta botak ezberdin du. Gau, Reik berak aitortu du, erabat harrituta gelditu dela, eta isan gainera argitalpen bat egin du, esan ez, inoiz ez dut botik ikusi alako eskalan, osea, hain prestatuta dauden botak enekien existitzen zirenik ere, ez? Hmm. Eta nola konponduko dute orain, ba, gutxi gora bera mai, zuk esan duzun, bezala.
0: Zer zabiz esan.
1: Bueno, ez, hola, ez dute, hola, telefonoz...
0: Linea direkta, ingo da,
1: Linea direktarik ez, baino bere taldeak irtenbide analogikoen aukeratu duta da, erregistroak eskuz berrik ustea benetako zaleak direla egiaztatzeko, ordu, klaro.
0: Oso ondo.
1: Baina, kao, hau nola egingo dute ia 2 milioi pertsonekin, osea, zenba denbora hau dena identifikatzeko, ez?
0: Ai, ama, ba, ekizuzela egongo zaun guai bebai, sarrerak erosterako orduan, zuk eitxia, osea, erregistra ubiarrian internet bitxartez edo ordenadore batetikan, eskuz karta bat idaztia eta Reiri bidaltzia.
1: Ba, ez da bat ere txarra, ez da txarra. Hautatuek posta elektronikoz esteka eta kodea jasoko dituzte aurre salmentarako sarbidea izateko eta geratzen diren sarrerak bagero ja olgiko salmentan egongo dira eskuragarri. Bueno, abeslariak argi utzi du bere jarraitzaileek sarrera prezio originalean erosi alizatea nahi duela eta esperientzia honek, ba, etorkizunean sarreren salmenta nola antolatuko duen birplanteatzen zera eraman duela, ze esan du, honek begiak iriki dizkit, eta ez dakit zer egingo dudan etorkizunean. Ba, bueno, ikusiko dugu nola ematen dion buelta Reik honi, eta Albert Holeko kontzertu horretarako benetako fanak joatea lortzen duen.

0: musika losonabari bat, orain ba, banda batekin esan dugu beste rollo batean, ahotsari presentzia gehiago emanez, baina bere astapenak elektronikoago izan ziren, eta nik ez dakit jarraian jarriko dugun kantau Albert Hallen hor Londresen leku elegante horretan abestuko duen edo, ez?
1: Ja, ba, ikitzuza etorri jaten morura behai.
0: Ze?
1: Zezango zotzen raiek beran bot horreri.
0: No me raie.
1: Osondo.

0: du gabe, ez gara gu.
1: Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
6: Gobernu baten 80. urte hurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
7: Eusko Jaurlaritza.
8: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.

0: Ez dakit oso ondo zer daukan artista honek, baina bere musika ondo sartzen den hoietakoa da. Ez dakit irratia jartzen baduzu ziur, abesti hau gustoko hartuko zenuela. Alex Fiber ez. Da, Alex Warren eta Fiber Dream. Egin dut hor, nahasketa bat artista eta kantaren artean. Fiber. Alex Warren, Fiber Dream hortxe, eta orain aukera, 100 eurotxo eskuratzeko. Wow. Pim, pim, pim, pim, pim, pim. Bederatzi labiru 0 bat, 22, 22. Deitu eta parte hartu gure lehiaketan, ez da bat ere zaila, egin behar dena da, telefonoz deitu eta apustu bat egin objektu baten alde.
1: Hori da, hau da pizkat tombola Antonio Gitos moduan, ez? Zuk ruletatika motatzen dozu eta tokau aljatzu edo ez. Bueno, ba, guk amen zehose antzeko itxen dugu dakau objektu bat, egunero, egunero, egunero tabla baten gainera botatzen duguna, eta etaratzen daben soinua gaitxik zuek apustu bat bota bia duzue, ba, adibidez, izan da telefonua, edo bota duzue motxila bat, asmatzen maldima duzue, 100 euro irabazteko, ba, aukeria dakazu, eh?
0: Hori da, 100 euro ditugu, eta eguntxo batzuk badara matzagu objektu honekin. Gaur nik uste dut eguna dela, gainera esango dizuet dela, nire azken eguna oporretara joan aurretik, biaren ezelako egongo, eta gustatuko litzaidake, ba, gaur 100 eurotxo banatzea zuen artean. Horretarako, telefono zeitu behar diguzue 0 bat 22 22 telefono zenbakira. Entzungo dugu objektua, kenduko dugu musika, kenduko dugu dena.
1: Txoen, igual, biot,
0: aizegaiua, bai, aizegaiua daukagu hor, eta, klaro, aizegaiuarekin ez da zer entzuten. Maite hortxe daukagu, gure setean, gure objektua, ba, taulara botatzeko prest, zuek deitu nahi baduzue, telefono lineak zabalik ditugu. Hau da gure objektuaren soinua.

0: היי, נראה אתה.
1: זר דה מייטה בוטצן ארי דן אורי? Kaixo, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, norekin ari gara izketan?
2: Leire eta Xare, kotxean goaz.
1: Leire eta Xare, kotxean, eta nora zoazte?
2: Ba, osteopatara.
0: Ai, ba. Bueno,
1: estuvo patara, bueno, está
0: bueno. Plan policha.
1: Bueno, eso, gauza que egin bar dira.
2: Hori da, hori
1: da. Astea, astea bete egin bar da.
0: Se gustora claro. Urtengo sari en hortikan, eh?
2: Hori da, hori da.
0: Espero pentsat.
1: Bueno, abikote, zein da zuen apustua, ze uste duzu gabiltzela botatzen?
2: Ba, karakete bat.
1: Ai, ez dugula ulertu. Hor, estaldura joan zegoe, errepikatu mese?
2: Barkatu, bai.
0: Karamelo
1: pakete
2: bat.
1: Karamelo paketia.
0: Amen.
1: Bai, kontuz mai, ondo zabe.
0: Jama, barkatu. Gaztean asko erabiltzen dugu, ze badakizue ahotza
1: eta hori dana.
0: Jengibria.
1: Propoleoa.
0: Limoia.
1: Bai.
0: Baina ez da.
2: Ahi ba.
1: Ez da karamelo pakete.
2: Vale.
1: Ayo, ayo. Dios, ¿qué pasa? Agur, agur. Bai. Venga, va beste linea de aguas.
0: Kaixo, Atzaldeon.
3: Atzaldeon.
0: Atzaldeon. Iker.
3: Bai.
0: Se modus.
3: Ondo, recién desnatuta.
0: Ay, beitxu. Ba, egunon. Edo, beto esan da Atzaldeon. Bueno, Iker.
3: Atzaldeon, bai.
0: Bota zure apostua, ze uste osu dala?
3: Diko zer dela... Malabares egiteko pilota bat globo moduko bat errenau da zeit de arroz ez dakit malabareak egiteko pilotak arroz
0: arroztak inbetetako malabarro
1: Iker, buelta batzuk buruari baina buelta
3: bai, bai, bai.
1: Batzuk buruari esateizki guzu gauza in konkretuak jendeagia da ez dela hainbeste saiatzen, jendeak esatzen, bai, ba, dado bat, edo boligrafo bat, baina zu joaten zara, zehaztasunera.
0: Xorro, bai, bai, bai.
1: Zehaztasunera.
3: Bai, bai, bai. Bai,
0: bai, ondo botata. Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko, ondo
1: botata. Iker, agur, agur. Ba, beste dinara goaz, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo.
1: Kaixo, nortzala.
2: Saioa, Tolosatik.
1: Hau, pa, saioa. Zer moduz eguna, giro paregabea, ez?
2: Earra.
1: Zeona. Ze egiteko aprobetsatuko duzu, Arratsaldea?
2: Ba, plan oso politxea zeukate erosketak iteko biden
0: nao,
1: ozera,
2: que baina,
1: oh,
2: bueno.
0: Erosketa...
1: Ze barkatu?
2: Oie, que bai inberdiala, esan
1: dolera. Bai.
0: Baina, erosketa bai guai egon alda, ez? Ola, superrian inkuste osu, ze ose ezberdina, eta zate osu, ui, txokolatira, unerekin datorretxet, da.
2: Peligrosoa.
1: Bai, hombre, nire asko gustaren zei superrera joatea, egia da, gaur eguraldi honekin, ba igual bereza geixiago ematen duela superrean sartzeak, baina bueno, gauzak egin behar dira, ze ozkailua, imaginatzen dugu saio okiko duztula, pena ematen dula.
2: Bai, esaten dit, kaixo.
0: Eko itzen dau.
1: Normal.
2: Eko itzen du.
0: Eske.
1: Bueno, ba, ea supermerkatura joateko, xox batzuk irabazten dituzun, asmatuta zer gabiltzen botatzen. Pista bat emango dizugu, saio, eta esango dizugu, aurreko bi apustuak bat zen, goxoki, bueno, paketetxo bat, edo, bueno, kutsatxo bat.
0: Ez dala.
1: Eta bestea, bolatxo bat, malabarrak egiteko, baino arrozarekin. Eta esango dizugu, elikadurarekin, ez duela zer ikusirik, edo behintzat, ez dela elikagai bat duen zerbait.
0: Ez da jatekoa.
1: Ez da jatekoa.
2: Bai. Bale, jo kurritu zait, eskuixi moduko zerbait, ez dakit.
0: Betxu.
1: Neri azalduko didazu ezer den eskuixi, ez dakit zer da.
2: Diabla, pampin, bueno, imagen,
1: vale.
2: Ez dakit nosa.
1: Estresa gintzeko taula,
0: eh? Bai, ontxe dare modan dumpling formakua, kola,
2: Olako zerbait.
1: Oain ulertutan, gero, nahi zati dazue squishy, eta horria galtzen naiz, baino ulertu dut apustua. Claro, hori alda maiz, egual hemen nabil tontuaren egiten.
0: Zaya! Ez da! Baina eskerrik asko diarritxi arren.
2: Zuei, egun
1: honetan. Berdi, makesima, ondo segi, agur, eta beste lineara guaz.
0: Kaixo, Atzaldeon.
4: Kaixo.
0: Kaixo, zeinekin gare berruetan?
4: Beñat.
0: Beñat, nundik handaitzen oskuzu?
4: Basauritik, Basauriko San Fausto jaietatik.
0: Apa Basauri! Opa jaixa!
1: Jaietan zaudete murgilduta orain, Basaurin?
4: Justo, kotxe aparkadot eta ointze gora noa, ropa kaldatzera, aparkat zantzera eta banua bera.
1: Bale, gaur zein da plana?
4: Gaur badago, zurraka pote dezaketa, gero play bate antzerkia eta gadean monologa.
0: Ah, monologa.
1: Oi, kompletito, gaur, ze ondo. Zein da, guan, jonte jeria edo ez da egongo, ez? Besteren,
4: bai. Segundo batean begilatu nitu.
1: Bueno, a ver, o sea, gu ez gara iristen gaur, baina igual entzuleren bat interesauta dago, ez dakit gaurko Basauriko monologo hortan.
0: Ja.
4: Begiratzen
0: nabil,
4: eh?
1: Bai. Hau zuzeneko gauza da, eh?
4: Gorka Aginagalde eta Maria Kruixank.
1: Behida, bitu. Gorka Aginagalde zagutzen dugu eta Maria Kruixank baita ere.
0: Bai,
1: monologista ze ondo. Bale, ba primeran, aizu apuntatuta.
0: Beñat, betxu, Basauriko jaixetan xagutzeko 100 euroek etorreko jatzuzen. Beraz, bota apustua, ze uste zudala.
4: Zarrata gatuketa, kines edo...
1: Klinez pakete batek soinu gehiegirik ez du egiten, eh? Hori egia da. Bueno, baino igual hor matizak ondo harrapatzen ditu eta hortik joan daiteke.
0: Baina...
1: Hori alda?
0: Esta...
1: Ba, ez da klinez paketea, baina sentitzen dugu, baino disfrutatu Basauriko San Fausto jaiak esan diguzu. Direla.
4: Hombre, claro, Durangon bezala.
1: Hori da. Primeran.
0: Ba, ondo pasau, pasau gabe, eh?
1: Hori da.
4: Ba,
1: ez dugula asmatu gaur, ez dugula asmatu.
0: Esta, Alain.
1: Elikagaiekin ez daukaz erikusinik.
0: Ez, haundixaua da, klinez pakete bat, baino askoz haundixaua da.
1: Klinez pakete bat oso txikia da, dexente haundiagoa da, etxean izan dezakegu, baino kalera ateratzerako garaian,
0: erabilera emoten du
1: zentzua, ez dakit nola esan edo, erabilera ematen diogu kaletik baita.
0: Hori da.
1: Eman bueltatxo bat.
0: Eta atzo esan genuan, eta honekin itxiko dugu, mendixan erabilera gehiago emoten zagula!
1: Ba, eman bueltatxo batzuk biharrea asmatzen duzuen zer den gure objetua eta 100 euro poltsikoratzen dituzuen mendian, erabili daiteke kalen ere bai, baino mendian ez aztu mendikoa hori pista garrantzitsua dela. Ega bago azkaitalinetan Nufarraken kanta honekin, oda zaldiak zuretzat. Zaldiak zuretzat.

0: Jaialdia ez da amaiten, gu amaitu arte.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Babestuta banago,
3: babesten zaitut.
4: Babestuta bazaude,
3: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea denok zaintzea da. Udazken honetan jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Urriaren 16tik 18ra gerturatu komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
6: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
7: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
6: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
7: Bekain.
6: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
8: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: Atze perfektua, The Weeknd eta Ariana Grande, bi ahotsi ikaragarri Save Your Tears kantaren moldaketan. Aizue, gauza bat, egazkin batean gauza surrealista asko gertatzen dira, albiste oso bitxiak heltzen zaizkigu, baina nik uste dut gaur ezagutu duguna aktore baten eskutik gertatu dena egazkin batean, hau ja beste maila batekoa da, Mai.
1: Babai, ezakit azken egun honetan aktore honen izena entzundo zuen, bera Selma Blair da, eta albiste izan da, azte honetan, ba, Los Angeles etikan, New Yorkera soian, egaldi batian, tripulazinok kide bateri ukabilka bat emotia gaitxik eta beste bati hainka itxiarren, hortzaka itxiarren.
0: Baina, zes arduzai ogozea edo
1: ola,
0: rote moduko batek eman dio edo ze pasaba.
1: Bai, ez dakite kontrolatzen duzuen aktore hau.
0: Nik ez dakit nordena, ezaguna da, nola da?
1: Egon eiz Selma Blair, deitzurikoa.
0: Selma Blair, Selma Blair. Ez dakit nordena.
1: Nik begiratu biharra izan dut eta ikusi dut ba, una rubia muy legal edo crueles intenciones moduko pelikuletan agertzen dala, baina egitza da ez dakala alako zela da, lehen protagonista
0: bai,
1: edo...
0: Bai,
1: ez da lehenengo hilareko aktorietako bat edo.
0: Una rubia muy legalen agertzen da, baina zuek ez pentsa denik Reese Witherspoon da, ba, beste ba, aktore bat hori agertzen zen.
1: Hori da, bueno, ba, gauza da, egazkina soiala, ba, Los Angeles etika New Yorkera, eta horra ukida bela... Ba, zeo ze pasau jako, eta itxuria, ba, tripulazinoko kide bateri ukabilkada bat emon zotzan, eta beste bateri, ba, hainkain zotzan, ez? Karo, ba, egazkinak lur hartu zebanian, New Yorkeko aeroportuan, ba, poliziak juntzan, zuzenian, egazkinera, aktoria atxilotzera, baina gauzia ez da horra maitzen ze ambulantzian polizia agente bati beste ostikada bat emon zotzan, eta ja behin ospitalian erizain bat bebai erasotu zeban. Orduan, amen esan aldozue zeozen larreixa pasau aljakon eta melendina esan izan honen albuan esan izan entzebe.
0: Bere honetik atera eta zegoen emakume hau.
1: Hori da.
0: Zergatik ez dakigu edo bai.
1: Bai, badakiu. Ze, karo, gauzia da, Selma Blairren abokatuak esan da benez, esklerosi anizkoitza daka eta botikak ez baldima ditu hartzen, ba, nahazmen eta desorientazio egoera larrixak eukitzen ditu hau da. Ba, sartzen dela bukle batien, ez dakixela oso non dauan, zeinekin doian, eta hori guztia,
0: ez? Kontrolatuta izan behar du, ba, ez azteko, ba, egin duena egiten, ez?
1: Karo, ze, irakurri ditut iruzkin mordua, jendiek esaten dabele, ai ama, baina hau handrau, ba, soratuta dau, edo zela aleike posible, jendiari atximurka itxen egotia, hainka itxen edo ostikuak
0: emoten, ez? Pasatia da, emakumea.
1: Hori da. Ba, baitxu, Selma Blairren inguruko informazioa bilatzen ebilela, topo indot albiste batekin, eta jakin ez dala lehengo aldixa pertsona bati hortzaka edo hainka itxen dozana. Osea, andra honek ja aurretikan bebai zehoz ezakan. Ose, dana ez da berak pairatzen dabe ba, esklerosi xakaitxekan. Gauzia da, 2022an autobiografia bat argitaratu zebala, eta bertan aipatzen dabela ba, hainbat pertsona ospetsuri bebai oska egin zotzala, hau liburu batian.
0: Baina hor dune ez da esklerosia gatik, ose, hau beste arrazoi bate gati da.
1: Igual aurretikan beste pertsona batzueri hainka itxian asunto hori, ba, berak fetitxe moduan edo sakala, baina oin esklerosixan asunto guztiekin eta medikatzen ez baldin bada.
0: Kau, baina esklerosiak berez, hau sort lezak esan nahi dute...
1: Alainena
0: kronetik ateratzea eta jendea ozkatzen astea eta
1: claro, ezakit, gauzia, nik uzot, ez baldin badozu medikazinua hartzen edo, ba horregon aldala zeoze. Osea, ez dakit argita garbi ze egon aldan edo ba, pertsona honek egoera hori edo jokabide horrek eukitze aldera, baina jakin, bueno, ba, liburu honetan, dauala, kapitulo bat deitzen dala, egin oska deitzurikua, inglesetikan itzulitakua, eta bertan hiru pertsona ospetsuri oska entzotzala azaltzen dau.
0: Baina liburu honorena da esan duzu?
1: Beria, Selma Blairena, claro, estan dut autobiografia bat idatzi zebala.
0: Bere liburu propio
1: dauka. Hori da, beran inguruko, liburu bat, baina dagoela justo atal bat konkretuki deitzen dala oska egin, eta hortxe agertzen da, beran beste kontakizun batzuk, esanez, ez dala lehengo aldixa persona bati, hainka itxen dut.
0: Osa, berak aitortua da,
1: bere liburu da, hori da, hori da. Eta horren artian, topau aldou, Sienna Miller aktoria, egon batian, Blairrek oratu sozala besotikan, hainkain sozala. Beste bat, bebai dakau, Kate Moss modelua, bebai.
0: Kate Mossek ere jasodu Selma Blairren ozkada hori.
1: Baina, gainera, ez da hamen gelditzen ze Kate Mossi oskain sozanean, Kate Mossek bebai hainkain sozan.
0: Osondo.
1: Hala, zuk hainkaintzen doztazu, banik bai hainkaingo dutzut. Eta hori da, Selma Blairren azkenengo albistiak edo azkenengo egunetan irakurri duguna beran inguruan. Badabilela hortikan, medikazioak ez baldin baditzu hartzen, alako jarrera, nazmenduak aukitzen dituala.
0: Hori jakin duguna eta edabide guztietan dago Selma Blair aktorea hor zegoen hegazkin batean eta hegazkineko langileei eta tripulazioari da hortzakadake ematen hasi zaie eta egia san gauza ez da ondo bukatu ze atxilotu egin dute hegazkin horrek lur hartu duenean. Mai eskerrik asko. Bueno, eta musika daukagu zuretzat tartean, nik uste dut Erresuma Batutik azkenaldian heldu zegun artista garrantzitsuenetariko bat.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin gu.
0: Bera da Olivia Dean, marka guztiak hausten tartean horrelakoi esker, menaini dau.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Aizu, aixialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria martxan da. Marko honek berme handiagoak ematen ditu, aixialdi ezitzaileko edo astialdiko jardueretan parte hartzen duten aurren ongizatea indartual izateko. Informazio gehiago, gazteaukera.euskadi.eusen topatuko duzu.
2: Gaztea zerrenda. Kutxabank Corneren eskutik.
0: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
2: Bosgarrenean
0: Galdu Gatxezen.
3: Edo pinurriko jaietan Udako boluntze horretan Azkena boluntzezala.
0: Iztaro artistaren zorua
2: Laugarrenean
0: Zabaitik gero eta gertuago da.

0: bost gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta?

0: Hauek dira Mr. Luken eta Azaz Txusorekin batera egin dute Tu Illo izeneko kanta, pasaden ostiralean argitaratutako kanta, eta samarradako videoklipa ere nahiko guapoa dagola, eh?
1: Guai dagola.
0: Bueno, ba, minututxo batzuk zazpietarako... Eta gora, artista baten urtebetetzeguna da, estatu batuetan super ezaguna, baina nik uste dut hemen gazteako entzuleok ere ezagutuko duzuen abeslari horietako bat dela. Bere izena da Asher Raymond, eta gaurko egunez jaio zen Texasen Dallas irian, duela 48 urte, zorionak.

0: Nola esan du, Texasen jaio zela, baina tipo hau aurra zenean joan zen leku batetik bestera, ze berez hasi zen Chattanooganen Tennesseen.
1: Ai, Jesus.
0: Chattanoogan irian, eta gero Atlantara, Georgiara, Georgia. Joan zen bizitzera 12 urterekin, eta han hasi zen Elizako koruan abesten, eta 14 urterekin La Faz Records disketxarekin kontratua sinatu zuen, beraz hau gazte-gaztetatik jazte bilen musika

0: 1980 urtean 12 urte zituela Star Search Talent Showean parte hartu zuen eta irabazle izan zen. Horri esker jarri ziren berarekin harremanetan eta bere lehendabiziko diskoa 15 urterekin argitaratu zuen. Bueno, bere laugarren albuna Confessions 21. Mendeko artista beltz baten albunik salduena da. Lau single jarraian izan ziren Estatu Batuetako zerrendako lehen postuan, tartean beste hau zegoen Jay izenekoa. Bueno, Asherrek 8 Grammy, 18 Billboard Music Award eta 1,000,000 disko baino gehiago saldu ditu mundu osoan. Eta gainera, bueno, 2024an ikusi genuen baita Super Bowleko HD-naldian ikuskizuna eskaini zuelako bertan. Eta bueno, ikaragarria izan zen. Hala ere jakin musikatik haratago Cleveland Cavaliers NBA-ko taldearen jabeetako bat dela. Eta US Records bere disketxe propioa ere badaukala Asherrek.
1: Bueno.
0: Eta gaur bere urte betetze eguna, 48 urte bete ditu, eta ba hori ospatzeko bere kanta bat. Eta honekin joango gara gu, baina biharko guraldia jakin behar dugu.
1: Ez amierra dakat, ba, ekizu Asher zeinen aita bitxixa dan.
0: Justin Bieberrena.
1: Hori da.
0: Bai.
1: Hori da. Bueno, biharko guraldia gaurkoan oso antzerakoa izango da, geixen bat giro euskitzu aukiko dugu, eta beruak jarraitzuko dugu, beraz, nahiko ondo, ez?
0: Ba, beruari aurre egiteko badak izuze behar dugun mai. Musika freskoa eta horrelako kantak adibidez Asher eta bere DJ Got Us Falling in Love. Bueno, zazpidatik aurrera B aldea saio izango duzue eta ni agurtu egingo naiz, baina agurtuko naiz denbora luze baterako ze hiru astetan kanpoan izango nauzue eta bueno, ondo zainduta egongo zarete, Maite Garmendi egongo delako hemen.
1: Bihar arte zuek.
0: Baita Sara Alonso ere, bihar Sara Alonso hartuko du hemen bueno, ba gu saioko lekua eta bi pajaro hauek izango dituzu bihar lauretatik aurrera kontu gehiagorekin.
1: Eta zuk oso ondo pasau eta deskantzau.
0: Deskantzatu, disfrutatu dena egingo dut. Faltan botako zaituzet baita ere pixkatxo
1: bueno,
0: bat.
1: Bueno, ez dut uste baina.
0: Eta azaroan bueltan izango naiz berira.
1: Azaroan
0: bueltan hemen kontu gehiagorekin. Muxu erraldoi bat, disfrutatu eta primeran pasa. Eta ikusiko, bueno, entzungo dugu elkarremen guzaioan. Ondo ibili, muxu bat.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Arratsaldeko zazpiak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Arratsaldeko zazpia puntuan, kaixo zer moduz, gu saioari agurre esan, eta konpainia bikoitza aste honetan ez konpainia bakarra, baina bederatzea garte, basturekin, eh? Musikariko onena entzungo dugu elkarrekin. Bietorri bealdeara. Eta begira, ze kantatzarra aukeratu dugun asteko. Peire Mans, hemen da, eta albiste batzuk ere baditugu. Hemitzi. Hemitzi.

0: Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta, Behealdea.
1: Peireman, zentzun duzu, gogoratu orain txeiritxiko direla kontzertuak eta hasi zuztekoa taldearen zat. Hasiera batean 8 kontzertu eman behar zituztelako eta azkenean 16 izango dira. Eta sarrera guztiak basalduta daude, agortuta. Postekoa ba, izango da, ba, bertara joaten bastara, baina ezin baduzu, ez baduzu lortu, ba, sentitzen dugu, gu ere alaxe gaude. Bueno, iritsiko da aukeraren bat, Peiremans berrizari ikusteko. Aizue, hemen txizango gara, 9 arte, txopetena besti berria entzungo dugu gaur noski, eraikin handi bat izaneko kanta aurkeztu berri dute, goizean iritsi zaigu, eta ba, aurrengo diskoaren aurrerapen singela izango da. Eta beste kanta bat, La Enfermedad Non Servium, eta Sociedad Alkoholikak egindako kanta da La Enfermedad, eta hori xere entzunan izango dugu gaur, bea aldean. Eta musika gehiago, Poster Boy, duela gutxi ezagutu dugun taldea da, trashi taldeko bakideak dira, orain Poster Boy izaneko taldearekin, hau FOMO da.

0: gaztean gehien entzuten duguna, baina beste hainbat kanta dituzte, euren lehen EP-an bildutakoak. Zeruak eta Sabaiak izena du, Katxalin eta Nenufarrak taldearen lan berriak behaldean ere izan dira, eta hortxe duzue elkarrezketa gaztearen webean.
1: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
2: Adi, urrian, stop likidazio handia. Prezioak lehertarazi ditugu easokar okasionen. Zure konfiantzazko ibilgailua, 8,950 eurotik hasita berehala entregatzekoa eta 5 urteko bermea. Easokarren, 50 urte daramatzagu zuzaintzen kalitatea, konfiantza eta hurbiltasuna eskainiz. 1,000 auto baino gehiago estokean. Easokar okasion, Leroy Merlin eta Ford Easo Motor ondoan. Grupo easomotor.com.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza.

0: irratian jartzen ez dizuten musika? Irratian, hemen, eta orain, Bealdea.
1: Rufus T. Fairleden kanta, entzun duzu, kanta por mi, izanekoa, el último de la fila taldearen bertsioa da, eta todas las cosas buenas vininoan bai agertzen zen, baina formatu digitalean falta zen, eta iritsi zaigu kanta por mi. Eta atzera behiratzera goaz, duela 20 urte, ezagutu genuen kanta bat entzuterakoa, zer Arctic Monkeysen eskutik, badatorra hau.

efemerideak berriz ere entzuteko Arctic Monkeys, I bet you look good on the dance floor. Gaztea! Eta gatozen bueltan 2026.

Txopet entzuten ari gara, Txopetek ere iragarri duelako, lan berria, disko berria, laizter iritsiko dena azaroan ezagutuko dugu. Hau ezagutzen duzu dagoeneko. Baina gaur bertan iritsi zaigu, euren kanta berria diskoaren aurrerapen singela izango dena, eraikin handi bat. Maitane Kamposek ez dutako bideokliparekin gainera, entzungai eta ikusgai.

urteko diskoa izan zen Akrilaren Luz y Miró al Mundo y Noto que está girando. Bertan duzu adibidez gitarrika de la Fuenterekin batera egindako kolaborazioa Santiago de Chile izenekoa. Eta hau ere berea da, parte de mí, parte de ti, Akrila Chiletik. Eta Chiletik, orain Filadelfiaragoaz, Filadelfiatik dator art folka egiten duen taldea, abildua idatzita, holaxe da, abildua baina ez da esaten abildua, esaten da at. Orduan, bueno, ba, erraxa da, baina bilatzen ez da erreza, eh? Taldearen informazioa, abildua, ba, ez delako interneten, bueno, ba, zerbait berezia. Orduan, bueno, ba, zaila izaten da, eh? Taldeari buruz, informazio pixkate jasotzea, baina oso interesgarria, urriaren amaseian, alegia, ostiral honetan, kaleratuko dute lehen diskoa. Disko debuta, Auto Smile izenekoa, eta bertan da, Berd.

0: artistetako bada Carlos Ares, eta momentuko kantetako bat Barri Berekin batera egindako hau postdata barruraino iristen den hoietako bat, Carlos Ares eta Barri Be.
1: Ez duzu dena ezagutu behar, guk jartzen dizuguna bakarrik.
0: Gogoratu, oraindik ez dagoela data zehatzik, baina udazken amaieran kaleratuko omen da Barri Beren disko berria. Ari gara, poliki-poliki ezagutzen, No Pega Igual, Silverado, kantak ezagutu ditugu, azkena Una Casa en Llamas, eta, laizter, iritsiko dira beste denak. Azaroa, imaginezun dugu, udazken amaieran, hori da berak esan duena, beraz, udazken amaieran, esango dugu. Urtarriaren 29an, Bilboko Santana 27an izango da disko berria aurkezten, beraz, hortxe duzu aukera, Sarrerak salgai daude Barri B ikusteko. Eta orain Caroline Polachenken txanda da noski, bere aspaldiko kanta bat klasiko hau berreskuratuko dugu. Money Rider.

0: ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka. Aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria. Marko honek berme handiagoak ematen ditu aisialdi ezigarriko edo astialdiko jardueretan parte hartzen duten aurren ongizatea indartu ahal izateko. Balioetan nazi, errespetu zezi. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.
3: Urrengoa ere gustatuko zaizu. Bealdea.

0: astindu eman dion musikaren estenari Slaterrek, badakizue Ghost Girl in America diskoa geratu zuela, hau bertan da, Crank izenekoa, eta orain txiragarri du bere bigarren diskoa Worst Man in America, abenduaren lauan ezagutuko duguna.
1: Denon gustukoa denean, zuk bealdean ezagutu zenuela esan dezakezu, gaztean, bealdea.
0: Hortxe, entzun duzu Crank Slaterren askutik eta orain entzutera goaz Non Servium eta Sociedad Alkoholika elkarrekin egin duten kanta. Palestinako herriaren kontrako genozidioaren aurkako hilua, abesti forman atera dute La Enfermedad du izena eta La Última Bala diskoaren bigarren aurrerapena da eta bideoklipa Gernikan grabatu dute. Histórico que garrantzitsua izan den herrian.
2: Los enemigos hay que tener los grandes enemigos. Los pequeños enemigos, este cretino de aquí, soy enemigo de Trump, ¿verdad, tío? No podría sustraerme al encanto de darle un par de hostias. Y soy enemigo de Netanyahu. ¿Le metería un par de hostias a Netanyahu? Pues claro que sí. Y vengaría la muerte de todos esos niños que aparecen tumbados con una etiqueta pegada en la frente.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzungo duzu.
1: Eta edukiak ikusi.
0: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.

Badakizu, etok bueltan dela, kanta berria ez single bikoitza ezagutuko dugu bihar bertan, mila mosuren ostean, beste lekurik ez dut, bi single, single bikoitza bihar bertan entzungai eta ikusgai, eta bihar didan izango bira aurkezten.

0: musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Goizero, goizero, Dida amaitutakoan, Panorama. Eta ostiral honetan, Fontaines diziren lan berria. Dopamin Chamber dagoeneko batzuk entzun dugu, eta esango nuke gustatuko zaizuela asko gainera. Aste dizkatzarra atera dutena, hau ezagutzen duzu dagoeneko Marien izenekoa. Eta gainerakoa gustatuko zaizu, seguru baiet.

0: arratsaldeko 8 dira. Bealdea, Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
1: Kaixo, kaixo, zer moduz, arratsaldeon, iluntzeon, 8 puntuan, Julen Irigoraz ez, aste honetan ez da izango. Eta spoiler, datorren astean ez da ere, bueno, bakarrik geratu naiz, baina zu ere, espero bestaldean egotea, bai, ez da, hortxe zaudete, ez da. Abesti asko zuretzat, abesti bereziak dira badakizue bealdean entzuten ditugunak, ba, gainerako saioetan entzuten ez dituzunak, eta hori da gure asmoa, zuri playlist edo playlist errenda, eder bat osatzea. Eta horretarako, ba, ona da, Rodiger. Labizan mazel diskoa kaleratu berritan, hause aukeratu dugu gaurkoan, ongi etorri bealdeara. Rodiger.

0: dena ezin baduzu aukeratu, ondo aukeratu beharko duzu. Gaztean, B aldea.
1: Giantik, Storm, du izena Rudigarren kantak, eta Love is a Mass el diskoan entzungai duzu. Abendoren 18an, Donostian dabadaban arituko da Rudiger, beraz, aukera derra, beraz, zuzenean ikusteko. Eta bagoaz atzera, efemeride bat dugu The 1975 taldeak, Being Funny in a Foreign Language diskoa 2022an gaurko egunez kaleratu zuelako, eta bertan da euren abestirik, ba, pozgarriena zango dugu, The 1975, Happiness.

Entzun dugu astu bere Tiny Deska. Doutxi, entzuzan ari zara bere abestirik viralenean. Genializa River abestia kantatu, performatu zuen. Eta nola gainera. Doutxi, primavera zaunen eta aurtengo primavera zaunen izan da To The Loop.

gaur efemeridetan da Tubelu eta bere diskoa Dirt FM 2022an kaleratu zuen bere diskorik pertsonaleena izan zen eta hau ere To Die For bertan da. No One Dies From Love abestia ere bertan da eta haze diskoa, disko dantzagarria, baina barruraka, barruraka esperientza, bere esperientza kontatzen duelako eta barrurakako ba, diskoa da oso pertsonala. Eta aukeratu dugun kanta Grapefruit da, elikadura portaeraren azmenduari buruz egin zuen lehen aldiz, bere esperientzia kontatu zuen eta onlaxe kontatu zuen. Gaur hiru urte, lau urte barkatu, Dirt FM diskoa.

0: Ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
1: Oio, ipurdia, Meia zeda, hau, inoiz ez da, jakiten noiz da. Ibilbe diren lan berria hiru abestiz osatutako ikusentzunezkoa eskaini dute, zalantzaz, kotoizkoa eta grina entzun dugun grina, abestiak zuzenean eskaini bituzte, eta grina honetan gainera, beste ahots batzuk oso ezagunak diren ahotsak Maia Iribarne, Mursego, Flaco Funky, Gorka Urbizu, Jon Telestino, eta abar eta abar. Ikustizazu, mesedez, ikusentzunezkoa, zai, benetan bikaina da, eta entzun zazu, eta bai, egia da, oi, pixat, oioi purdia jarrez daigula. Eta oioi purdia jarreko zaigu, urrengo kantarekin gara Duranek gara izaneko diskoa kaleratuko duelako ostiral honetan, badakigu, gaur bertan jakin dugu, Bilbo Rocken izango dela apirilaren iruan bere lehen disko hau aurkezten, eta hementxe datorrena, Natalia Lakuntzarekin batera egindakoa da. Eta Nataliak ere badu zerbait kontatzeko bideotxo bat igo du, Instagramera, kantutxo bat, baina, bueno, kantaren zati bat, beraz, bueno, biak, ba, estreinekoz hementxe gara Duran, eta Natalia Lakuntza.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdean.

0: agian baten batek ez dagutu du. Grimes entzuten ari gara, aurrera pensingela aurkeztu digu, acelerando, ez dakit nola zago duen berak, baina bizte ez idatzita, acelerando, kanta aurkeztu digu, zai opera diskoa. Bertan, laizzer iritsiko dena, bueno, ba, hau izango da aurrera pensingela, bideo teaser bat ere erakutsi du Grimesek, eta beti bezain distopiko eta teknologiko. Diskoan gainera aurreratu du, ez duela Elon Musk-i buruz itzegingo, eta eskertzen diogu. Eta ez du adimen artifizialik erabili kantak konposatzeko. Hori da Grimesek dioena, beraz? Bueno, ba, distopia bai, teknologia ere bai, baina antza adimen artifizialik ez. Zai opera diskoa aurkezteko, hau, acelerando. Eta disko berriarekin dabil bueltaka Troye Sivan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club.
0: Hasta honetan ari gara, eh? Abeste batzuk ezagutzen. Izan ere hau ezagutzen duzu dagoeneko. She's the best lana kaleratu berri du ostiralean iritsi zitzaigun. Eta hau pari, entzu genuen atzo, bueno, beste kanta bat, oso ezberdina, balada bat, akustikoan, eko kuriosua, honekin konparatuta, ez da, ez duelako zerikusterik, baina hori da kontua, eh? Diskoan eko ezberdina dela, abestien artean bentzat ezberdintasunak topa ditzakegu. Urrengo kanta entzungo dugu Canada Cry izenekoa, pope zentsuala, itxaskorra, eta provokatzailea, eta berak dio gizon kanadiar batekin izandako fer bat deskribatzen duela. Canada Cry, Troye Sivanen lan berritik.

0: dena ezagutzen zenuela uste zenuenean, B aldea.
1: Hortxe duzue, Canada Cry, She's the Best, diskotek Troye Sivanen buelta da, eta, bueno, nahiko sensual, nahiko provokatzaile bueltatu da Troye Sivan. Eta atzo jakin genuen Olivia Rodrigoren abesti batek, beste remix bat izango duela. Badakizue, uda honetan iritsi zaigula, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Expectations abestia bertan da, eta bihar osteguna, kantaren beste moldaketa bat entzunal izango dugu, beste artista batekin batera, Chapel Roanekin batera Olivia Rodrigo eta Chapel Roan elkarrekin. Desiatzen gaude, baina bitartean, bajatorrizko bertsioa.

0: Gaztea zerrenda.
1: Pasaden asteko postu berean dira Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.
0: Bosgarrenean
1: Galdu Gatxezen. Izaro artistaren zorua
0: laugarrenean
1: Zabaitik gero eta gertuago da.
2: Ala da ondo zaindu erda zorua, ondo zaindu erda zorua, ondo zaindu erda zorua.
1: Karol Giren berriena ere postu bat gora bultzatu dute zure botoek.
0: Hirugarrenean
1: Judline eta

0: beste aste betez gailurra ze amaizena da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: zuekin bada.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

Hathaway. And I just watched you.

0: Entzun duzu, de nasional opari gisa, bukatzeko, entzundakoa About Today. Kursalen arituko da, igande honetan, Donostian. Bortxe aukera ikusteko zazpitarritan hasiko da, kontzertua de nasionalen eskutik. Aizue, babesterik ez, nire partetik behintzat ezer ez, bihar gehiago badakizu, zazpietan hasita. Ondo pasa, disfrutatu denok, aio.
1: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Bealdea.

0: was on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaute Lorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak kendu berri dio. Ondorioa zen, erreka izeneko hause gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakien ez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrenpean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

eslovakiarrak berriz ere egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara

Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gar.

Gozer, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastuna izan du ego korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea!

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Irurteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

Honako asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estua atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez

ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
1: Eta edukiak ikusi.
0: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
1: Gaztea, nahi adina.
2: Let's go.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.